0: täyttä eloa.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Paras sekoitus.

Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Klaas Olssonin.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kymijärven liittymä, Ahtialan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Kymijärven liittymä, Ahtialan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Paras sekoitus.

0: tiedossa, mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 12. Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Se on just näin. Hei, kello on tasan 6. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kyllä se just. Eikö tätä se vaatii ihmiseltä, kun lomalta palaa. Tota ääntä, noin tunnin putkeen.
8: No sanotaan nyt näin, että kun mä tulin tänä aamuna töihin tänne ja mä katsoin, kun meidän tuottaja itse asiassa Tserno, joka on myöskin tullut tänään takas lomilta, niin mä katsoin teidän sun ja Tsernon rimpuilu tässä, että miten te pääsette kiinni tähän arkeen, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että on se kiva, että mulla oli tässä niinku viikon etumatkaa.
1: Se on totta.
8: Että ei tarvinnut käydä tota prosessia läpi.
1: Sä oot päässyt jo ovimattoa pidemmälle.
8: Kyllä.
1: Koska mä en todellakaan ole. Siis tiedätkö, mulla on muutenkin, kun ihmiset aina luokitellaan A- ja B-luokan ihmisiksi. A-luokan ihmiset on ne, joilla on tietty tavarat järjestyksessä, ne on aina aikataulussa. Ja mä en ole ikinä kuulunut siihen ryhmään. Mutta nyt mä oon niinku B-luokan niinku perimmällä kulmalla, missä ikinä ihminen voi vaan olla.
8: No Lady Gagan jälkeen mennään tähän The Age of Glory. 0806000 meidän numero, tänne voi laittaa viesti WhatsAppin kautta. Voi soittaa, voi laittaa valokuvia, ääniviestejä, kaikkea mahdollista.
1: Faksia minä vastaan. Toimii.
8: Joo, meillä on muuten uusi puhelinkin.
1: Niin on, ja se toimii kuin häkä.
8: Se on hieno tuo uusi puhelin.
1: Niin joo, ja se oikeasti sinne tulee ne viestit perillekin. Se on kiva.
8: Tästä lähtee taas uusi viikko käynti. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0.

0: The Age of Glory, Lady Gagalta.
1: Tämä on artisti, joka on soinut viime viikon loppuna ympäri maailman tosi paljon, koska Pridea juhlittiin.
0: Totta.
1: Ja itsekin oli Milanossa. Ja siellä oli tämmöinen iso Pride-kulku ja Lady Gaga raikas myöskin siellä. Mikä oli ihana se kulku ja jotenkin ihanaa, että oli rakkauden täyteinen viikonloppu.
0: Hei itse asiassa mennään tuohon viikonloppuun kyllä tästä lähetyksen aikana. Mulla oli kans semmoinen vähän erilainen viikonloppu, siis liittyen rakkauteen ja häihin. Ja sittenhän sulla oli tämä Milanon reissu. Nyt on puhuttu sitten tosi paljon näistä helleaalloista, että siellä varmaan Milanossa se myöskin näkyi ja kuului.
1: Joo, aivan. Siis voin sanoa, että kyllä.
0: Ja sitten kun ihminen vähän niin kuin vieraantui ja irtaan, että sille, täällä Suomessa, täällä on ollut siis sillä ihan kivat ilmat, 26, 25, 23, vähän sataa vettä, vähän, ei ole vähän semmoinen nihkeä, kostea semmoinen ilma. Mutta sitten kun uutiset näkee, että on niin kuin se helleaalto, sitten moni on silleen, että vitsi, että tulispa se helle tännekin. Mutta kun sä oot kokenut sen.
1: Kukaan ei halua
0: niin,
1: sitä.
0: Niin sitten puhutaan siitäkin tänään. Mutta lomalta paluu.
1: Joo, miten se alkukaan? Tänään mulla. Ensimmäinen asia, no voidaan puhua siitä, että tosiaan mä oon viime yönä tullut lentokentältä suoraan mun ystävän luokse. Mä laitoin hänelle illalla viestiä just ennen kuin lentokone lähti Italiasta, että ei mitään yöpaikkaa olisi, koska tosiaan mun asunnostakin puhutaan tämän lähetyksen aikana vielä. Mutta mulla on tänään siis muuttopäivä tulossa ja mä pääsen
0: siis mun. Sun asunto on valmis nyt, se on sun rempassa.
1: No,
0: se vielä on ihan valmis.
1: Ei se ihan vielä valmis. Okay. Tätä on semmoista retkielämää, joudutaan edelleen elämään. Mutta mä lähdin 2 tunnin yöunilla tuolta mun ystävän luota niin, että mulla on hänen vaatteet täysin päällä. Koska me ollaan matkustettu käsimatkatavaroilla Italiassa 40 astetta lämmintä. Sä voit kuvitella, kuinka hikisiä kaikki ne mun vaatteet on tuon matkalaukussa. Niin mä lainasin mun parhaalta ystävältä vaatteet. Ja mä yritin kanavoida, tiedät sä itsessäni tänä aamuna, semmoista, niin kuin, että mä oon niin kuin kovan luokan businesswoman. Mä tuun suoraan Milanosta töihin. Totuus on se, että mä oon nukkunut 2 tuntia ja mulla on mun ystävän vaatteet päällä, koska mulla ei ole mitään puhtaita vaatteita enää jäljellä muuta kuin pikkarit, mitkä sain just revittyä jalkaani.
0: Mutta siis, oliko niin, että sulla ei ollut avaimia ollenkaan, sulla on läppäriä
1: niin,
0: ollenkaan?
1: Niin, mulla ei ollut työavaimia ollenkaan mukana.
0: Missä sun työavaimet on?
1: No Turussa.
0: Okei. Okay.
1: Koska siellähän mä käytän niitä eniten.
0: Mutta siis oota, mulla on pakko siis kysyä yksi asia. Ja vain yksi asia. Kun sä tiesit, että sähän kumminkin maanantaina tulis töihin.
1: No kun tämä päivä.
0: Ennen kuin sä lähdet reissuun, niin et sä niinku varautunut mitenkään siis
1: sille. Tää on just, tässä niinku näkee mun elämäasenteen. Että kuinka paljon mä katson tulevaisuuteen. 3 päivää.
0: Et yhtään.
1: Oikein maksimissaan 3 päivää. Ja mä en oikeasti yhtä, mulla ei käynyt mielessäkään juhannuksen jälkeen. Meillä oli ihana juhannus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Uniklubi ja voittaja. Ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tää on siis ihan uutta musiikkia Uniklubilta.
1: Joo, en ollut ainakaan siis itse kuullut ikinä tätä kappaletta.
0: Joo.
1: Tämä on aika tämmönen voimabiisi tähän maanantaihin.
0: Tää sopii just hyvin. 12 minuuttia oli 6 kello. Hyvää huomenta Veronika ja Esko täällä ja tsemppiä kaikille, jotka on sit tulleet takaisin jo tänään töihin, koska osahan tietenkin, no ne jotka pystyy pitämään lomaa ja lomailemaan, niin osa pitää sitten sen kesäkuun, osa lähti jo. Osella on tänään niin kuin ensimmäinen lomapäivä, mutta sitten on niitä, jotka on tullut takaisin töihin ja tota, niin yrittää taas asettua siihen arkeen.
1: On tilanne mikä tahansa, niin viesti voi laittaa meille 0806000. Tänne tulee kivoja viestejä. Anne kirjoittaa esimerkiksi, että ihana Veronika, että olet palannut töihin, tsemppiä ja jaksamista tähän aamuun. Sitten tulee myös lemmikkien kuvia. Ne on aina hyviä, ne herättää tähän. Niin kiitos.
0: On, kyllä.
1: Näitä saa laittaa tulemaan. Tosiaan Italiassa olin lomamatkalla ja mä olin mun pikkuveljeni kanssa.
0: Olis tää eka kerta, kun te olitte kahdestaan reissussa?
1: Oli.
0: Aika kiva.
1: Joo. Ja mä olin ostanut hänelle tämän siis syntymäpäivälahjaksi, kun hän täytti tuossa 25. päivä joulukuuta 18 vuotta.
0: Eli täysikäisyyden matka.
1: Kyllä. Ja seuraavaksi sitten kohti armeijaa. Joo. Mutta ennen sitä, niin saatiin nyt pidettyä tämän lomaa yhdessä.
0: Joo.
1: Se oli todella ihana. Ja mä olin tietysti katsonut jonkin verran osan tulevaisuuteen katsoa, niin olen katsonut lämpötilat. Et Italiassa

0: on tosi kivat lämpötilat.
1: Niin, siis joo.
0: Että kannattaa lähteä.
1: Joo.
0: Mutta sanotaanko, että se mitä mulla oli siellä vastassa, oli jotain semmoista, että mitä mä en, tiedätkö, että mä oon kuitenkin reissannut elämäni aikana vaikka Aasiassa. Sadekauden aikaan, ilman sadekautta. Ja me tiedetään, että siellä on niin kuin porottavan kuuma, esimerkiksi Indonesiassa, Thaimaassa. Mutta se, mitä mä koin tuolla Italiassa, oli aivan jotain uutta. Sitä ei pysty niinku vertailemaan mihinkään sitä lämpötilaa, mikä siellä oli. Ja mä näin niinku somessa sinä aikana, kun me oltiin siellä reissussa, niin ympäri Italiaa. Ylipäätään Euroopassa oli muitakin niinku tommosia, mihin se helle oli osunut tosi pahasti. Et mitä se oikeasti, minkälaista tuhoa se voi myöskin tehdä erilaisille asioille?
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
13: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
24: Paras sekoitus.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Tässä just samalla kun puhutaan, niin sisarkanavan iskemältä Jenni soittaa, että päästään ovesta sisälle. Joo, hän on vissiin tulossa kanslomilta töihin.
1: Kyllä hän halusi laittaa vahingon kiertämään siitä, että mullakaan ei ollut työavaimia, niin myöskään hänellä ei ollut työavaimia.
0: Joo, mutta kyllä se siitä lähtee.
1: Meidän tuottajat Serro menee nyt avaamaan hänelle ovet, hänkin pääsee töihin.
0: Hei, tässä on ollut paljon puhetta itse asiassa tänään, just kun avasin noin aamun lehdet, niin siitä kuinka tänään ja huomenna ja ylihuomenna Suomessakin on aika lämmintä, 26-27 luvattu.
1: Mä toin aurinkon mukana.
0: Niin sä toit, joo.
1: Ei
0: se mitään. Se on se sanonta. Mutta sä toit myöskin siis Toblerone mukana sieltä, mikä on hieno asia. Kiitos muuten tuliaisista.
1: Hei, ole hyvä, ja koska sitten, viimeksi tuli rutinaa.
0: Ja sitten limoncello on myöskin pikkupulloja, jotka kuuluu legendaarisesti niin kuin Italian matkailuun.
1: Kyllä. Ja varsinkin tämä rannikko, mitä pitkin me mentiin mun veljen kanssa. Siellä Italiassa me oltiin tämmöisessä Cinque Terren kylissä ja Genovassa käytiin ja sitten tietysti Milanosta lennettiin, niin se on äärimmäisen tunnettu nimenomaan niistä sitruunoista ja siitä pestosta, mitä joo, siellä on tosi paljon. Niin siksikin halusin tuoda. Voit katsoa sitten terassilla tehdä esimerkiksi limoncello spritzin, mitä minäkin nautin tuossa loman aikana muutamaan otteeseen.
0: Ai et.
1: Joo, mutta siis siellä oli tosiaan lämpöä riittämiin.
0: Mikä se oli niin kuin kuumin lämpötila, mikä oli?
1: Olisiko ollut 43 astetta?
0: Se on jo, se on niin kuin siinä on. En tiedä, mä just rupesin tuossa miettimään, että mikä on niin korkein lämpötila, missä mä oon ollut. Mutta en muista, että olisi ollut niin, olisiko 40 ehkä just. 43 ja sitten jos ei yhtään tuule, niin se on aika kuuma.
1: Se on aika tukala. Ja myöskin se, että siinä on tosi iso ero, että jos sä oot tropiikissa ja siellä on 40 astetta, koska nimenomaan se kosteus ja kaikki se. Versus sitten, no Italiassa ei ole niin kosteita, koska se ei kuitenkaan ole tropiikissa. Ja siellä oli tosiaan lämpömittarista, kun yleensä katsoin, niin se oli 35-39, mutta sitten aina niin kuin kaikissa näissä sääpeissä, niin siinä on aina se, että miltä se tuntuu iholla. Niin sitten oltiin 40 yleensä. Ja UV, siis tiedätkö, tästä oli just iltapäivälehdissä juttua siitä, että miten teini-ikäiset seuraa sitä UV:n määrää. Ja. No nyt mä olin teini-ikäisen kanssa siis ulkomailla.
0: Mitä
1: mun veljeni on 18. Pelkästään UV:t. Hän kysyi mut koko, mikä UV on tänään? Sitten mä olin siellä, tiedätkö, silloin kun mä olin sun ikäinen, niin hyvä, että mä tiesin, mikä se UV. Mä tiesin, että on UV-säteitä, miltä pitää niin kuin suojautua, mutta en mä tiennyt, että sitä jollain mittaristolla esimerkiksi määritellään. Joo. Ja että koska nimenomaan he seuraavat sitä sen takia, että kannattaako mennä ulos ottamaan aurinkoa, että ruskettuuko siinä, joka on mun mielestä pelottavaa.
0: Niin on, koska just eilen käytin mun tyttären kanssa keskustelu siitä, että hän lähtee tänään kaverinsa kautta aurinko, kun UV on korkealla.
1: Siis ei.
0: Mä olen silleen, että niin, mutta että kun siellähän on vähän pilvistä ja sanot, ei se haittaa, että kun se UV, niin se kyllä sitten niinku ruskettuu.
1: Niin kyllähän se pilvien läpi tulee. Mutta mieti oikeasti sitä aikaa. Mä muistan, mä oon teininä käynyt solariumissa. Niin. Silloin ihailtiin semmoista niinku ruskettunutta kroppaa ja se tehtiin hinnalla millä hyvänsä.
0: Niin.
1: Ei mietitty ihosyöpiä, ei mitään tollasia.
0: Kyllä.
1: Ja sitten mä ajattelin, että tiedätkö, kun aikaa menee, että menisi hyvään suuntaan, mutta ei, nyt me mennään ihan niin kuin päin prinkkalaan.
0: Mutta hei, miten tuosta, siis tuossa helleaallossa mua kiinnostaa, miten se, kun tähän puhutaan siis siitä, että tuossa on ollut tosi paljon niin uutisia siitä, että kuinka paljon ihmisiä on niin kuollut just nimenomaan näihin helleaaltoihin ja muuta. Miten siellä, kaikki on kiinni, vai miten se arki siellä niin kuin sit pyörii?
1: Ei, siis periaatteessa mikään ei ole kiinni, mutta niin. Italian joku terveysministeri oli laittanut tämmöisen, niin kuin, se ei ole määräys, vaan se on suositus siitä, että jos on esimerkiksi terveyden kanssa ongelmia tai joo, ylipäätään, että se kuumuus vaikuttaa, niin kannattaa olla sisällä kello 11-18. Se on aika pitkä aika.
0: Niin koko päivä.
1: Niin, käytännössä. Ja jos sä haluat esimerkiksi kiertää jotain tämmöisiä niin kuin historiallisia museokohteita,
0: ja
1: niin nehän on sitten kaikki jo kiinni, tiedätkö? Että sitten sun pitää mennä niin kuin tosi aikaisin aamulla. Eniten mä olin huolissani aina siitä, että milloin ihmiset käytti koiria ulkona, koska asfalttihan kuumenee ihan valtavan paljon. Niin aina aamuisin ja iltaisin näki, niin, että ihmiset oli lähtenyt koiran kanssa pitkin lenkeille.
0: Ja sitten voi kuvitella, että sitten tämmöiset pienemmät kylät, jossa niin kuin nämä asunnot on, tiedätkö, rakennettu siis vuosikymmenä sitten, että siellä ei paljon niin kuin ilmastointia tiedetäkään.
1: Ei, se on viuhko käteen ja letkoon meininkin.

0: I Will Die For You, Antikilta, 6.34 on kello. Halo Helsinki, kuule minua, ja sitten sen jälkeen.
1: Laitetaan puhelin soimaan, koska nyt häiletään kesäkuun viimeisiä päiviä. Ja heinäkuusta on ihan kohta. Ja monelle se tarkoittaa kesälomaa, mutta ei todellakaan kaikille. Siellä on niinku työn raskaan raatajia.
0: Kyllä. Sitten siellä on sellaiset raskaan raatajia, jotka painaa, tiedätkö, että opiskelee tai tekee jotain muuta hommia. Sitten heinäkuun on se aika, kun tehdään sitten töitä. On se nyt sitten vaikka perheyrityksessä tai kesätyöpaikka, mikä tahansa. Sä saat ilmi antaa niitä paikkoja 0806000, mihin soitetaan. Ja halo Helsingin jälkeen, kun kerran tämä nyt alkaa tällä viikolla, tämä on ensimmäinen tämmöinen, me yllätetään joku tässä aamussa.
1: Niin, nimenomaan nämä numerot, mihin me soitetaan, niin hän eivät todellakaan tiedä, että me soitetaan.
0: Ei todellakaan
1: sinne.
0: Tiedä. Niin tota, me yllätetään, me sen verran voidaan nyt vähän kertoa, että tämä paikka on sellainen, tämä on ensinnäkin Helsingissä. Mm-hmm. Tämä on legendaarinen paikka, jossa tota niin, kesä tuntuu kesältä.
1: Ja tämä on semmoinen paikka, missä mun nuoruuden kesät vietettiin. Se oli niin kuin ensimmäinen asia, tiedätkö, kun avasi silmät kesäloma-aamuna. Otti pyörän alle ja lähti sinne.
2: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... Mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: No just toi! Just toi! Ensi viikolla se alkaa siis se...
3: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki. Pistefi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Paras sekoitus.

0: Kuule minua. Halo Helsinki, 6.43 kello. Harry Styles, American Girls. Harry Styles, joka on tällä hetkellä kiertueella ja Wembleyssä oli elevissä vähän vettä väärän kurkkuun ja pyörtyi lavalle.
1: Joo, ja sitten mä näin myös videon, missä hän oli siis juossut omalle keikalleen, koska mehän tiedetään, hän rakastaa juoksimista, juoksee tosi paljon maratoneja, puolimaratoneja.
0: Ja on nostanut mikin.
1: No sekin.
0: Kuka vastaa on osio, jossa
2: miksi vastaa?
0: Just näin. Missä vastaa ja miksi vastaa? Tämä on siis legendaarinen paikka. Alunperinhän me oli yksi toinen paikka tiedossa, mutta siellä ei ollut Aspa auki.
1: Ei, vaikka piti olla.
0: Mutta on same but different kaupunki.
1: Tämä on itse asiassa mulle jopa tärkeämpi. Toivotaan, että...
0: Piippaa, kello on kumminkin jo vartivalle.
3: Samppalinnan Mauimalla.
0: Hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
3: Huomenta.
0: Surprise.
1: Ihana. Ja sulla tuli jotenkin todella piirteä huomenta. Mitä kuuluu Samppalinnan maauimalan tähän aikaan aamusta, varttiin vaille 7?
3: Hyvää kuuluu. Täällä on vakkariasiakkaa tuiskentelemassa, muuten tosi rauhallista.
0: Molemmat olette avanneet 6:00?
3: 6:00, joo.
0: Joo. Onko se heti sille, että kun kello 6 on, niin siellä on ne vakkarit aina niin kuin just ensimmäisten joukossa tietenkin?
3: Kyllä. Täällä on pitkä jono jo varttia vaille 6.
1: Oho! Okei, eli onko jopa niin kuin kilpailu siitä, että kuka pääsee altaan sen ensimmäisenä?
3: Kyllä.
0: Suihkun kautta.
1: Aina suihkun kautta.
0: Hei, ne vakiokävijät, ne on sellaisia niin tuttuja, että tunnette jo etunimellä varmastikin.
3: Aika lailla, joo.
0: Hei, onko tämä nyt siis niin kuin, mones kesä tämä on sulle, kun sä oot siellä Samppalinnassa duunissa?
3: Tämä on 3. kesä mulla.
1: Ihanaa. Okei, no me ei olla satuttu samaan aikaan. Mä sanoinkin ennen kuin me oltiin soittamassa sulle, että tämä on mulle legendaarinen paikka.
0: Mä en ole kertoa.
3: Okei.
1: Joo.
0: Sä oot ollut siellä.
1: Joo, koska tietysti olen Turusta kotoisin, niin sitten aina kesäaamuisin, kun kesäloma oli alkanut, niin me lähdettiin aina kavereiden kanssa joskus 7 aikaa aamulla pyöräilemään sinne ja vietettiin koko päivä siellä.
0: Joo.
1: Siellähän on Samppalinnassa semmoinen kioski. Sieltä sai siihen aikaan ainakin hodareita, niin se oli aina meidän lounas, tiedät, sä jäätelöt päällä, niin se oli aika kiva.
0: No hei, mikä tänä kesänä, niin mitään semmoista erikoista, kun jo siis uima-allas siellä toimii ja jengi saa tulla, mutta mikä on niinku tämän kesän hittijuttu?
3: No tänä kesänä on kyllä ollut vähän noi säät semmoiset, että ei ole mikään ihan älytön ollut tämä kesä, mutta siis auringonottajia on ihan hulluna sit, kun on vaan semmoiset kelit. Niin aurinkoa kyllä jengi tulee ottaa. Tämä on enemmän ehkä semmoinen, että sit just jos on aurinkoinen päivä, niin täällä on enemmän auringonottajia kuin uimareita.
0: Aivan. Katsotteko te lämpötilan mukaan vaan UV-säteilyn mukaan?
3: UV.
0: Tekin katsotte.
1: Joo, koska just oli iltapäivälehdissä juttu siitä, että nykyään nuoret seuraa enemmän. Ei lämpötilaa, vaan nimenomaan sitä UV:tä, että milloin kannattaa mennä ottaa aurinkoa.
3: Kyllä, kyllä.
0: Miten sun kausi, työkausi, milloin se on alkanut?
3: Se alkoi toukokuun puolessa välissä.
0: Niin, toukokuun puolessa välissä, kun mennään, niin mutta heinäkuu tietenkin riippuu siis kelestä, mutta eikö se ole se heinäkuu on yleensä nyt se niin kuin ihmisten lomakuukausi, että silloin niin kuin tietää, että on paljon töitä teillä?
3: On joo. Kyllä.
1: Myös minä aion tulla sinne jonottamaan. En ehkä ihan 6 aikaa aamulla, mutta joskus vähän myöhemmin.
0: Eli Samppalinnan maauimalla, joka aukeaa siis, onko se joka päivä arkisin ja viikonloppuisinkin 6:00?
3: Keskiviikkoisin meillä aukeaa 10:00
0: okay.
3: Ja sitten viikonloppuisin 8:00.
0: Okei. Okay. Ja monesta olette esimerkiksi tänään auki?
3: 8 illalla.
0: 8 asti iltaa.
3: Joo.
1: Ja Sampiksessakin on muuten se hyppytorni, että voi hypätä 10:stä, jos niinku haluaa rajuksi ryhtyä.
0: Oletko ikinä hypännyt?
1: Kerran. Oon, kato kun yksi poika oli silleen, että et pysty. Ja mä näytän sulle närhen munat ja menin.
0: Se on muuten yllättävän pelottava se 10. Mä oon kanssa pari kertaa tullut, mutta siis aina jalat edellä, kun ei muuten pysty. Ja sit saa vain silmät kiinni ja odottaa vaan, että milloin lysähtää.
1: Joo, se on kyllä oikeasti aika raju.
0: Hei ihana työpäivä sinne.
1: Ihana, kun vastasit meille.
0: Ihana, kun vastasit.
3: Joo, totta kai.
0: Koska mehän yritettiin eka soittaa siis Helsinkiin, niin kuin Mauimaan. Okay. Mutta siellä ei ollut niin kuin Aspa päällä.
1: Turku voittaa kaikessa.
0: Turku voitti kyllä tässä tilanteessa. Hyvää maanantaita, hyvää viikkoa ja siis turvallista viikkoa sinne. Toivottavasti kaikki menee ja muutenkin heinäkuu menee hyvin.
3: Kiitos paljon.
1: Ihanaa kesää. Moi moi.
3: Moi.
2: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: 0806000, jos haluat pinkata meille jonkun mestan, mihin me soitetaan Veronikan kanssa, niin laita viesti.
1: Joka aamu soitetaan.
0: Tässä Harry Styles, hyvää huomenta.

0: Ed Sheeran, Shivers, Radonovan. Maanantai-aamus, Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta. Hei toi, tossa oli aamulla hetki sitten, toi tie 12 väillä Rauma-Tampere, Säkylä onnettomuus. Välillä lähten kylä, Peräkallon kylän risteys, mutta nyt siellä on tilanne ohi ja liikenteessä palautuu tuo ainakin tuolla kohti, niin kaikki normaalisti.
1: Uutisia seuraavaksi kello 7. Siellä on asiaa muun muassa tuosta, viikonloppunakin uutisoitiin ja näin TikTokissa paljon videoita Venezuelasta. Siellä satoja rakennuksia romahti maanjäristyksessä.
0: Se oli hurja maanjäristys. Ja sitten hirmuhelteestä tässä myöskin puhetta. Kärsivissä Euroopassa on todettu yli 1300 ylimääräistä kuolemaa. Kiva uutisaamu. No niin.
2: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eike. Mikä se oli?
3: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssii ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei. Okay.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mm, mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 1:30. Venezuelan maanjäristyksissä romahti kuluneella viikolla yli 770 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Näistä lähes 190 rakennusta romahti täysin. Rodriguez kertoo myös, että maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista 20:llä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta voimakasta maanjäristystä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Ennen kuin mennään tuohon säähän, niin tuli viesti Sorjalta, että huomenta Esku, kun kerrot säätä, niin Helsingin lämpötila ei ole sama koko Suomessa, kuten sinä kerroit, niin missä kohtaa mä oon kertonut, että Helsingissä on sama koko Suomessa?
6: Kato, mulla oli tää sama viesti täällä auki ja olin siitä sanomassa.
5: Ai sä olit siitä?
6: Että ei mitään hätää, minä olen nyt palannut. Noniin. Seuraavaksi Veronika toimittavat säät.
5: Kerrot sitten.
6: Koko Suomesta.
5: Koko Suomen sää.
6: Maanantaina on monin paikoin aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy päivän kuluessa itään. Illalla maan keskivaiheella ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, joka liikkuu idän suuntaan. Sateen seassa on myös ukkosta.
5: Oho.
6: Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-30 asteeseen. Aika kiva. Muistakaa laittaa helle hattuu päähän. Idässä ja pohjoisessa myös kivat lukemat 19-24. Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
5: Lämmin päivä tulos.
6: Kaikille.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
5: Täällä ollaan 7.04 kello. Hyvää maanantai-huomenta.
6: Oikein hyvää maanantai-huomenta. Viimeisiä päiviä kesäkuuta viedään.
5: 29. Joo,
6: 29. kesäkuuta.
5: Stone Sour Through Glass. Mä kerron sitten viikonlopusta. Mä olin tuossa viikonlopussa Tai mä tein jotain siis, en ole tehnyt siis ikinä koskaan aikaisemmin sellaista. En edes ole osannut haaveilla sellaisesta. En mä edes tiennyt, että semmoista voi tehdä. Ja mä pääsin nyt
6: ilman
5: sitten tekemään.
6: Ilman minkälaisia valtuutuksia.
5: Ilman minkäännäköisiä valtuutuksia, sekin vielä.
6: Niin.
5: Koska mä oletin aina, että tommosia valtuutuksia pitäisi olla. Mutta ei tossa tilanteessa ei tarvinnut. Ja jännitti kauheasti. Kesä on semmoista aikaa, että on paljon häitä.
6: On todella paljon. Mäkin on ollut tänä kesänä jo yksissä häissä. En tiedä, tuleeko kutsua toisiin. En tiedä, saattaa tulla sattumoisin. Mutta siis häät on aivan ihana juhla.
5: On. Mä oon ollut sekä vieraana, että sitten tietenkin alttarin edessä seisomassa.
6: Eks pari kertaa?
5: Mä oon ollut bestmaninä. Mä oon ollut juhlien MC:nä jossain vaiheessa. Että aika paljon niin kuin on päässyt tekemään erilaisia asioita häihin liittyen. Ollut myöskin toiminut hääauton. Ne on tietenkin, kun Besmanina on, niin sitten on päässyt ajamaan tätä hääautoa.
6: Oliko joku hieno Amerikan rauta?
5: Se oli semmoinen, se ei ollut Amerikka. Eikö niin, oli. Mm. Kyllä oli. Ja sitten mä oon ollut myöskin auton kyydissä. Mutta nyt mä tein jotain sellaista, mitä mä en siis oikeasti osannut, siis edes uneksia. Ja mua jännitti siis tosi paljon.
6: Okei, mä kysyn tässä kohtaa, että tuleeko tässä nyt tapa, kun sä oot kerran saanut jalka-oven
5: ei,
6: väliin. Niin...
5: Ei,
6: aha,
5: ei.
6: Okei.
5: Okay. Tai ei tuu tapa. Kyllä mä varmaan siis suostun vielä, jos joku kysyy tai pyytää, mutta ei tästä kyllä tapa tuu.
6: Ehkä mä pyydän.
5: Totta
6: kun
5: muuten.
6: Kun hääkellot soivat.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: On mulle, että ensi vuonna sitten juhlitaan häitä, niin se on niin kuin ensimmäinen kerta myös mulle, okay. Kun mä oon niin kuin oikeasti mun ystävän häissä, eikä vaan jonkun puolison joo. Avekkina esimerkiksi.
2: No siis tänä kesänä mulla on nyt niin kuin kahteen juhliin tullut kutsu. Ja nämä oli nyt ekat viikonloppuna lauantaina. Oli Pride ja sitten oli muutenkin, niin kuin tiedätkö, jotenkin oli ihana, kun lauantaina kello 14 lähdettiin, tai 13 jotain, lautalla yli tuonne Suomen linnaan.
1: Tiedätkö,
2: kun aurinko paistoi ja sitten koko Helsinki jotenkin ja muutenkin siis näytti siltä, että kaikki on jotenkin niin kuin liikkeellä, kun oli Pride ja aurinko paistoi ja tiedätkö.
1: Tuskafestivaali oli myöskin.
2: Ja oli vaikka mitä. Niin olin siis kutsuttuna häihin, mutta mulla oli myöskin siellä tosi iso mandaatti. Mm-hmm. Tämä pariskunta oli jo mennyt naimisiin 3 viikkoa sitten maistraatissa.
1: Joo.
2: Eli he olivat virallisesti jo naimisissa.
1: Että nämä oli niin kuin juhlat.
2: Mulla oli juhlat, mutta he halusivat totta kai sitten, kun siellä on niin kuin vieraita ja halusivat pitää ne juhlat, niin halusivat myöskin sen seremonian, mutta eivät halunneet pappia sinne, vaan he halusivat, että minä olisin se niin kuin vihkiä. Ja silloin, kun mulle tuli tämä kysymys, niin sitten mä olin sillä, että olette nyt ihan varmoja ja miksi? Sanoin, kun he jotenkin haluavat. Että heistä se on niin kuin persoonallista ja sitten siistiä ja kivaa. Mä olisin, että no siis jos te haluatte, niin todellakin mä en ole ikinä tämmöistä tehnyt. Mä en edes tiedä, saanko mä semmoista tehdä. Pitäisi mun kysyä jostain joku lupa.
1: Niin apua, mitä pitää sanoa?
2: Joo, sanot, että ei tarvitse mitään lupa, kun tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin virallinen kaava, minkä kirkon mukaan mennään. Vaan tämä on tämmöinen aika vapaamuotoinen, missä tavallaan mä saan sen, niin kuin sen käsikirjoituksen valmiiksi. Ja sitten mä vielä ehdotin, että hei, voitaisiko tähän käsikirjoituksen lisäksi tehdä niin, että kumpikin teistä tekee sen, niin kuin sen oman vala.
1: Joo.
2: Ja oli sillä, että joo, todellakin tehdään.
1: Hei, no toi on ihana idea.
2: Se oli hyvä idea munkin mielestä ja se oli tosi onnistunut. Mutta sitten totta kai sitten se seremoniahan siis täsmälleen samaa niin kuin mikä tahansa hääseremonia. Et siellä niin kuin morsian tulee niin sanotusti tälle alttarille. Mm. Hän tuli äitinsä niin kuin käsikynkässä ja ihana häämekko oli päällä ja mies oli siellä takana jännittelemässä mun kanssa. Mm. Ja sitten oli bestmanit ja kaasut. Että ihan siis normaali hääseremonia. Paitsi, että ei ollut pappi, vaan oli Esko Eerikäinen siinä vihkimässä. Tämä oli just se mun pointti. Mä oon, että okei, että haluut sä, että mä kerron ihmiselle, kun mä tuun siihen, että miksi mä olen täällä. Että ei kukaan ihmettele, että tuuks mä niin jotenkin spiikkaa papin sisälle tai mitään.
1: Radionovan aamusta, hyvää
2: niin,
1: huomenta.
2: Että tietähän nämä ihmiset, että mä oon niin kuin tulos tekemään tätä toimenpidettä. Sanoit, että joo, tietää, että ei ole mitään hätää. Että kyllä tuossa 95% vieras niin kuin tietää.
1: Okay.
2: Se paikka oli tosi kaunis. Se oli tosi semmoinen, niin kuin, no Suomen linna, semmoinen yksi paikka siellä. Ja sitten mä sanoin, että okei, kun tämä on teidän juhla. Että sen takia mä vaan sanoin, että mä en vie sitä huomiota. Että ei jengi niin kuin ihmettele pitkin sitä seremoniaa, että okei, missä kohta se oikea pappi tulee.
1: Niin, että oli piilokamera.
2: Niin, ja sanoin, että joo, ei mitään hätää, että kyllä se menee. Ja no sittenhän sovittiin, että okei, että mä kävelen sitten ekana sisään, sitten mä annan merkin bestmanille, joka laittaa musat soimaan sen sisätulon biisiä. Ja sitten sieltä tulee kaasot ja bestmanit ja sulhanen odottaa, ja sitten sen jälkeen sieltä tulee morsian. Ja kun mä tuun siihen sisään, niin sä näet ihmisten ilmeistä, niin on silleen, että mitä hitto toi tuossa tekee. Niin. Mä täysin samaisella hetkellä, että ei näistä niinku kukaan tiedä, että mä oon tässä viikkimässä. Ja mun meni alussa pasmat ihan sekaisin, koska mä en sitten, kun me sovittiin, että me tehdään tämän, niin mä ettei sitten tämän niinku mukaan.
1: Niin kun siinä on monta eri vaihtoehtoa. Lähteekö joku teatterishow?
2: Niin.
1: Lähteekö salatut elämät? Niin. Lähteekö housut pois jalasta?
2: Niin, mitä tahansa.
1: Joo, just näin.
2: Ja sitten kun tämä on kumminkin tosi intiimi ja tosi henkilökohtainen tapahtuma, ja tämä on nimenomaan tälle pariskunnalle niin kuin todella niin kuin siis tärkeä päivä. Ja sitten niin kuin vanhemmille, ja tiedätkö, kaikille.
1: Kyllä.
2: Niin

0: sitten oli vähän ollut semmoinen olo, että apua, että no kyllä. Mutta sitten sit, kun se lähti se prosessi nopeasti menemään ja muuta, niin sehän meni siis tosi kivasti.
1: Mitä sä sanoit? Kerroitko sä jotain heidän tarinoita esimerkiksi, missä he on tavannut? Jotkut papithan tekee sitä esimerkiksi.
0: Siis siinä oli siinä alussa just nimenomaan sitä, että missä he ovat tavanneet. Että on tämmöinen pariskunta, mikä on tavannut jo kouluaikoina, eli 14 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. Ja tavallaan niin kuin siitä ja sitten, että vähän niin kuin siitä sitä alusta ja miten he ovat kohdanneet toisensa ja,
1: just näin.
0: Ja muuta. Että siinä ei ollut kyllä mitään sellaista niin kuin uskonnollista, että isän, pojan, ei mitään tämän tyyppistä. Mä se oli se tarina ja sitten oli ne valat ja sitten se oli suudelma ja sitten se oli niin kuin siinä.
1: Ja mikä oli sun syke, kun tämä alkoi toimittaminen?
0: Kun mua ei silloin ennen kuin mä menin sinne, kun mä ajattelin, että mähän vaan niin kuin teen tämän mun toimituksen.
1: Joo.
0: Että eihän mun tarvitse sanoa tahdon tai mitään sen ihmeempää. Niin, mutta
1: se olisikin ollut yllättävä.
0: Ja minäkin tahdon. Mutta siis mutta kyllä mua sitten jännitti siinä kohtaa, kun mä menin sinne seisomaan ja mä tajusin, että ihmiset ei niin kuin, että ne ei tiedä yhtään, että miksi mä olen siinä.
1: Niin, mitä seuraavaksi tapahtuu? Joo, niin. Okei. Joo.
0: Kyllä. Mutta se meni siis tosi hyvin, enkä siis sitten se seremonia lähti käyntiin ja huomio keskittyi onneksi ihan hääpariin ja sehän oli tosi kaunis tapahtuma. Oli kiva olla siinä. Mutta että tuleeko tästä niinku traditioa tapa, niin en mä kyllä usko, että oli se sillä lailla. Mutta nyt oli kiva siis seurata tavallaan niin kuin, tiedätkö, Bestmanien jännitystä, Kaasojen jännitystä, Sulhasen jännitys.
1: Sä näet sen ihan eri tavalla.
0: Mä näen sen eri tavalla.
1: Kyllä.
0: Mä ihan eri tavalla näen sen.
1: Varo vaan oikeasti. Siellä on kesähäitä vielä paljon tulossa, että saattaa olla, että sun kalenteri täyttyy aika nopeasti.
0: No mulla on tossa muutama lauantai vielä vapaana. Että...
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Don't worry. Ne on ilta 18:07 kello. Hei, paljon viestiä tulee myöskin liittyen siis häihin ja tätä en tiennyt. Mutta että Mastartit on kesällä suljettuna elokuuhun asti. Ja tässä on muutamakin pari, joka on ajatellut, että olisi mennyt eka maistraatis naimisiin. Tämä että hitse ei mä voidakaan mennä, kun tämä on kiinni. Niin hääpäivä on siirtynyt nyt 4.8.26, joka nyt sattuu olemaan sitten sama päivä, kun Morsamen äiti meni aikana naimisiin. Eli numerallisesti päivä meni ohi, mutta saa kuitenkin jonkin merkityksen. Nämä laittoi Petri viestiä.
1: Okei. Aika jännittävää, että se on tullut periaatteessa nyt yllätyksenä, koska musta tuntuu, että aina häitä suunnitellaan niin sairaan pitkää aikaa.
0: Niin.
1: Tiedätkö?
0: Mutta tiedätkö, mikä oli hyvä palaute liittyen tähän näihin häihin, missä mä olin nyt lauantaina? Kun, ootko ikinä ollut maistraatin häissä? Maistraatissa.
1: En ole ikinä ollut.
0: Sehän on siis vaan toimitus. Se on silleen, että tahdotko tahdon ja sitten allekirjoitus ja sitten se on siinä. Seuraava.
1: Joo, siinä se ei aika oikeastaan ole mitään romanttista.
0: Ei mitään.
1: Näin mä oon kuullut.
0: Että ainoa romantiikka on se, että saat ottaa kaksi niin kuin todistajaa.
1: Joo,
0: jotka on ikään kuin, niin kuin Kaaso ja Bestman tarvittaessa.
1: Just näin.
0: Ja tota niin, mutta siis paras palaute oli just se, että sit kun siellä maistraatissa oli ymmärtääkseni niin täällä parilla ollut lähisukua niin kuin mukana.
1: Niin useampi henkilö kuitenkin.
0: Niin ymmärtääkseni. Niin kun sanottiin, että vitsi, että tämä oli niin kuin ihana tilaisuus, kun se maistelut oli kyllä tosi koru, että, tai tosi karu tilaisuus, että tota, että tämä oli niin kuin ihana, niin kuin se olikin.
1: Niin tota, siinä vaan niin kuin, ei voi käyttää sanaa tuomitaan, mutta tuomitaan avioliittoon siellä maistraatissa, että näni, tässä on teille paperi, olkaa hyvä. Ei sen enempää pitää romantiikkaa.
0: Joo, saako todistajalta nähdä passin, kiitos, katsotaan onko ajankohta. Ai jo passi mukana. Ai, nyt tämä meni kyllä vähän vaikeaksi, että nyt joudutaan siirtää tämä.
2: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestää auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta - 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: supermarket.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se on Antti Tapani Tuisku ja Hyöky Aalto. 28:07 kello, Veronika ja Esko täällä. Tuot liikenteestä tuli viesti Harrilta. Nyt nelostiellä Jyväskylän keskustasta tuonne Kuokkalan liittymän kohdalla, niin siinä on hirvikolari suuntana eteläänpäin oikealla kaistalla. Kiitos Harrille viestistä.
1: Eivä Maxia tulossa kohta My Head, My Heart. Mutta tosiaan lomalla paluu oli eilen illalla. Ihan konkreettisesti, kun tultiin lentokoneella Suomeen. Se on ihana fiilis. Vaikka olisi ollut kuinka lyhyen aikaa.
0: Niin. Onko sulla aina sillä ollut, että sulla on niin kuin, että kun sä tulet lomalta, niin sä automaattisesti haluat. Koska monella on se, että haluat vielä yhden tämmöisen niin sanottu välipäivän. Ja sitten vasta töihin. Kun se oli sillä, että sä tulit viime yönä kirjaimellisesti Suomeen ja nyt heti aamusta töihin, niin oliko se ihan niin kuin tietoinen valinta?
1: Sanotaanko näin, että mulle ei jätetty valinnanvaraa.
0: Okei.
1: Okay. Pamolle terveisiä.
0: Että sä olisit halunnut se maanantai vielä vapaaksi. Mutta sitten joo, okei.
1: Okay. Totta kai. Ei, ja sitä paitsi, niinhän sitä aina sanotaan, että lomasta tarvii lomaa. Eli kyllä mä nyt viikon olisin voinut vielä tuossa, tiedätkö sä, niin kuin vähän silleen pudottautua. Mulla oli kuitenkin semmoinen etelä-eurooppalainen niin kuin ruoka. Tiedätkö, se kulttuuri oli jo imeytynyt muuhun.
0: Sulla vielä limoncellot veressä.
1: Limoncellot on veressä ja tiedätkö se, että 9 aikaa aletaan vasta kokkaamaan illallista. Ja tiedätkö, juodaan viiniä kaikki aterioiden kanssa. Niin kyllä mä olisin tarvinnut, tiedätkö, siihen sen viikon laskeutumisen.
0: Joo.
1: Mutta lentokentällä tulti mun veljeni kanssa ja hänellä oli tietysti ihan hirveä kiire, koska hänkin menee tänä aikaisin aamulla töihin. Niin paineli sitten, hänen ystävänsä tuli hakemaan hänet. Mieti, nykyajan nuoret ja varsinkin pojat tykkää ajaa niin paljon autolla, että he voi tulla vaikka Turusta Helsinkiin hakea kaverinsa. Ihan muuten vaan, koska autolla ajaminen on niin kiva, koska just ollaan saatu korttitaskuun.
0: No se on, mä tunnistan tuon kyllä. Mä muistan silloin etiäkin, niin mä olin halunnut koko ajan kaikkien kuskina.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo. No mutta se on kiva. No
0: sun kaveri tuli hänen kaveri tuli hakea Turkuun.
1: Joo, ja joo. Mulla oli sitten auto parkkihallissa. Ensimmäiset asiat, mitä tehdään, niin tietysti juodaan kraanavettä. Maailman ihanin asia. Mutta myöskin kerrotaan muille siitä omasta lomastaan. Ja meillä se alkoi jo siinä lentokentällä. Siinä oli jotkut lentoemännät, jotka tuli eri lennolta, niin tulivat vastaan. Ja mun pikkuveljeni on hyvin suulas henkilö. Hän rupesi heti höpöttää kello 1:30 yöllä ja hän suu pauhas vaan. Hän kertoi meidän lomasta näille lentoemännille ja
0: Kysymättä
1: ja yllättäen. Ja hän aloitti näin, että joo, me oltiin Italiassa ja sitten lentoemäntä sanoi, että niin, siellähän oli niin kuin valtavan kuuma. Joo, ihan hirveä. Tiedätkö, hikoiltiin koko ajan, UV-10. Heti palo auringossa. Ja siis se paasauksen määrä, ja mä tunnistan ton, toi on niin suomalaista. Aloitetaan aina niin negatiivisilla asioilla, mitä siinä lomassa oli.
0: Niin totta, joo.
1: Ja mä kuuntelin sitä hetken aikaa, jonka jälkeen mä nappasin mun veljeni olkapäästä kiinni. Katsoin sitä lentoemäntä ja sanoin, että mutta onneksi meillä oli myös tosi kivoja hetkiä siellä lomalla. Että kaikki ei ollut niin huonosti, miten sä nyt niin kuin maalaat tämän. Mutta toi on hyvin suomalaista. Kerto,
0: niin on.
1: Joo, turisteja oli valtava määrä.
0: Kauhean kuuma ja kauhean kallista.
1: Kauhean kallista ja meitä huijattiin monta kertaa ja tiedät sä.
0: Joo, eikä se musea nyt ollut kyllä minkä näköinenkään.
1: Joo, ja se kahvi. Se kahvi, se ei maistunut miltä.
0: Eikä toi, ei se ole juhlamukka.
1: Joo.
0: Ei se ole juhlamukka ollenkaan.
1: Eikä ollut ruisleipää laisinkaan.
0: Eikä ollut itikoita ollenkaan.
1: Ei ollut joo. Sitä mä kaipasin, sitä ininää mun korvassa. Onneksi sulla on kotona. Luoja kiitos. Vuoden päästä uudestaan, Max.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Eva Max, My Head and My Heart.
1: Tuosta reissailusta tuli mieleen tuossa biisin aikana kysyitkin, että oliko kallis paikka. Me oltiin...
0: Mutta olitte Italiassa, mutta olitte niissä pikkukylissä.
1: Joo. No aika lailla joo. Huomattavasti pienempiä kyliä. Joo. Esimerkiksi jos puhutaan jostain Milanosta paikka. Se on valtava kaupunki.
0: Joka isompi kuin Helsinki.
1: Niin, sepä juuri. Siellä on muuten tosi kuuma kaupungissa, kun on tuommoisella helteellä, niin se kuumuus iskee ihan eri tavalla kuin se, että olisi jossain rannikolla. Singo ja Terre, varmasti moni lapsiperhe tietää tämmöisen Pixarin elokuvan kuin Luca. Se on aivan ihana elokuva. Itsekin rakastan animaatioelokuvia, niin se maailma, mikä siihen on luotu ja se kylä, niin se on nimenomaan inspiroitunut niistä Singo ja Terren kylistä. Ne on pieniä kyliä, missä on tosi värikkäitä taloja ja kaikki on semmoisissa niin kuin hyvin, hyvin jyrkissä rinteissä.
0: Ja halpaa.
1: No ei oikeastaan.
0: Paljon siellä maksaa oluttuoppi? Siitähän saa niinku tavallaan käsityksen, että kuinka halpaa tai kallista on.
1: En muuten varmaan ottanut yhtäkään oluttuoppia koko reissun aikana, mutta puhutaan viinilaseista.
0: No paljon maksaa 12 senttiä tähän siellä senttejällä. Viinilasi?
1: 3 euroa.
0: No eli halpaa on.
1: Niin, no mutta pitää myös huomioida, että kun sä menet ihan ostaa viinipullon, niin sä pärjät eurolla. Niin sä oot jo ihan kivan kyykkyviinin Italiassa ruokakaupasta.
0: Niin kyllä.
1: Mutta sitten me käytiin tämmöisessä kaupungissa, kun... tai kylässä kaupungissa, Portofino. Ja sehän on...
0: Jo nimenä kuulosta kallilta.
1: Se on hyvin kallis paikka. Se on täynnä semmoisia valtavan isoja jahteja. Ja muuten tästä sain itselleni oman pelin. Tämmöinen valtava jahti, mikä saattaa maksaa niin kuin...
0: Arva, kuka oligarkki.
1: Ei, kun se on just näin. Tiedätkö, tämmöistä peliä mä pelasin. Ja sit kun jos se on niin iso, se jahti, niin sä pystyt löytämään ihan googlettamalla, että kenen jahti se on.
0: Niin, totta kai.
1: Koska sit nimestä.
0: Joo.
1: Niin ai että. Tiedätkö,
0: oliko Kimi Räikkösen jahti siellä?
1: Ei ollut Kimi Räikkösen jahti, mutta oli hyvin kalleita jahteja.
0: Joo.
1: Se Portofino on myös semmoinen, että se on hyvin samankaltainen kylä, eli semmoisia värikkäitä taloja kaikkialla. Mutta sinne pieni ripaus luksusta, siellä on tiedätkö kaikki nämä merkkiliikkeet, Louis Vuittonit kaikki. Joo. Niin tämmöiset pikkuliikkeet, että nämä jahtien omistajat pääsee sinne ostamaan jotain pientä kesähepenettä, jos on unohtunut rannikolle niin sanotusti.
0: Joo.
1: Niin pystyy ostamaan.
0: Mutta oliko se siis paljon porukkaa? Tai onko se niin kuin normi turisteja vai tuliko kaikki
1: valtava,
0: vaan niin kuin?
1: Valtava määrä turisteja. Mutta me mentiin syömään. Siellä mun veljeni kanssa.
0: Ja
1: mä ajattelin, että no, Portofino.
0: Minä tarjoan.
1: Portofano, mitä näitä nyt on? Ei voi olla kallis ruoka.
0: Ei voi olla. Minä tarjoan. Ota mitä haluat.
1: No, sanotaanko näin, että mä tarjosin kyllä ihan koko matka hänelle, mutta se siitä. Mentiin siihen ravintolaan ja siellä oli lista. Pasta 14 euroa. Tosi edullinen mun mielestä. Niin kuin siihen nähden, että ollaan tuommoisessa kaupungissa. Mutta sitten oli tämmöinen spesiaalilista. Tiedätkö, se vähän niin kuin sesonki. Ja siellä oli tryffelipasta. Mä olin, että ai että, kerrankin tryffelipasta jossain, jotain sieniä siinä seassa. Totta kai mä otan tuon. No ei ole hintoja. No se ei voi olla paha.
0: Ei tietenkään.
1: Jos carbonara on 14 euroa, niin mitä sä heittäisit tuommoisen hintaa? Sitten 25 euroa about. Tiedätkö, jos puhutaan oikeasti, niin kuin realistisesti.
0: Joo.
1: Ja söin sen elämäni paras pasta. Ja ei ollut mitään valkoista tryffeliä. Mä tiedän, se on tosi kallista, vaan sitä perusmustaa tryffeliä. Mitä saa kaupastakin?
0: Joo.
1: Tuli lasku.
0: Anna mä arva. Siis alle 50 sä oot päässyt.
1: En päässyt. Se yksi pikkuruinen, se oli vielä niin pieni Esko, se pasta-annos, maksoi mulle 56 euroa.
0: 56, se pelkkä pasta.
1: Se pelkkä pasta. Meidän lasku oli yhteensä 107 euroa lounaasta. Mä olin siis... Mun leuka tippui sinne kovalle Portofinon maahan. Ja siellä se on edelleen.
0: Mutta oliko vörtti?
1: No, sanotaanko näin. Kun mä katsoin niitä jahteja, niin mä hetken aikaa, tiedätkö, larppasin semmoista elämää, että kohta kun mä tästä nousen mun pastalta, niin mä astun tonne laivaan ja lähden lipumaan kohti seuraavaa kaupunkia.
2: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia! Taimaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Käynnistynyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Shakira ja Alejandro Sanz, La Tortura. Radanovan maanantai-aamu 7.7 kello. Hei, tie 4. Tässä tulikin Harilta viesti, mutta vielä erikseen tässä. Tie 4 väillä Lahti Jyväskylä. Tarkempi paikka väillä Akkalan liittymän Vaajakoski. Siellä on sattunut onnettomuus. Edelleenkin vaikuttaa. Siinäpä sitten oikeastaan olikin tossa. Hei, Veronika on tullut tänään takaisin töihin. Me ollaan tässä nyt koko tämä loppu kesäkuusta ja sitten heinäkuun alku. Mä tuossa Veronika sitten, kun sä lähdit lomille, mä lähdin samoihin aikoihin lomille silloin toukokuun lopussa.
1: Kyllä.
0: Sehän tuntuu kauhean kaukaiselta.
1: Niin tuntuukin.
0: Ja sitten tässä on kumminkin niinku kerännyt tehdä vaikka siis sun mitä tässä välissä.
1: Joo, ja mäkään en voinut silloin vielä kertoa, mutta mähän olin siitä sitten 2 viikkoa ensin kuvaamassa koko Suomi leipoon.
0: Niin aivan.
1: Kautta, koska se oli silloin vielä salaisuus.
0: Niin sä saat tietenkin nyt kertoa.
1: Joo, nyt.
0: Tai nyt sä kerroit sen.
1: Nythän mä sit kerroin sen.
0: Milloin se tulee ulos?
1: Se tulee lokakuussa.
0: Okei.
1: Okay. Joo, että pääsee fiilistelemään.
0: No sä et sä kertoa tietenkin, kuka sen voitti ja mitä siellä tapahtui, mutta oliko, kun sit puhutaan niin kuin sit leipomisesta?
1: Mm?
0: Koska nyt kun mä olin häissä viikonloppuna, niin kuin mun suurin pelko ja odotus oli se, että minkälaiset niin kuin ruuat on, että onko leipäkakkua. Häissähän ei tarvita leipäkakkua.
1: Voi leipäkakkua. No varmaan, jos minä menen joskus naimisiin, jos hääkellot minulle soivat, niin siellä on voileipäkakku buffet.
0: Niin, hääkakun tilalla on voileipäkakku.
1: Aivan, siis voileipäkakku voittaa ihan satanolla.
0: Mutta mikä oli niinku sit koko Suomen leipo-ohjelma, niinku se, niinku, oliko se jotain semmoista uutta innovatiivista, että what? Et pystyykö?
1: Oli itse asiassa.
0: Oliko?
1: Joo. Joo, siis kyllä niin kun, tietysti kun mulla on käsikirjoituksessa aina mun pitää kertoa se, joo, esimerkiksi kun on tekninen tehtävä ja taidonnäytetehtävä, niin tekninen tehtävähän on semmoinen, että nämä leipurit ei itsekään tiedä vielä, että mitä he tulevat leipomaan ja minä kerron sen heille. Niin oli yksi semmoinen leipomus, mitä mä en siis vaan ymmärtänyt, että mitä tämä tulee siis olemaan. Mulle piti näyttää hän kuva siitä ja sit mä vasta ymmärsin.
0: Mutta oliko se suolaa vai makea?
1: Se oli makea.
0: Makea. Koska mulla oli silleen, että mulla oli niinku, ei nyt tää vaan viime kesä, kun mä olin Kuopiossa, niin siellä, ei nyt ihan hirvittävän paljon, mutta jonkun verran tuli maisteltua, niin siis kalakukkoa. Koska sehän on sitä paikallista ruokaa.
1: Tiedätkö, mun pitää sanoa, että mä en
0: sä tykkää. Tykkää.
1: Siis mä oon yrittänyt. Ja mä oon sieltä Kuopion torilta nimenomaan
0: niin. Se
1: legendaarinen.
0: No se on se oma juttunsa. Se on semmoinen, niin. Se on semmoinen. Mutta se siis tänä kesänä, kun mä vietin aikani sitten taas tuolla Pohjois-Karjalassa, Joensuussa ja niin kuin sillä alueella, niin aika paljon tuli vedetty siis Karjalan piirakoita.
1: Aika kiva.
0: Mikä on tosi kiva, mähän siis tykkään Karjalan piirakoista. Mutta nyt on tullut se kiintiö täys, nyt ei enää pysty. Tiedätkö, kun aamupala huoneessa ja aina oli Karjalan piirakkaa, torilta Karjalan piirakkaa ja munavoita. Ja sitten sä menet johonkin ja Karjalan piirakkaa. Ja tavallaan, että se on koko ajan se Karjalan piirakka on niin kuin se kahvin kanssa vaihtoehto.
1: Ootko itse käynyt rupittamassa?
0: En nyt tänä kesänä, mutta viime kesänä kävin.
1: Sehän on tosi terapeuttista hommaa.
0: No, kello ei. Ei saatana, että en mä kokonaan mitään terapeuttista siinä, niin kuin mitenkään.
1: Mä oon ollut just jollain torilla. Siellä oli lapsille tämmönen niin kuin, vähän niin kuin työleiri.
0: Joo, niin kuin se niin on,
1: siellä,
0: kyllä.
1: Siellä pääsi rypyttämään, niin mulla on kyllä rakkaita muistoja siitä, se oli hauskaa.

0: Robi Pakkalen 1001 tapa. Paranova maanantai-aamu. Se ei ihan kohta uutiset.
1: Joo, nyt on positiivinen uutinen ainakin omasta mielestäni. Temu Tulli astuu voimaan tällä viikolla. Joka tavara erää 3 euron maksu. Hyvä. Ehkä se vähän saisi ihmisiä rauhoittumaan niiden tilauksensa kanssa.
0: Mä oon tilannut kyllä Temusta koskaan mitään.
1: No en minäkään, enkä tule koskaan tilaamaankaan.
0: Joo, jotenkin se tuntuu kahden vieralta. Hei, uutisten jälkeen sitten kisataan. Meillä on viikon ensimmäinen kisa ja se on sanaselityspeli ja tämä on Veronikalle nyt sitten ensimmäinen. Mehän viime viikolla, kun Gogin kanssa täällä oltiin, niin vähän sama kuin meidän iltapäivässä meillä on vastaan väärin kisa, niin siinä on omat kommervenkkinsä, mutta tämä on siis kiva kisa, tarkoituksena saada selitettyä mahdollisimman monta sanaa meidän soittajalle. Ja viime viikon ennätys oli siis muistaakseni 5 vai 6, mutta kyllä me sitten yksi tänä päivänä me alitettiin kyllä siis niinku rima todella. Siis me saatiin 2 vissiin. Se on jotenkin, tiedätkö, se oli ihan älytöntä, kun se aivo menee niin kuin tiedätkö, jumi, että sen on käytävät menee tukkoon, niin
1: joo.
0: Se on kuin länsiväylä, se olisi onnettomuus ja kaista sulle tuli liikenteeltä.
1: Onneksi mä en ollut näkemässä tätä WhatsApp-puhelinta siinä kohtaa, koska se on varmasti räjähtänyt siinä kohtaa ihan jäyräiden.
0: Mutta heti uutisten jälkeen kisataan sitten myöskin, meillä on kesäpuhelin, joka on todennäköisesti tällä hetkellä jossain tuolla pohjoisessa, niin siihenkin ollaan yhteydessä jossain kohtaa.
1: Joo, ja piti sanoa se, että sananselityspelissä palkintona on 2 kappaletta lippuja tuonne asuntomessuille.
0: Totta muuten, nehän alkaa ihan kohta.
1: Joo, aika kiva.
0: Kyllä, mutta uutisten jälkeen tämä.
2: Radio Novan kesäaamu, Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
0: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: kymppiin.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Moro, mitä äijä?
17: No moi, mikäs meininki?
16: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
17: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
16: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 30:00.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tänään pitäisi auringon paistella koko maassa aika lailla. Pohjoisessa pilvisyys vähän vaihtelee, maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy päivän kuluessa itään maan, illalla maan keskivaiheella ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, joka liikkuu idän suuntaan. Sateen seassa on myös ukkosta. Itse mä rakastan kyllä ukkosta. Se on semmoinen niin tosi tunnelmallinen, tiedätkö, kesäsin.
4: Tiiä.
0: Hyvä. Pidä se tieto oman.
4: Odotin, että mä olisin jotenkin lähtenyt hehkuttaa sitä.
0: No siis, koska se on niin harvinaista.
4: Mulla tulee vähän pää kipeä. Vähän ennen siis, niin kuin se ukon ilma iske, niin on se matala paine.
0: Joo.
4: Niin mulla on kato siitä hedari, niin jotenkin se...
0: Aha, niin se, et se vähän varjostaa
4: sitä. Se alku vie jo vähän fiilikseen.
0: Tuli on heikkoa. Päivälämpötilat on aika kivat. Lännessä ja etelässä 25-30 asteeseen, idässä ja pohjoisessa 19-24.
20: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Se on just näin. 8.03 on kello. Hyvää maanantaita. Se on kesäkuun viimeinen maanantai, 29. päivä. Ja PMMP:n jälkeen me kisataan. Meillä on sanaselityspeli.
0: Joo. Kaikki varmasti tietää, mistä on kyse, joten sitä ei tarvitse sen enempää selitellä. Mutta palkintona on siis 2 kappaletta lippuja asuntomessuille, jotka on siis Lempälässä. 10.7.–9.8. Koska viimeksi olet käynyt asuntomessuilla?
4: No siitä on aikaa. Siitä on aikaa kyllä. Vuosia olisiko ollut. Olisiko Tuusolla asuntomesta ollut se viimeinen paikka, missä mä ollut?
0: Okei. Okay. Mä oon käynyt vaan kerran elämässäni. Mä olin Naantalissa. Kato, se oli helppo, kun se oli siinä niin kuin lähellä kotia. Ja mun maailma aukeni. Mulla oli ollut joku mielikuva asuntomessuista. Muistat varmaan televisio-ohjelmaa, jota Remontti Reiska piti.
4: Kyllä, legendaarinen. No, niin, mies, joka on ruskea hirveässä tikissä aina.
0: Ja...
4: Joo.
0: Yleensä ilman paitaa.
4: Ilman paitaa. Tai siis jos on paita, niin se on auki tuohon napaan asti.
0: Joo, ja se on väriltä vaaleanpunainen.
4: Kyllä.
0: Mutta siis kato, kun mä aina tietysti lapsena kesälomat oli alkanut, niin mitä mä katsoin televisiosta, niin sieltä tuli asuntomessut ja remonttireiska. Niin kyllä. Se oli mun mielikuva. Niin se muuttui positiiviseen suuntaan aika paljon. Että sehän on niinku tosi kiva käydä asuntomessuilla. Sieltä saa ihan hirveän määrä inspiraatio, eikä siellä pyöri ruskettuneita miehiä.
4: Joo. Mielikuva remonttimiehistä kyllä tuli ihan remonttireiskan kautta.
0: 100% kyllä.
4: Terkoja hänelle, jos hän kuulee. Hän on siis järjettömän hauska tyyppi. Me ollaan hänen kanssaan tehty muutamia sellaisia rousteja.
0: Aha, okei.
4: Okay. Ja tota niin, on kyllä siis superhauska tyyppi.
0: Joo, no siltähän on aina vaikuttaa.
4: PMMP on siellä jossain mun 0806000. Nyt saa soittaa, jos haluat pääsee osallistumaan tota samanselityspelikisaan, jossa nyt sitten hyvä palkinto. Liput sinne messuille.
0: Todella hyvä. Soita nyt 0806000.
20: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: PMMP on siellä jossain. Mun Heidi on tuolla odottelemassa. Meillä on sanaselityspeli. Viikon ensimmäinen, se on se tärkein. Katsotaan, mitä siinä tulee käymään.
1: Katsotaan.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Tervetuloa mukaan, Heidi.
3: Kiitos.
0: Terve, terve, Heidi. Mitä siellä viikko on lähtenyt käyntiin?
3: No ihan hyvin, kuule. Kesälomaa viikkoista hän tiedossa.
0: Okei.
1: Aika kivaa.
0: Kesälomaviikko. Mitä, onks paljon suunnitelmia, vai onks sulla silleen, että tapahtuu, mitä tapahtuu?
3: Me lähdetään Tampereelle ja Turkuun tässä itse asiassa vajan tunnin päästä.
0: Okei.
3: Onks suunnitelma?
0: Suomi-matkailu. Hyvä.
3: Joo, kyllä.
0: Onko Tampereella joku pakko käydä paikka?
3: Ei oo, mutta vähän arpoorijuttumia ja kesäkahviloita, että ne on semmoisia kivoja, missä tykkää käydä.
1: Oi, hei, suosittelen Turussa semmoinen kuin Ankka.
0: Hesburger.
1: Se on aivan ihana kesäkahvila, ei nimenomaan vaan kesäisin, se on siinä jokirannassa. Heiltä saa ihan mielettömiä munkkeja. Todella hyvä.
3: Okei, kiitos vinkistä.
0: Hei, sanaselityspeli, tämä on kiva peli. Tai siis tähän asti se on ollut tosi kiva.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Sauli Niinistö.
6: Tää juhannuksena poltetaan.
5: Okko.
6: Yes.
7: Ei suola vaan.
5: Pippuri.
6: No Veronika on myöskin tehnyt tällaista kanavaa.
5: Nyt anteeksi, mä en Suomi Pop.
6: Ei, mutta siis tämä on niin kuin telkkari tavallaan, se on niin kuin videota.
5: Nelonen.
6: Just se, niin sano se, mitä sä viimeisin sanoit, mutta mikä se on niin kuin se, mä sanoit YouTube, niin mikä se on se?
5: Netti, media. Nyt meni.
6: Joo, ei, se on tubettaja. Se on tubettaja.
5: Joo, okei.
6: Heidi, mulla on pakko sanoa sulle yksi juttu tähän väliin. Kun mä teen tätä kisaa ja mä katson Veronika samaa silmiä. Veronika pyörittelee silmiä. Se vie kyllä vähän kieltämättä niinku fiilis tässä. Että sä pyörittelet silmiä, että etkö nyt yhtään pysty nopeampaa.
7: No siis, kun sun, mä oikeasti mä oon Heidin puolella 100%, koska sun...
6: Älä pyörittele silmiä. Se ei niin kuin tuo mulle semmoista itseluottamusta. Nyt lasketaan, paljon sulla on siellä?
7: Mulla on täällä 3.
6: Mulla on kans 3. Ja mä en pyörittellut kertaakaan sulle silmiä.
7: mä en pysty allekirjoittamaan.
6: Mutta se tarkoittaa siis 6, joka tarkoittaa sitä, että liput lähtee asuntomessuun.
5: Yes.
7: No niin, voitte jatkaa siis maakuntamatkailua sinne Lempäälään asti, niin pääsette asuntomessuille.
6: Kiva. Tästä selvittiin yhdessä.
7: Katsotaan, huomenna en pyörittele sulle silmiä.
6: Milloin Heidi auto starttaa kesälomalle?
5: Junalla mennä. Joo, okay. Ei tarvitse ajaa itse.
6: Onko pakattu?
5: On. Siis me lähdetään tänään vajaan tunnin päästä. Tässä on semmoiset lähtötäpinnät. Kuule, tytär sanoi, että soita etisne radioon, niin kyllä kannatti.
7: Noniin, no kyllä kannatti. Ihana kun soit.
6: Hei, hyvää lomaa teille.
5: Kiitos.
7: Hyvää lomaa. Moi.
5: Joo, moikka.
8: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
6: Huomenna mä näin jo katsoa kertaakaan sua silmi. Mä käydän tuolin toisinpäin.
7: Oliko sä unohtanut, että minkälaista on kisailla munkaan?
6: No olin kyllä.
7: Tätä se oli.

0: Bieber Rexa, New Religion, Radanova maanantai aamussa. Vartti 8 kello, Veronika ja Esko täällä. Poets of the Fall ihan kohta tulossa, lift.
1: Ja ruoantilaus, se nyt on ihan nykypäivä. Ja Suomen lanseerattiin toi uusi Uber Eats ja Foodora lähti. Mm. Ja Volt on tietysti ollut olemassa jo pitkän aikaa. Mutta nyt Jenkeissä on yleistynyt tämmöinen uusi alusta. Tai sinänsä ei ole missään nimessä uusi, mutta se on uusi alusta siihen, että sieltä ostettaisiin ruokaa.
0: Kotiruokaa.
1: Joo. Ja sanotaanko näin, että mulla itselläni ei olisi käynyt mielessäkään se, että ylipäätään siellä myytäisi nimenomaan ruokaa. Koska kun mä itse avasin tämän.
0: Ja alustana se on kyllä outo.
1: Joo. Kun mä itse avasin tämän, niin ensimmäisenä mulle tarjoltiin erilaisia autoja.
0: Joo. Ja tämä on tori.fi.
1: Tämä ei ole tori.fi, eikä huuto.net.
0: Mutta ilmeisesti Suomessakin jo tapahtuu tätä.
1: Joo.
0: Tällä
1: joo,
0: alustalla.
1: Siis yllättävää, kyllä.
0: Ja puhutaan kohta tästä alustasta ja lähinnä sitä, että tähän tietenkin kun yksi innostuu, toinen innostuu ja sitten se lähtee, niin se saattaa siis tuoda uusia yrittäjiä tälle alalle.
1: Joo, ja varmasti
0: kotikokit pääsee hommiin.
1: Tämä on myöskin semmoinen, mihin verottaja ei ole ehtinyt muuten iskeä vielä.
0: Totta muuten.
1: En usko ainakaan.
2: Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: Tampere?
15: Myös.
16: Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On. Ja osoite on.
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Paras sekoitus.

0: What's the Fall ja Lift. Radionovan maanantai aamussa. 26 minuuttia eli 8 kello. Veronika ja Esko on täällä. Koko kesä ja heinäkuun. Koska kesäkuussa tässä on pari päivää, mutta sitten heinäkuun olla yhdessä. Hei ruoka. Se on monelle semmoinen asia, että sitä joko miettii, että mitä hän tänään tekisi evääksi. Ja sitten on paljon semmoisia tyyppejä, jotka ei estiä yhtään, että mitä söisi. Menee kauppaan sitten tekee sen päätöksen siellä. Ja sitten on näitä voltteja, mitä kaikkea näitä on, että pystyy tilaa kotiin, jos ei oikein jaksa niin kuin tehdä mitään. Mutta nyt on tullut vielä yksi lisäpalvelu.
1: Ja se on Facebookin Marketplace.
0: Mitä en ole koskaan käyttänyt.
1: En mäkään, koska nyt ihan tätä aihetta mielessä pitäen, niin mun piti vähän niin kuin kirjautua sinne, vaikka mulla Facebook onkin. Ja mä en tiedä, minkä takia se rupesi ehdottaa mulle siis autoja ensimmäisenä.
0: Koska sä oot puhunut autoista. No, olisiko se sen takia?
1: Olisiko se kuunnellut mua sitten? Mutta täältä pystyy niinku hakemaan tosi helposti. Ihan niinku mistä tahansa näistä kirppisäpeistä tai mistä tahansa. Ja mä kirjoitin tänne ruokaa. Niin täällä tulee ensimmäisenä usbekistanilaista ruokaa. 5 euroa Turusta. Sais saman tien. Sitten oli sushi myynnissä.
0: Eli tämä on siis niin kuin, että ihmiset, jotka tekee sitä safkaa vaikka himasta käsin, niin kyllä, pystyy myymään. Että tämä ei ole niin kuin ravintoloiden. Koska esimerkiksi mulla on tämmöinen appi, mikä on ollut siis jo käytössä tosi pitkään. Sitten se oli mulla vähän vähemmässä käytössä. Ja sitten tuolla, kun olin pari viikkoa tuolla Joensuussa, niin sitten siellä yksi meidän tuotannosta, yksi bändiläinen sanoi, että hän lähtee hakemaan tuosta vähän halvemmalla sushia. Tämä Rescue, joka on siis tämmöinen palvelu, että jos siellä on niin kuin ravintola menossa kiinni ja on paljon jäämässä tavaraa, niin sitten siellä myydään niin kuin normaali halvemmalla.
1: Joo, se on niin kuin hävikkiruokaa.
0: Hävikkiruokaa varten, mutta tämä ei ole siis niin kuin ravintoloiden appi, vaan tämä on siis ihmisten, että ihmiset tekee safkaa ja sitten ne myy niitä eteenpäin.
1: Joo, ja itse asiassa semmoinen suomalainen YouTubettaja kuin Dokke. Joo. Tykkään ihan hirveästi katsoa hänen videoita, tekee tosi hyvää semmoista ruokasisältöä. Niin hän on muun muassa tehnyt pari tämmöistä videoa, missä hän ostaa nimenomaan, tai sen videon idea on se, että hän syö koko päivän pelkästään näistä Facebook Marketplaceista. Ja siellä hän sitten ajelee ympäri Helsinkiä autollaan, missä ikinä tiedät sä tämmöisissä lähiöissä, kerrostaloalueella. Ja sieltä sitten jengi tuo tiedät semmoisissa foliorasioissa ruokaa, mitä hän ostaa sieltä. Ja siis ainakin hänen puheiden perusteella niin ihan käsittämättömän hyvin ruokia on saanut. Mutta tosi monen niiden takana on myöskin tämmöiset ihmiset, joilla on sen lisäksi ravintola. Tiedätkö? Ne on saattanut tehdä sen ruoan vaikka siellä ravintolan keittiössä ja sitten tämä on vaan niinku toinen tapa heille myydä sitä ruokaa ulos sieltä.
0: Eli oletetaan nyt vaikka näin, että mulla olisi ollut viikonloppuna juhlat. Ja sitä voi leipäkakku nyt sitten jäi puolet. Niin mä voisin myydä niin kuin paloina tai sitten loput tämän Facebook Place Marketin kautta.
1: Siis kyllä.
0: Ja mä saan sen hinnun tällaisesti tietenkin itse.
1: Totta kai.
0: Joo.
1: Ihan oman tapaa.
0: Ostaisitko?
1: No jos voi leipäkakkuu lähtisit myymään,
0: no, niin
1: aivan ehdottomasti.
0: Mutta just tämä hygienia, mistä tuli paljon viestiä, niin huolettaisi aika monia muitakin. Mä mietin kanssa sitä samaa, että kun sä ostat ravintolasta, niin siinä, vaikka sielläkin saattaa olla jotain, tiedätkö, mitä tahansa voi tapahtua, mutta silloin se ravintola on vastuussa.
1: Kyllä.
0: Toki nyt onhan tässä myyjäkin vastuussa, mutta että, koska siis mua kiehtoo tosi paljon tuo ajatus. Ja mua kiehtoo siis se ajatus myöskin, että mä tiedän, että mulla on paljon mun, ei nyt paljon, mutta jonkun verran semmoisia tuttuja, jotka on vaikka Etelä-Amerikasta kotoisin, jotka tekee tosi hyvää etelä-amerikkalaista kotiruokaa, mitä mä oon kaivannut siis tosi paljon, mitä mä en itse osaa tehdä. Niin sitten jos tulisi tilanne, että joku tekisi, tiedätkö, kattilallisen vaikka, tiedätkö, papusoppaa, mikä on siellä suurta herkkoa. Niin sitten ostaisinko pienen kattilan papusoppaa kotiin, tiedätkö, ruuaksi.
1: Niin, esimerkiksi.
0: Jos on tuttu, niin voisin ostaa. Jos on tuntematon, niin en kyllä tiedä.
1: Ai, koska toi lämmittää taas mun sydäntä niin kuin tosi paljon, kun mä ajattelen sitä. Okei, mä ehkä niin kuin fantasioin omassa päässäni, laitan kultareunukset tälle ajatukselle. Tiedätkö, niin kuin, että joku ei välttämättä suomalainen just tekee omaa kotiruokaansa Suomessa ja sitten myy sitä, niin tiedät semmoista äitien tekemää ruokaa.
0: Niin, no kun tuossa sulla tuli ensimmäisenä, oliko se usbekistanilaista ruokaa?
1: Joo, kyllä.
0: No, mitä ruokaa sä tiedät, tai ootko tehnyt ikinä usbekistanilaista ruokaa?
1: No en todellakaan, no, enkä just ravintolassakaan käynyt
0: niin,
1: syömässä.
0: Että siellä on niinku mahdollisuutta, tiedätkö, päästä kokeilemaan ja maistamaan eri maiden keittiöitä, voisin kuvitella.
1: Sepä juuri, ja
0: sit se, että
1: huokea näkyy se, hinta.
0: Niin, ja sitten nämä perheet saa niinku sitä rahaa. Ja sitten jossain kohtaa varmaan verottaja nimenomaan tulee puuttuu tähän.
1: Niin, koska mulle oli nyt ihan uusi juttu se, että kun tosi moni niin kuin työkseen myy näissä Vintedissä ja Taisseissa vaatteita, mutta sitten on joku tietty raja, mihin asti niin kuin verottaja katsoo sitä sormien läpi. Mutta sitten kun mennään tietyn rajan yli.
0: 150.
1: Niin, Suomessa kyllä.
0: Hei, tämä on tulo. Tämä on puolet pois.
1: Joo. 65% kun laitat meille, niin tämä on.
0: Mutta siis Jenkessähän tämä on siis tämä ruoka nimenomaan, tämä Place Marketing, eikö mikä se oli?
1: Marketplace.
0: Niin se on alkanut siis, että se alkaa olla aika suosittu.
1: Joo, trendaamaan tosi isosti.
0: Se tulee perässä.
1: Joo, aivan varmasti. Ja musta tuntuu, että sitten kun ravintolatkin tajuu tämän, että tämä on tämmöinen myyntivaltti, niin ihan varmasti tulevat käyttämään tätä hyväkseen.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: My Smith, Nice to meet you. Milloin sanoit viimeksi Nice to meet you? Sanoit sä ulkomailla? Olit reissussa.
1: Sanoin monta kertaa. Ja sitten mä oon huomannut tiedässä, että mä oon ottanut ulkomailla tämmösen jenkkityylin. Koska mun mielestä se on ihana.
0: Joo.
1: Mennään ravintolaan syömään. He sanoo hi, welcome. Ja mä kysyn aina, how are you?
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Se on kiva.
1: Koska sehän, se on nimenomaan tosi jenkki juttu. Siellä aina kysytään, mitä sulle kuuluu. Vaikka niin kuin tarkoitus ei olekaan oikeasti kysyä sulta, että mitä sulle kuuluu. Siihen ei tarvi vastata mitään, tiedätkö, elämäntarinaa.
0: Italiassa vastattiin. Puoli tuntia ennen kuin pääsit pöytään.
1: Joo, mä olin silleen, no niin. Kerro vielä sun isoäidistä lisää.
0: Please. Robbie Williamsin Feel, ja sitten sen jälkeen puhutaan. No itse asiassa tänään oli just uutinen, Yle uutisoi tästä, itse asiassa tämä oli Helsingin Sanomissa kylläkin, siitä kuinka joka vuosi tilastokeskus pudottaa omakotitalotilastosta pois tuhansia autoiksi muuttuneita taloja.
1: Mm.
0: Ja täällä oli sitten erään perheen, yleisen perheen koti, joka oli jäänyt tyhjilleen, kun talon 7 sisarusta lähti maailmalle. Ja sitten kun se on pari vuotta ollut tyhjillä, niin se alkaa sitten rapistua, tämmöinen hirsitalo. Ja sitten jossain kohtaa, niin siitä tulee sitten autiotalo. Ja niitähän on tosi paljon Suomessa.
1: On. Ja siis ihan vaan kun katsoo vaikka jotain, no ladot on tietysti eri asia, mutta tiedätkö, kun ajaa jotain niin kuin pellon viertä, niin siellä on niin kuin kymmeniä latoja. Ja sä näet jo, että tiedätkö, niin kuin maan vetovoima alkaa vetää niitä vinoon siellä, ja siellä ei ole yhtäkään heinäkortta säilytetty vuosiin.
0: No tämmöisiä taloja, kun on, mulla tuli heti mieleen, aina kun ajaa tämmöisestä ohitse, tai jossa kävelet vaikka jonkun pienen kaupungin tai kunnan keskusta-alueella, sitten siellä on semmoisia autiotaloja, jotka on ollut entisiä, siis koteja, jonkun kotihan se on ollut. Sitten aina miettii, että mikähän ton talon tarina on. Mä tuossa kesäkuun alussa, kun olin tuolla reissaamassa Pohjois-Karjalassa, kävin tuolla Juuassa. Mm-hmm. Puujuuka-alue on siinä, niin se oli eräs talo, mikä kiinnitti mun huomioon. Ja se oli vähän semmoinen, että sitten sen näkemisen ja tarinan kuulemisen jälkeen, niin tiettyjä asioita mun elämän asenteesta ja ajatuksista vahvistui sen myötä.
1: Okay.
0: Tästä kohta lisää.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekis vaan mieli valvoa kaikki yöt.
0: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huipin ja kesäpiivipuhkaita.
4: No sillä me mennään.
0: Ihan.
4: Tulipa hyvä mieli.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Onko toi ihan uusi auto?
6: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen... Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Paras sekoitus.

0: Ihana kappale. Robbie Williams, Feel. Radon oma maanantai-aamu. Sparttivali 9 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. 0806000, se on meidän WhatsApp-puhelin numero. Myös puhelinnumero. Tänne voi myös soittaa.
0: No, meillä on uusi puhelin. Meillä on uusi WhatsApp-puhelukin. Sä oot ihan innossaan.
1: Hei, kun puhuit autiotaloista, niin meille linkattiin, että on tämmöiset autiotalojen messut.
2: Täh?
1: Kyllä.
2: Siis autiotalojen messut?
1: Oota, kun mun pitää nyt ihan, mä niin kuin nyt vasta löysin tämän linkin täältä, mutta joo, messut ovat hyvässä vauhdissa ja alku on ollut huikea menestys. Tämä päivitys on tullut siis 9 minuuttia sitten Kangasniemeltä.
2: Okei.
1: Ja tosiaan autiotaloja täällä kaupataan. Noni. 2 myytyä taloa, useita tarjousneuvotteluita ja ostoaikeita, 1 kohde vuokrattu.
2: Okei. No on kiva juttu, koska tuossa kesäkuun alussa mä olin tuolla Pohjois-Karjalassa ja sitten mä kävin tuolla Juuassa. Se on semmoinen pieni kunta Pohjois-Karjalassa. Se on niin Joensuun ja Nurmeksen välissä.
1: Joo.
2: Ja kaunista seutua, tosi paljon luontoa. Sitten tämmöiset pienemmät kunnat, siellä oli muistaakseni muutama 1000 asukasta. Mutta ihan siis sillä, että semmoinen, että siellä näkyy, että on kumminkin eloa. Että siellä on nuoria, siellä on hieno uusi koulu.
1: Joo.
2: Tiedätkö, että oli junnoja näkyy siellä liikenteessä. Ja
1: kehitys, kehittyvä
2: niin,
1: kaupunki
2: että vaikka
1: kuitenkin.
2: Se, no joo, siis sillä, että siellä oli myöskin niitä autiotaloja jonkun verran sitten tämmöisiä tyhjä liiketiloja. Että kun sitten siellä kumminkin, sitten kun alkaa se jatko-opiskelupaikka, niin sitten väistämättä muualle lähtevät opiskelemaan. Mutta se oli sitten semmoinen erityinen yksi talo semmoinen, mikä kiinnitti mun huomion. Ja mä en tiedä miksi. Se oli tämmöinen seurantalo, missä ennen aikaa ja edelleenkin tänä päivänä se on yksityisessä omistuksessa. Siellä pidetään muun muassa kesäisin häitä.
1: Joo.
2: Ja sitten siellä on tämmöinen ravintola. Ja sen vieressä oli tämmöinen siis ihan normaali kivitalo, jossa alkoi sitten kasvaa vähän enemmän niin kuin Horsmaasin ympärillä. Mutta sitten siinä talossa oli kumminkin siis, se näytti, että se on niinku asuttu talo. Se oli verhot, jotka oli kiinni. Se oli kukkamaljakko, jossa oli tekokukka. Ja että se näytti, että se on asuttu talo, mutta silti, että se on autiotalo. Ja sitten siinä takana nurmikko kasvoi niinku, oli kasvanut tosi korkeaksi. Ja sitten se nurmikon keskellä oli semmoinen vanha Peugeot-henkilöauto.
1: Aha, okei, että siellä oli autokin pihassa.
2: Joo, ja sitten siinä näkyy, että se oli siis lumikolaa, että tavallaan, että siinä joku asui ihan hetkittäin, mutta sitten siitä on kumminkin verhtänyt aikaa. Mua siis hirveästi kiinnosti, että kuka mikä tämän talon niin kuin kohtalo on. Ja sitten se oli tämmöinen paikallinen tyyppi, joka kierrätti mua vähän siellä täällä. Sitten mä kysyin, että hei, että satutko tietää? Sanoin, että no itse asiassa hän jonkun verran tietää, että tässä asui ennen pariskunta, jossa sitten nainen kuoli. Ja mies sitten jäi yksin asumaan jonkun aikaa ja sitten jossain kohtaa niin tämä mieskin kuoli. Ja sitten kun ei ole perillisiä, niin sitten talo jäi sellaisenaan.
1: Aivan.
2: Ja siellä edelleenkin, tiedätkö, verhot ja auto oli parkissa siinä ja jotenkin tuli semmoinen, no se semmoinen surullinen fiilis siitä, että kun tiedät, sä aina sanotaan, että kun täältä lähtee, niin mitään ei oteta mukaan.
1: Niin,
2: ja siinä se oikeasti niin kuin konkretisoitui. Tiedätkö, että siellä oli autot pihassa, siellä taisi olla venekin siellä takana ja lumikolat ja muut. Että tavallaan tavarat jäi ja että tavallaan se talon tyhjillään, kukaan ei siitä pidä huolta, kun siellä ei ole jälkikasvu eikä mitään.
1: Niin siellä on varmaan tavarat sisällä, kaikki
2: siellä
1: henkilökohtaiset
2: kaikki
1: paperit, kaikki tämmöiset.
2: Että se on jätetty sellaisenaan, kun se on ollut siinä. Ja se on ollut ilmeisesti nyt pari vuotta siinä sillä lailla. Ja se on kumminkin siinä keskusta-alueessa. Mä kysyin, että no mitäs tämmöisillä talolla sitten yleensä käy? Niin siinä on joku tietty proseduuri, minkä kanssa mennään ja sitten jossain kohtaa se, niin kuin se kunta lunastaa, jos siellä on niin kuin perillisiä.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta ja sitten joku tyhjentää sen ja sitten jossain kohta kunta tekee sitten siellä jotain. Joko se remontoi sen ja vuokraa eteenpäin tai jotain. Mutta tuli vähän semmoinen, tiedätkö, siis tietyllä tavalla vähän haikea surullinen olo siitä, että vitsi, että siinäkin toi joku ihan normaali perhe on asunut ja tiedätkö, ton autokin on käynyt ostamassa ja aineet siihen pihaan ja nyt siinä se on ollut monta vuotta ja
1: toi on jotenkin kyllä karu. Joo, mä oon käynyt siis, Turussa oli tämmönen niin kuin kerrostalo, joka oli autio. Ja siellä kävi tosi paljon näitä seinämaalareita. Mitä nää nyt olisi?
2: Hippejä, niinkö? Vandaaleja. Miksi sä kutsut niitä?
1: Vandaalit. Seinämaalarit.
2: Spreijaajia.
1: Just niin.
2: Nuoriso. Mä kutsun sitä nuorisoksi.
1: Hei, nuorisot.
2: Joo, nuoriso. On nuoriso, joka käy siellä vandaalit, vandalit käy siellä maalaamassa seiniä niillä spraymaaleilla.
1: Ei kun juuri näin. Niin, toisaalta ihan hyvä, että menivät sinne, koska se sitten purettiin jälkikäteen. Mutta mä kävin siellä joskus ystäväni kanssa. Se oli tosi jännittävää ja pelottavaa tietysti, kun just miettii tätä, että näilläkin kaikilla asunnoilla on joku historia. Mutta just se, että sä näet niinku niitä ihmisten vanhoja tavaroita siellä, niin siinä on
2: niin se oli tavaratkin vielä.
1: Joo, siis kaikki, mikä ei ollut sitten kelvannut roistoille vietäväksi.
2: Aivan.
1: Ja kaikki vessanpöntöt ja tämmöiset tietysti jäänyt sinne, niin... Niin se on kyllä aika jotenkin karu. Nuoriso
2: siellä.

0: yhdistää.
1: Jenni Vartiaisen Eden. Uutiset seuraavaksi, kello on nimittäin 8:05.
2: Joo.
1: Mitä siellä on? Onko siellä hyviä uutisia?
2: No, mä en tiedä, onko tämä hirveä hyvä uutinen monelle. Ylihuomenna on lähes 90 000 ihmisen mätkyjen eräpäivä. Että jos on maksu vielä unohtunut laittaa, niin ei muuta kuin verkkopankkitunnukset käteen ja let's go meininki.
1: On joka vuotinen homma. No uutiset seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta myöskin ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen.
2: Tämä on mun ensimmäinen kerta.
1: Tämä on ensimmäinen kerta ja toivottavasti ei ole viimeinen. Siihen on vastattu aika kiitettävästi. Ensimmäinen päivä kesäkuuta se on lähtenyt liikenteeseen, eli kohta kuukauden ollut ja Helsingistä. Kun se on lähtenyt, niin se on kyllä käynyt kiertaa aika kivasti tuon Suomen. Mutta pohjoisessa se nyt on pyörinyt tuossa viimeiset 2 viikkoa. Oulu, Pelkosenniemi, Sodankylä, Inari, Utsjoki ja Rovaniemi oli viime perjantaina paikka, jossa vastattiin.
2: Mitä luulet, lähteekö se ikinä tulemaan alaspäin takaisin?
1: Sehän se on se juttu, kun ei me tiedetä. Sehän voi olla, että lähtee taas pohjoiseen. Mutta kohta se selvii.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
4: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Lounasjahti on katettu Neste Liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste Liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai huomenta. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Arma, eikö miten se menee? Aurinko, aurinko, näytä. Eikö se on se etanaruna, voi hyvänen.
6: Mitä se piti sanoa?
5: Etana, etana, näytä sarvesta.
6: Niin.
5: Joo.
6: No. Siis hetkinen, sä käyt niinku dialogi omassa päässä. Sit sä kysyt mut jotain ihan randomia ja sit sä jatkat tarvista. Kerro nyt.
5: On joku aurinkolorukin olemassa.
6: Aa.
5: Mut hei, mä en nyt just muista sitä.
6: Okei. Okay.
5: Mutta siitä puheen ollen, niin tänään paistaa aurinko, joka on hirveän mukavaa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan itäisessä oleva pilvisyysalue väistyy päivän kuluessa itään. Tosiaan ukkostakin voidaan kuulla tänään jyrisemässä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötilat aika kivat, etelässä ja lännessä 25-30 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa 19-24 ja nyt mun pitää ihan itse asiassa, kun ollaan siitä UV:stä kuule Esko, sun kanssa puhuttu tässä, niin tarkistetaan nyt, että mikä tämä UV-tilanne on sitten tänään Helsingissä. Korkeimmillaan kuulkaa 6. Se
6: joo,
5: on aika korkea.
6: Jotenkin tällä mä eilen kävin tuon keskustelun teini ikäisen tyttäreni kanssa, niin jotain näitä lukemia mä muistan. Se on nyt kova.
5: Se on nyt kova.
6: Auringon ottaa varten.
0: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: Sulla tuli joku viesti, Veronika, sulle, että aurinko lettuja paistaa. Ei, ja niin poispäin.
5: Se on. Noniin. Aurinko lettuja paistaa.
6: En ole ikinä kuullutkaan.
5: Etkö?
6: Hei,
5: ihanan runo.
6: Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe ja sitten sen jälkeen Yes We Call You kesäpuhelin. Ihan kohta se tapahtuu nimittäin tässä nyt. Kesäkuun alussa se on lähtenyt liikenteessä meidän kesäpuhelin. Onko tämä nyt neljäs? Taitaa olla neljästä viides kesä. Helsinki, Tampere, Vaasa on käyty, Vöyri, Kalajoki, Härmä, Luoto, Raahe, Oulu, Pelkosenniemi, Sodankylä, Inari, Utsjoki ja sitten Rovaniemi nyt viimeisempänä.
5: Katsotaan, missä tänään vastataan meille puhelimeen. Tai toivottavasti vastataan, koska onhan semmoisiakin päiviä nähty tänäkin kesänä. Että...
6: No tänä kesänä on ollut kaksi semmoista valitettavasti. Joo. Mutta mä uskon, että se ei tule katkemaan, koska Rovaniemi oli kyllä semmoinen herrasmies, joka sanoi, että hän hoitaa homma.
5: Hyvä.
6: Hän Noniin. Pistää homman jiirin, niin kohta soitan siihen.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsenin biisi. Hei, Call Me Maybe, kesäpuhelin. Siellä mä tiedän, että joku on nytkin puhelin kädessä odottaa, että milloin se nyt soi.
1: No, ihan kohta se nyt. Soi.
0: Se hetki on nyt. Sormet ristiin. Rovaniemi oli viimeinen paikka ja katsotaan, missä nyt ollaan. Kesäpuhelin. Tästä se lähtee. Siellä on viikonloppu puhelin ollut latauksessa toivon mukaan ja valitsemani numero yleensä. Yes, piippa.
2: Halo.
0: Halo.
1: Kuka siellä?
2: No Raisa.
0: Terve Raisa, täällä on Veronika ja Esko Radenovan kesäaamusta.
2: Oikein hyvää päivää.
0: Herättiinkö me sut?
2: Ollaan, me herätti tässä ainakin 5 minuuttia sitten.
0: 5 minuuttia okay. Sitten.
1: No niin, siellä on saatu silmät auki.
0: No niin, Raisa, joo. Kerro meille, missä me ollaan nyt?
2: Nyt ollaan Rovaniemellä.
0: Eli Rovaniemi on paikka, missä ollaan edelleenkin. Eli sä sait perjantaina puhelimen joltakin.
2: Joo.
0: Miten tää tapahtui, kerro meille.
2: Oltiin sellaisessa sukujuhlatapahtumassa Hirvaalla ja siellä puhelin vaihtoi omistaja.
0: Okei.
1: Okay. Okay.
0: Oli puhetta tämän herran kanssa, että puhelin lähtee kyllä vaihtoon ja hän antaa sen semmoiselle tyypille, joka on hänelle siis täysin tuntematon. Niin onko hän sulle tuntematon tyyppi?
2: Minä sain tämän puhelimen rouvalta.
0: Rouvalta, okei.
1: Okay,
2: eli

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Mihin koska tää pitäisi antaa tuntemattomalle ja tiedät, että aika moni ihminen on aika skeptinen, niin mikä on niin kuin ajatus, että kenelle antaisi missä kohtaa?
6: No kyllä se tässä päivän aikana varmasti selviää.
5: Joo.
6: Ja löydän jonkun tuntemattoman.
7: Voisin kuvitella, että joku rautatieasema voisi olla joku hyvä, tai lentokenttä, hei.
5: Karaokebaari.
7: Karaokebaari. Tori.
5: Tori. Onhan niitä paikkoja.
7: Joo, löytyy. Siinä oli inspiraatiota.
6: Kiitos paljon. Hyviä linkkejä.
5: Joo, ja sitten ohjeistat, että puhelin lataukseen ja sitten huomenna aamulla näitä aikoja suurin piirtein 9 jälkeen niin soitetaan, niin sitten siihen vastataan.
6: Hyvä.
5: Ja vedetään. Mitäs Raisa, nyt kun sä oot siellä Rovaniemellä, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on kesälomalle?
6: Siskon lasten kanssa mahdollisimman monta kertaa käydä uimassa ja metsässä.
7: Ihana suunnitelma. Mm. Ja semmoinen, mikä on helposti toteutettavissa myöskin, voisin uskoa.
6: Kyllä.
5: Just näin. Hei nyt ei muuta kuin herälle uuteen viikkoon ja aurinkoista sellaista. Kiva, kun vastasit.
7: Joo,
5: ja
7: kiitos.
5: Nyt sulla on iso vastuu sitten, että katsotaan, että missä sitten huomenna taas ollaan.
6: Joo, minä teen parhaani.
5: Hyvä.
7: Ihanaa, kiitos.
5: Moi, moi.
7: Hyvää kesää, moi moi.
6: Hyvää kesää teille.
8: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.
5: No niin. Oli nyt Rovaniemi.
7: Katsotaan, lähteekö alas vai ylös. Vai oikealle tai vasemmalle.
5: Mm.

0: Kanadan entinen pääministeri oli viime viikolla Porissa.
1: Joo, ja hän heitti tämmöisen pikku vitsin.
0: Että Keiti on hotellissa, vai minkä vitsi
1: heitti? Ei, kun hän heitti siinä, että ihanaa nähdä täällä näin paljon ihmisiä, vaikka te ehkä luulitte, että mun tyttöystävä on täällä, eikä minä.
0: Kyllä, mä katsoin tota, niin tuli telkkarista livenä tämä Suomi-areena-keskustelu, ja ilmeisesti se aika niin kuin hyvä tota, niin setti oli ollut hänellä, mutta sitten huomasi, että kun se oli paljon ihmisiä tullut niin kuin silkka uteliaisuutta.
1: Totta kai.
0: Ja sitten tota, niin ei välttämättä niin kuin tullut kuuntelemaan, vaan tuli katsomaan just, että mikä se pöhinä. Niin
1: ottamaan pari kuvaa.
0: Näki, jotka eturivissä oli silleen, että hetkinen, tätä jätkä puhuu, mutta tota, missä on se tyttöystä?
1: Niin, kiinnostaa. Saako nimi kirjoituksesta? Ehkä kyllä. Tästä.
0: Hei, James Blantin jälkeen puhutaan tekoälystä. Viime viikolla itse asiassa vähän puhuttiin Koginkaan, koska tuota, hänelläkin se on aika kovasti käytössä. Ja puhuttiin nimenomaan siitä, että työasioissa niin tekoäly tai ylipäänsä, että kysyy neuvoja tarvittaessa. Mm-hmm. Jos lähtee reissuun, niin sieltä on kiva kysellä, että minkälaista meininkiä tai tarvitaanko jotain tiettyä asiaa, mitä ei tule itselle mieleen.
1: Joo, ja esimerkiksi mä käytin nyt reissussa siihen, kun me mentiin tosi paljon autolla ja esimerkiksi Genova, Milano, se väli on, se on noin pari tuntia sen ajan, niin siinä sitten haluttiin pysähtyä yöksi johonkin paikkaan, niin sitten mä kysyin, että mikä näistä pienistä kaupungeista tässä välissä olisi semmoinen niin kuin kiva.
0: Minkälainen auto teillä oli? Semmoinen Fiat 127?
1: Ei, kun meillä oli Citroen C3.
0: Oliko?
1: Oli, kyllä.
0: Ranskalainen auto Italiassa.
1: Kyllä, no mutta mä voin sanoa, se oli halvin. Se oli halvin ja se oli hemmetin hyvä ja pitkästä aikaa pääsin taas manuaalilla ajamaan. Siinä on ihan tunnelmaansa, kato kun vaihtaa.
0: Luistiko kytkin?
1: Ai että se luisti ja tiedätkö, pari kertaa alkuun tökäsin sen kaiken tosi pahasti. Vähän oli kengurun bensaa, mutta kyllä se siitä sitten lähti kirjoittaa. Radio Nova.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos. Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pestä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Paras sekoitus.

0: You're Beautiful, James Blantilta, 9:26 kello.
1: Tekoäly, se nyt on siis kaikkialla. Musta tuntuu, että se on ihan kaikkialla.
0: Se on kaikkialla.
1: Kaikkiin.
0: Se on kaikkialla. Me tuossa just juteltiin tuossa meidän tuottaja Tsernon kanssa, joka kertoi siis tällaisen tarinan siitä, että kuinka hänen ystävä on käyttänyt tekoäly tämmöisessä tilanteessa, mitä mulle ei tullut mieleenkään, mitä tietenkin voisi tehdä. Aika useasti käy niin. Esimerkkinä me oli eilen tilanne se, että mulla oli vähän darran poikainen, kun oli ollut lauantaina häissä.
1: Oho.
0: Ja sitten ei jaksa tilata ruokaa, tilataanko, ei jaksa, sitten se kestää kauan, mitä me tehdään, pitääkö käydä kaupassa, mä lähden kohta käymään kaupassa, sitten sä avaat jääkaapin, sulla on jotain siellä niin kuin jääkaapissa, siellä on ne perinteiset, siellä on jotain kastikkeita. Ja
1: mä olin just sanonut, että kastikehylly yleensä aina ihan pullolla,
0: kyllä.
1: Siellä on kaikista tako- ja tortilla illoista,
0: just
1: kaikki
0: näin.
1: Salsat ja juustokastikki.
0: Ja sitten sieltä löytyy kumminkin jotain sellaisia pääaineita, se saattaa olla vaikka, tiedätkö, joku vaikka kana, tai jotain, siellä saattaa olla vaikka joku, tiedätkö, mitä tahansa siellä saattaa
1: mitä
0: olla.
1: Mitä
0: vihanneksiä, että hei, mulla on tällä hetkellä jääkaupissa tämmöistä, keksi mulle jotain ruokaa, mitä tässä voi tehdä. Niin sitten se tekee sulle reseptin.
1: Ei sun ei tarvitse laittaa luetteloa, sä voit laittaa vaan kuvan siitä sun jääkaupista.
0: No sekin vielä.
1: Tiedätkö sä? Joo. Niin kuin tässä nämä, mitä teen.
0: Tekoäly vastaa, että on kyllä säälittävä me kauppa.
1: Joo, se on kyllä. No sieltä voisi tulla tämmöinen rehellinen palaute oikeasti. Niin.
0: Antaako muuten tämmöistä rehellistä palautetta? Mä en ole niin paljon käyttänyt tekoälyä.
1: No kyllä se aika miellyttävä on.
0: Niin, että se ei halua loukata.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta kohtelias. Jenkeissä on nyt tosi isoksi. Tietysti roboteissa käytetään tekoälyä ihan valtava määrä. Niin tullut tämmöinen ruoanlaittokone. Tiedätkö, jossain vaiheessa, mä muistan about vuosi sitten, niin ihmiset sai ostaa kotiinsa semmoisen
0: airfryer.
1: Joo. No, varmasti sekin äärimmäisen toimiva laite. Mutta siis, tiedätkö, niin kuin tosi rikkaille ihmisille semmoinen niin kuin laite tai robotti, missä oli semmoiset niin kuin mukamas robotin kädet ja se oikeasti niin kuin leikkasi ja kaikkea. Mutta kun puhuttiin niin kuin kymmenistä tuhansista euroista. Tiedätkö, että se ei ollut semmoinen kauhean kuluttajaystävällinen.
0: Joo.
1: Niin nyt on tullut tämmöinen Posha-niminen laite.
0: Posha.
1: Posha.
0: P-O-S-H-A.
1: Ah, kyllä. Ja mulla ainakin TikTokissa tulee valtava määrä tästä videoita, koska tietysti erilaisille influenssereille, vaikuttajille on lähetetty tätä ja sitten he testaa.
0: Joo.
1: Testaa ja tämä toimii myöskin. Tekoälyllä on hirveästi autettu tätä robottia tietysti toimimaan.
0: No mitä Posha tekee?
1: Ruokaa. Ja se on tämmöinen laite, mä enhän nyt näytän Eskolle täältä, se on tämmöinen laite, missä on siis vähän niin kuin kattila.
0: Joo.
1: Ja tämmöinen robottikäsi.
0: Ja se on tämmöinen monitoimikoneen näköinen.
1: Monitoimikoneen näköinen. Ja ainoa, mitä sun pitää tehdä, on
0: maksaa.
1: Maksaa. Tämä maksaa 1500 euroa.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Eli sinänsä siitä on yritetty ainakin tehdä niin kuin hintansa. Tiedät sä mukaan, niin semmoinen kuluttajaystävällinen, että niin kuin useampi ihminen pystyisi ostamaan sen versus sen 20 000 euron ruokarobotin. Ja sun pitää siis leikata ja annostella kaikki ne raaka-aineet eri kippoihin ja sit sun ei tarvitse mitään muuta kuin painaa starttia. Ja sit se tekee sen ruoan.
0: Siis tää, nyt mä en tajunnut.
1: Eli siellä on tämmöiset muoviastiat.
0: Joo.
1: Ja niihin sä annostelet pastat yhteen,
0: niin, jos mä teen vaikka makaronilaatikkoa.
1: Joo, niin sä laitat ne makaronit, jauhelihat, kananmunaa ja maitoa. Ja sitten se kaataa itse, tiedätkö, sinne pannulle niitä, niin kuin siis siihen tahtiin, mitä se sitten ikinä haluaa tehdä sitä ruokaa. Että se on niin kuin periaatteessa ainoa, mitä sun pitää tehdä. Eli annostella raaka-aineet, leikata vihannekset. Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Mä heilotan punaista lippua, koska sehän on se ruoanlaiton inhottavin osuus.
0: Niin onkin.
1: Se valmistelu.
0: No kun tää just, mulle tuli mieleen, että kun sehän on se vaikein osuus. Että musta niin on kiva tehdä ruokaa, mutta kaikki se etukäteisjuttu, niin se on kaikista ärsyttävintä.
1: Niin kyllä mä nyt, siis helpoin osuus on se, että sä siinä pannulla paistat kaiken ja lisäät sinne sen kaiken yksitellä. Mutta se, että sun pitää raastaa, pilkkoa, maustaa. Niin se on niin kuin mun mielestä
0: mikä se. Mikä se oli? Posha?
1: Posha.
0: Posha. Onko se nyt myynyt paljon noita laitteet?
1: No,
0: 3. Jos sä menet siihen, mikä se on se leijonan luola, niin
1: Shark Tank.
0: Shark Tank.
1: Niin siellä Jenkeissä.
0: 2 laitetta on myyty. Omat rahat on kiinni ja talo on pantattu, mutta kyllä tästä tulee tuote, mikä
1: se
0: myy.
1: Se on muuten totta. Siellä on aina. Ne on laittanut koko elämänsä likoon. Ja hirveä tili ollaan tehty. No kuinka paljon? $30.
0: 30 kappaletta ollaan myyty viidessä vuodessa.
1: Joo, mutta tässä on siis yli 1000 reseptiä, mitä se pystyy tekemään se kone. Että niin kuin tosi paljon.
0: Mutta siis se on semmoinen kattila, mihin se laitetaan. Paistaako, mitä siis valmistuu, onko se joku lämpi, että et kun mä laitan vaikka se makaronilaatikko ohi. Et, mä en tiedä, miksi mulla on tämä makaronilaatikko pyöri. Mulla
1: on, no se on hyvä ruoka.
0: Niin sitten se, niin kun mä laitan ne raaka-aineet sinne, sitten se heittää sinne johonkin kattilaan. Ja sitten se valmistuu siellä niin kuin, että se on sitä lämpöä ja muuta.
1: Joo, ja sitten siinä on tämä robottikäsi, joka koko ajan sekoittaa sitä. Ja sitten siinä on tämmöinen AI, niin kuin tekoälykamera, joka tiedät, että se niin kuin valvoo sitä lämpötilaa. Ja esimerkiksi se ei palaa ja ne ruskistuu oikein ja kypsentyy oikein ja, tai kypsyy oikein. Niin tämä on mä nyt tämmöinen uusi siis innovaatio.
0: Anteeksi vaan, mä oon nyt niin tyhmä kotikokki, mutta mä en niin kuin oikein ymmärrä, että mitä tuossa hyötyy. Kun sähän siis, sähän itse sekoitat ne ainekset, sä paat sen vuokaa, sä paat sen uunin, sen ruuan. Niin sehän on paljon helpompaa kuin sit se, että sä rupeat katsoa, että mitä se robotti tekee.
1: Niin ehkä toi sun makaronilaatikko tietyllä tavalla on vähän huono vertailu esimerkki. Että esimerkiksi chili con carne on semmoinen niinku ruoka, mikä tehdään pannulla, mitä pitää sekoittaa ja valmistaa kaikki raaka-aineet siihen niinku erikseen. Mutta ei, kyllä mäkin olen samaa mieltä. En maksaisi 1500 €.
0: Chili con carnesta.
1: Ja siitä, että mulla on joku robottikäsi, joka siis sekoittaa kattilassa asioita, ei todellakaan.
2: Radio Novan kesäaamu.

0: Ariana Grande. Break Free, Ariana Grande, joka lähtee kans rundille. Varmaan tällä hetkellä on jo rundilla. Ja olisi tarkoituksena sitten elokuussa lähteä tyttären kanssa katsoa Lontooseen Ariana Granden
1: keikka. Oi vau.
0: Wow. O2 Areenalle. Joo.
1: Hei, me puhuttiin tuosta kokkauskoneesta.
0: Hosha. Hosha.
1: Joo. Mikä on Jenkeissä nyt iso juttu, niin Katrin laittoi viestiin 0806000, että hänellä on tämmöinen Thermomix 6 ja 7, mikä on tosi hyvä kotikone, missä on 26 kodinkonetta, se pilkkoo ja raastaa. On ollut tosi tyytyväinen ja maksoi 1800 €. Mun tulee mieleen, tiedät sä ihan, muistatko vanhat kunnon ajat tuossa ostos-TV:ssä? Magic Bullet.
0: Magic Bullet.
1: Magic Bullet. Sehän oli semmoinen kanssa, että se raastoi ja riistoi.
0: Mutta mä en tiedä sitten, että onko noiden, kun siis...
1: Eikö se olikin blenderi se Magic Bullet?
0: Ruoan laittaminen, sehän, tommosia, kun tulee tommosia ohjelmia niin kuin jatkuvasti, tulee telkkarista kaikki tämmöiset koko maailman suomileivot ja kaikki tämmöiset. Nehän niin kuin motivoi ihmisiä niin kuin tekemään ruokaa.
1: Totta kai.
0: Niin sitten se, että jos sä ostat tommosen koneen, niin motivoiko se sua niin kuin tekemään ruokaa, vaan motivoiko se sua niin kuin vaan laiskottelemaan entistä enemmän?
1: Niin, koska...
0: Sä paat kaikki jutut koneeseen ja se tekee sulle valmiiksi. Blim.
1: Niin vaikka mä ymmärrän sen, että joillekin, varsinkin semmoinen arkiruuan laitto, niin se on semmoinen, minkä tiedät, että sä haluat vaan nopeasti alta pois. Mm. Mutta on siinä, pitää olla kyllä vähän sydäntä.
0: Niin pitää.
1: Sen ruuan laitossa.
0: Tuommoinen laite, niin siinä ei ole. Eli siinä jotain tunnelmallista musiikkia. Ei sekä auta.
1: Ai mäkkärit, se olisi koko ajan, kun posha sekoittelisi menemään chili con carne, niin sitten se olisi ihan...
0: I want it that way. Pim. Valmis.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaan tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoitus.

0: Bessin kuudes aisti soi tässä. Ei ihan kohta kaunis kappale Bäkkäreiltä, sitten on uutisten jälkeen. Saran vuorot tulla studioon. Sara on jo täällä ruskettuneena.
1: Ajattelin, kun sä sanoit, että ihan kohta kaunis. Ja sit mä ajattelin, että ei mikään kappale, vaan kaunis Sara. Ai et voiks olla, että Esko siis esitteli mut noissa.
2: Ei kuule.
0: Bäkkäreiden jälkeen ruskettunut Sara. Jos mä sanon kaunis Sara ja sun mies kuulee sen, niin se on sille hetkinen.
1: Ai joo,
0: mikä
2: joo, joo se on se syy.
1: Eipä nyt liioitella, eipä nyt liioitella.
0: Tänään on ollut siis siinä mielessä erityisen hieno aamu, että kun Veronika tuli kanssa töihin tänään kesälomilta ja hän oli ollut Italiassa. Niin hän toi siis tuliaisen, hän toi limoncelloa ja toi sitten Toblerone, totta, mikä on siis edelleenkin klassikko. Lentokenttiä varmaan ykkösmenekki tuote.
2: Kyllä.
0: Niin säkin tulit nyt just Kreikasta.
1: Kyllä tulin.
0: Ja sä toit kanssa tuliaisia. Mitäs sä toit?
1: No mä toit... Tää on ihan kuin
0: Uusoa.
1: Joku Mastersen.
0: Uusoa ja Tobleronea.
1: Ja Esko on meidän tuomari. No niin, mitä sulla oli tarjolla sitten?
3: Mä voin tällään rapisutella tätä näköradioon. Siis, mä luulin, että nämä on semmosia kovia karkkeja. Musta on niinku tärkeä tuoda mahdollisimman pahoituliaisia.
2: Joo.
3: Mutta ne onkin näköjään pehmeät, kun rupesin puristelemaan tätä pussia.
2: Eli ne on siis Saran puristelemat Kreikan karkkeja.
3: Mutta nyt kun mä luen tästä, niin tässähän lukee Memories from Greece, mini jellies. Mä toin teille mini jellissejä.
2: Okay.
3: Siellä olisi ollut uusokarkkeja, mutta mä en halunnut kuitenkaan sillä lailla.
0: Ei, aamusta viitti.
3: Niin.
0: Sä varmaan pääset kertoa tarinoita Kreikasta, mutta oliko siellä tosi kuuma?
3: Ei, itse asiassa mä oon lukenut kauhutarinoita Keski-Euroopasta ja mä luulen, että Vertsu, teillä oli varmaan Italiassa tosi kuuma. Mutta Kreikan saaret, hei, sä oot saarilla. Meidän resortti oli ihan meren rannalla. Koko ajan kävi ihana merituuli. Että ei yhtään semmoista tuskallista. Just perfect.
0: Niin ja sitten tuommoisen 5 tähden resortissa, niin siellähän on kaikki palvelut ja ilmastoja.
2: Joo ja aurinkovarjot ja huon 5 tähden.
3: Mutta itse asiassa nyt oli super unelmareissu. Oli hyvä reissu, kyllä.
0: Mahtavaa.
3: Ei aina ole, nyt oli.
0: Sä oot nyt tässä keskipäivässä, niin sit koko tämän heinäkuun.
3: Heinäkuun, joo. Kesäpäivässä vietellään meikäläisen kanssa 10:00–2:00.
0: Noniin.
2: Mahtavaa.
0: Eli Bäkkäreiden jälkeen uutiset ja sit Sala jatkaa.

0: kuinka ihana päättää aamu tällä kappaleella. Backstreet Boysin Drownin. Uutiset uutisten jälkeen sitten Sara jatkaa.
1: Näin on. Ja me jatketaan taas.
0: Huomenna jatketaan tasan kello 6, mutta sulla on tänään jännä päivä.
1: Tänään on äärimmäisen.
0: Saat omia vaatteita.
1: Kyllä.
0: Sä saat oman kodin.
1: Joo, oman kodin.
0: Oman miehen.
1: Oma miehenkin saan yhdeksi päiväksi taas luokseni.
0: Omat koirat.
1: Kyllä. Ja sit pitää käydä ostaa
0: oma
1: sänky, peitot, tyynyt, kaikki tämmönen.
0: Ihanaa.
1: Tuntuu ihan absurdilta.
0: Eli huomenna jaetaan paljon asioita uudesta. Nyt ensi yö sä vietät ensimmäisen yön sun uudessa kodissa?
1: Kyllä, siis mieti.
0: Se on jännä. Onko sun sähkösopimus mitä tehty?
1: No joo, kyllä ne remppamiehet on tarvinnut sitä sähköä sen
0: ai niin, verran, totta, niin totta.
1: Kyllä mä tein sen jo ajat sitten, mutta joo, se on tehty ja tulee varmaan olla jännittävä yö, tiedät sä uudet äänet ja kaikki semmoinen, niin kiinnittää huomiota kaikkeen.
0: Ja mieti aamulla, kolahtaa postilaatikko.
1: Niin, postit sekin sen vielä. Paitsi mähän ostin siihen välioven, että mä kuulen sitä.
0: Aa, tietysti.
1: Joo, tietysti.
0: No hei, huomenna 6 ollaan taas täällä.
1: Katsotaan, miten meni ensimmäinen yö uudessa kodissa.
0: Huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Vero et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
14: Ota easy ja nauti edelleen. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tuulilasirikki.fi.
16: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Moro, mitä äijä?
18: No moi, mikäs meininki?
17: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
18: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
17: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa.
9: Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Tiny grain of affection
15: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
20: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Sitten sä tiedät tämän päivän aurinkoisesta säästä lisää. Tänään monin paikan aurinkoista ja poutaista siis. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy sitten päivän kuluessa itään. No illalla maan keskivaiheille ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, joka liikkuu idän suuntaan ja noiden sateiden seas on myös ukkosta. Tuuli on tosi heikko, eli lämmin päivä on tulossa, koska kuuntele näitä päivälämpötiloja. Etelässä ja lännessä 25-30, idässä ja pohjoisessa 19-24 ja Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
23: Ai että, miten ihanaa olla täällä taas. Ihan loistavaa kesän maanantaita. 29. päivä kesäkuuta on tänään. Viimeisiä viedään hei kesäkuun puolelta. Tällä viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle almanakassa. Mihin tämä kesäkuukin hävisi? Tuntuu, että nämä kuukaudet vaan juoksee. Mutta kyllä, se on minä täällä nyt sun seurana tämän heinäkuun niin sanotusti. Lasketaan tämä jo vaikka heinäkuun viikoksi Radio Novan keskipäivissä. 10:00 mennään yhdessä ja mä tulin eilen yöllä 3:00. Oli lento takaisin Kreikasta. Mulla oli 1,5 viikon kesäloma, se on nyt lusittu. Oli aivan ihana reissu. Lupaan kertoa siitä vielä lisää tämän 4-tuntisen aikana. Mutta nyt ennen kaikkea mua kiinnostaa, mitä sun kesään kuuluu tällä hetkellä. Oot sä töissä, oot sä lomalla, oot sä kesämökillä, oot sä reissussa. Missä sä oot ja missä kuuntelet Radio Novaa just nyt?
0: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
23: Siinä kuulit 0108 06000, tuttu numero Dua Lipalla liikkeelle Training Season. Kerro mulle sun kesä fiiliksistä just nyt.

Oman Robin pakkaleen ja sua varten. Ihan loistavaa kesämaanantaita, 29. päivä kesäkuuta tänään, 10.10. näyttäisi kello. Sara Honkavaara täällä sun seurana nyt siis. Tätä niin sanotusti, mä sanon nyt jo heinäkuuta, vaikka tänään tosiaan on vielä kesäkuun puoli, mutta tää heinäkuu, seuraavat 4 viikkoa sun seurana siis Radionovan päivissä, Sara Honkavaara. Mä kyselin sulta,

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
4: easy ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Hyvä fiilis. Paimion teatterissa alkoi näytöskausi Niskavuoren naiset -esityksestä. Nyt painetaan 3 viikkoa melkein joka ilta kulttuuria ihmiselle. Tämä viikko pitää jaksaa näytellä töiden lisäksi ja sitten alkaisi kuukauden loma, et helpottaa loppuesityksiin. No kuulostaa Sami aika työn täyteiseltä tosiaan nyt sit tää sun viikko, mutta nyt painat sen ja jaksat ja sit saat nauttia, keskittyä vaan tuon teatteriin. Aivan ihania juttuja siis teillä. Täällä on vaikka ja mitä. Esimerkiksi Pasi istuu. Tää päivä menee juna istuessa ja Suomen kauniita maisemia ihaillessa Novaa kuunnellen. Joten pitäkääpä hyvää ohjelmaa ja musiikkia. Mukavaa viikon alkua kaikille. Ja Sinikalle etenkin. Siitä lähti nyt Pasilta Sinikalle terveiset. No Pasi, mä lupaan sulle hyvää musiikkia ja kivaa ohjelmaa. Susanna laitto viesti.
6: Huomenta. Terveiset Kangasalta. Kesäloma alkoi, aurinko paistaa ja nyt rakennetaan puutarhaa. 4 viikkoa ihanaa lomaa edessä. Terveisin Susanna Kangasalta.
7: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Ai vitsi, puutarhan rakennus kuulostaa loistavalta, Susanna. Jatketaan ihan kohta, mitä sun kesään tällä hetkellä kuuluu. 0108 06 000 pistä tulee viesti. Ootko töissä, ootko lomilla, missä päin kuuntelet?

0: Ja tää oli tietysti A-Log Dive Into Me. Kuuntelet Radionovan päivää, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Daidon Live for Rent ja sit jatketaan vielä sun kesäfiiliksiä. Missä oot, missä kuuntelet Radionovaa just nyt, töissä vai lomalla?
1: Paras sekoitus. Radio Nova.

0: Ihana Daido tässä Radionovan päivässä Life for Rent. Sara täällä sun seurana, hei siis tän seuraavat 4 viikkoa aina 10:00–14:00. Kyselin sulta, että mitä sun kesään tällä hetkellä kuuluu. Kuuntelet sä Radionovaa töissä, ootko jo lomalla, ootko mökillä, reissussa, tien päällä, missä lie? Niin viesti ihan pukkas. 0806000 Tiina laittoi, että loma alkoi juuri ja nyt Laipanmaan retkeilyalueella etsimässä ensimmäisiä kanttarelleja. Tiedättekö te, mä mietin, mä pääsin pitkästä aikaa mökille tossa juhannuksena. Se oli aivan ihanaa. Saunomiset, järvet ja niin edespäin. Sitten oltiin tosiaan viikko Kreikassa. Nyt takaisin töissä. Vietän kesää täällä siis tosiaan Radionovan päivässä sun seurana, mutta viikonloput olisi tarkoitus sitten mökkeillä. Ja mietin tuolla Kreikan kuumuudessa, että joskohan Suomen metsistä löytyisi jo kanttarelle, niin Tiina, kerro sitten, mikäli sieltä löytyy. Sitten, tämä oli musta hauska, kun Lia laittoi, että on matkalla rannalle. Siellä ei kuulemma kaverin lisäksi ole muita. Kohta on. No kohta on ainakin Lia ja kaverinsa. Kyllä mä uskon, että tänään hei, rannat täyttyy. On sen verran lämpöisiä lukemia luvattu jälleen kerran. Heli laittaa, että töissä ollaan. Yritän näyttää ahkeralta ja samalla lasken, kuinka monta päivää on kesälomaan. TJ2. Viikonloppuna saan lapset takaisin kotiin kesälomareissulta. Heitä on jo kova ikävä. Voi vitsi Heli, nopeasti tämä viikko menee ja sitten sä saat lapset kainaloon. Mutta nyt tuli ihan loistoviesti. Kuunteles tätä Tommilta. 8 viikon kesäloma ja sen jälkeen eläkkeelle. Aivan sama, vaikka sä taas vanhoja ämmiä äkeet selässä. Mä otan nyt vihdoinkin rennosti. Työelämää yli 40 vuotta takana. Tommi, mä oon ihan super iloinen sun puolesta. Kuunnellaan vielä Sarin viesti. Kesälomaa voi viettää vähän eri tavoinkin.
1: Moikka, Sari täällä. Mä olin 2 viikkoa sitten polven tekonivel leikkauksessa ja täällä parantelen itseäni siitä. Toivon täällä rauhassa kotona menee niin kuin suurin osa ajasta. Et hakaset sain viime viikon perjantaina pois. Ja nyt terassilla täällä löhöilen ja nautin auringosta. Eikä ole kiire minnekään.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
12: Mä voin kertoa, no niin, tää
11: on siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
19: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
19: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
19: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
19: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
19: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
21: 1, 2, 3, 4, 5.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
24: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
25: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
26: Paras sekoilu.

Tämä on Kaiko ja Dan Tominski, Heaven on Your Mind, Radionovan päivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ihan kohta hei, keskustellaan siitä, että mikä on semmoinen asia, minkä saatat aina mukaan reissuun. Mä kerron, mikä oli mulla. Vaikka oli hellettä.

Kaiko ja Dante Minski, siis Heaven on your mind, ihana uusi biisi Radionovan päivässä. 10.30 näyttää kello, Sara Honkavara täällä sun seurana. Ennen kuin mennään noihin reissujuttuihin ja siihen, että onko sullakin joku semmoinen asia, mitä sä aina kannat mukana. Meet sitten mihin tahansa. Ja vaikka mä sanoin tuossa, että vaikka on hellettä, niin mulla tää liittyy nimittäin villasukkiin. Mutta mä kerron sen kohta. Äsken Tiina kertoi, että oli jo mettällä etsimässä ensimmäisiä kanttarelleja. Niin arvatkaa mitä. Raimo Raumalt laittoi mulle kuvan. Täällä on kuulkaa lautanen täynnä kanttarelle. Eilen tuli aloitettua sienikausi. Ei ole totta, Raimo. Näinhän se vissi on, että heinäkuun puolella aina niitä ensimmäisiä kanttarelleja löytyy. Sopivasti on ollut sadetta ja lämpöä, niin sieltähän ne puksahtelee ja hyvännäköisiä on. Ai jesta sentään. No sit tuli viestiä. Viestihän tuli ihan valtavasti teiltä ympäri ämpäri kaikkialta, kun kyselin, että mitä sun kesään tällä hetkellä kuuluu. Niin Mikko laittoi, että Budapestissä ja tuossa kasin jälkeen, ovat siis Budapestissä kasin jälkeen, kun aamupalaa nautittiin terassilla, niin mittari näytti plus 30. 40 luvassa ainakin parille seuraavalle päivälle. Huhhuh. Nämä on hurjat nyt nämä helteet Euroopassa. Ovat siis menossa rannalle ja täällä on koko jengi Enna, Nita, Mia, Aada, Veeti ja Mikko mukana reissussa. No tähän helteeseen liittyen. Me oltiin siis Kreikassa viime viikko ja mua naurattaa se asia, että sielläkin oli siis koko ajan helle ja varsinkin yöllä, kun nukut. Eikä, mä en tykkää pitää sitä ilmastointia hotellihuoneessa päällä, kun sit musta tuntuu, että tulee kipeäksi, kun se aina puhaltaa. Niin mulla on siis villasukat. Villasukat jalassa. Villasukat mukana. On sitä hellettä sit 30 tai 40 astetta. Niin aina minne tahansa mä matkustan, niin mulla on villasukat mukana. Onko sulla joku sellainen asia tai vaate, mitä sä kannat mukana, tiedätkö, kun jotain tukiuniriepua. Voi se olla semmoinenkin. 0108-06000. Löytyykö sieltä muitakin villasukkahirmuja, jotka esimerkiksi kesät, talvet kulkee villasukissa? Ne on mulle semmoinen turvarätti. Ne on aina mukana. Britney Spears Baby One More Time lähtee soimaan. 0108-06000. Mitä sä kannat mukana reissuille?

0: Se on Britney Spears tässä ja Baby One More Time. Oikein kivaa maanantai. Aamupäivää, no ei ehkä aamua enää, aamupäivää. 10.35 kun näyttää kello. Radio Novaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle siitä, että me oltiin viime viikolla Kreikan helteissä ja mulla oli sielläkin villasukat mukana. Se on mulle semmonen ihan ehdoton asia. Meen mä sitten minne tahansa, niin mä kuljetan villasukkiin. Siis mökille, reissuun, kesät, talvet. Mulla on täällä töissäkin villasukat. Mä oon villasukka-ihminen. Niin multa löytyy todella paljon sielun siskoja ja veljiä sieltä. Siis te ootte ihanasti villasukka-ihmisiä. Villasukat aina ehdottomasti mukaan laittaa Leena. Villasukat löytyy multa, mennään minne tahansa. Mullakin aina villasukat mukana. Nytkin kudon ampparisukkiin. Täältä laittaa Sari kuvan kerran. Ihan mahtava. Sitten Anne laittaa nyt yhden tärkeän asian just tästä villasukista. Villasukat jalassa yöllä ympäri vuoden on syystä. Mulla on taipumusta saada suonen vetoja öisin. Villasukat estää ne. Tää on just näin, Anne. Mä aikanaan ruvennut just ton takia käyttämään villasukkia. Mullakin oli paljon suonen vetoja jalkapohjissa. Sitten mulla joku siitä neuvoi. Mä tiedän, siinä on jotain staattista sähköä. En mä tiedä, mä edes lähde yrittää tätä hommaa. Mut villa kuulema on sellainen. Mut sitten, mä en kestä tätä. Tää on ihan paras viesti Marilta. Hänelläkin on tietysti siis villasukat. Ja sitten täällä on tosi moni muuten laitto, hei noi korvatulpat. Se on myös toinen. Jes, villasukat ja korvatulpat. Niillä kahdella pärjää. No niin, mut palataan nyt sitten tähän Marin viestiin. Moi Sara, mulla on villasukat ja omat WC-paperit. Kun sormet menee läpi niiden papereista. Just yksi WC-paperi, just on WC-paperi aina mukana. Joo, mä laitan, että en kestä toi vessapaperi, ihan paras. Niin Mari jatko vielä, että isäntä oli aluksi vastaan, mutta nyt on tottunut. Rulla per viikko. Eikä siinä mitään.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Toi on kyllä hyvä. Vessapaperit. Ihanaa. Taida ottaa käyttöön oma pehmeä vessapaperi. Alex Warren tässä, Eternity. Kivaa maanantaita.

0: Alex Warren ja Eternity, Radionovan päivää kuuntelit. 10.40 näyttäisi kello, Sara, täällä sun seurana. No tämähän oikein laukalle lähti tää keskustelu, kun mä kysäsin sulta, että onko sulla jotain sellaista, mitä sä kannat aina matkoillas mukana. Mulla ne on villasukat ja korvatulpat, niitäkin tuli. Ja sitten hei, täällä muistutettiin tosta omasta tyynystä. Näitä viestejä rupesi tulee aika paljon. Se on myös semmonen asia, jota mäkin kotimaan reissuus, jos mennään autolla, niin kannan. Ja sitten on ihan pakko palata tohon Marin viestiin, kun mä en ymmärrä, mä luin jotenkin väärin tuossa, kun hän sanoi, että hänellä on villasukat ja omat WC-paperit, kun sormet menee läpi muiden papereista. Ja sitten hän kirjoitti just one WC-paperi aina mukana. Mä en ymmärtänyt sitä, niin Mari tarkensi, että toi just one on merkki, se missä sanotaan vain yksi arkki riittää. On kalliimpaa, mutta ei mene niin paljon kuin ohutta paperia. Pehmalle vaan parasta. Se on just näin, se on just näin. Tästä tyynystä on aika ihanasti Heidi laittanut. Mulla on aina oma tyyny kotimaan reissuissa, ulkomaan reissuissa ja laivamatkoilla. Tyttäreni 12V on myös oppinut sen ja nykyään mieheni ottaa myös oman tyynyn mukaan. Tämä on tosi hyvä kikka. Se on vaan aika iso sit laittaa matkalaukkuun. Mutta kuuntelis, mitä Marika sanoo. Moikka. Mulla on aina oma tyyny mukana reissussa ja tietenkin omat kahvit. No tietenkin.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... Mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
1: No just toi. Just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika?
11: Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Aivan loistava. Aivan ihanan positiivinen Damien ja David Tyler ja Nile Rodgers Talk to Me. Se on just Radio Novassa. 10.52 näyttäisi kello. Se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kello 11 uutisia ja aika sähköisiä aiheita. Jos mä nyt luen sulle täältä uutisaiheita esimerkiksi. Fortum tekee ostotarjouksen sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Ja sen lisäksi hei lakialoite. Datakeskusten tulisi rakentaa tai ostaa uutta sähköntuotantoa Suomeen. Eli sähköisiä aiheita luvassa siis kello 11 uutisissa. Säätiedotukset perään, nekin mä uskon, että on aika sähköisiä, eli siis helteisiä. Ja sitten sitä sähköä ukkosten muodossa, näin on kuulemma luvattu nyt sitten huomiselle ja tällekin päivälle. Liikenteessä kaikki näyttäisi rullaavan ihan mukavasti. Jos sieltä tulee jotain tien päältä raportoitavaa, niin 0108 06 000. 11 uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennäänkin sitten sellaiseen aiheeseen kuin arjen meditaatio. Mä luin aivan ihanan, jotenkin ihastuttavan jutun Helsingin Sanomista 100-vuotiaasta puutarhuri Lauri Lehtisestä. Hänelle toi puutarhanhoitoon tietyllä tapaa semmoista arjen meditaatiota. Mitä se sulle on? Tähän päästään siis uutisten jälkeen. Mutta nyt mä laitan soimaan Sonicin Skyn. Oikein ihanaa maanantaita. Tässä taas lähtee.

0: edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
3: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvää.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Miten voi...
15: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Isi saanhan jonkun.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pastorina työskennelleen miehen ehdolliseen vankeuteen seksuaali- ja virkarikoksista. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Oikeuden mukaan nelikymppinen mies viestitteli seurakuntaan kuuluville lapsille seksuaalissävytteisesti. Mies muun muassa kommentoi uhrien ulkonäköä ja lähetti itsestään kuvia ilman paitaa, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan. Oikeus luki miehen syyksi 3 seksuaalista kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomista. Rangaistukseksi tuomittiin 1 vuosi ja 2 kuukautta ehdollista vankeutta. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No ja nyt sä tiedät sitten tämän päivän säästä. Kun kello on nyt 11.02, niin mennään vielä tämän päivän säällä ja 12 jälkeen siirrytään sitten huomiseen. Mutta tänään siis on monin paikoin aurinkoista ja poutasta. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy sitten päivän kuluessa itään. No illalla maan keskivaiheella ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, joka liikkuu idän suuntaan ja siellä on sateen seassa myös ukkosi. Tuuli on ihan heikkoa, se näkyy täältäkin studiosta, kun katsoo merelle päin. Ihan pläkää on. Ja päivän lämpötilat on helteiset. Etelässä ja lännessä 25-30 astetta, idässä ja pohjoisessa 19-24 ja Pohjois-Lapissakin 15-20 astetta.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
10: Ai että, tuosta Pohjois-Lapista puheen ollen Sarja Kari laittoi ihan mielettömiä kuvia. Meidän tämän viikon kohokohta ajoittui 3 tuntia sitten, kun tassuttelimme Lemmenjoki-viikkomme päätteeksi Piepaljärven erämaakirkolle Inarissa. Lomaviikkomme onnistui täydellisesti. Siis nämä on ihan käsittämättömän upeita kuvia. Auringonlaskusta lähtien tuohon Piepaljärven erämaakirkkoon. Toi Lemmenjoki on kuulemma huikea paikka ja se on semmoinen paketlistalla itselläkin niin sanotusti. Sara Honkavara täällä, hei siis sun seurana. Seuraavat 4 viikkoa tässä Radionovan päivässä. Nyt on kello 11.04. Ja seuraavaksi me mennään semmoiseen arkiseen asiaan, kun mikä tuo sulle sellaista rauhaa ihan arkisissa askareissa? Mikä on ikään kuin semmoinen arjen meditaatio? Tämä juttu lähti mulla siitä, kun mä löysin Helsingin Sanomista aivan ihanan kirjoituksen 100-vuotiaasta Lauri Lehtisestä, joka on vaalinut puutarhansa yli 60 vuotta. Ja hän sanoi, että se on niin kuin semmoinen asia, että hän uskoo, että puutarhan hoito tekee ihmisen onnelliseksi. Mikä tekee sut arjessa onnelliseksi? Mikä on sulle ikään kuin semmoista arjen meditaatiota? Tähän me sukelletaan seuraavaksi. 0108-06000.
1: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108-06000.
10: Kuuntele, miten ihanasti toi Lauri sanoo parhaan puutarhan vihjeen. On ahkera ja rakastuu kukkiin ja kasvun ihmeeseen. Miten ihana ihminen. Tää on Hugo ja Kosti Taulut.

Fallout Boy, se on tässä. Thanks for the memories. 11.11, hei enkelinumero. Se on siis kellon aika tässä kohtaa maanantaina. 29. päivä kesäkuuta siis tänään. Sara täällä sun seurana. Nyt seuraavat 4 viikkoa mennään yhdessä näitä Radionovan päiviä aina 10.14. Hei, mä kerroin sulle tästä 100-vuotiaasta Lauri Lehtisen.

0: Mutta ei tietysti kaikille. Ja siitäpä lähti mulla tämä ajatus, että mua kiinnostaa, että mikä on sulle semmoinen niinku arjen asia, joka kävisi jopa ehkä vähän niinku meditaatiosta. Joku semmoinen pieni arjen asia, joka tekee sut joka päivä onnelliseksi. Onko se aamukahvi aina johonkin tiettyyn aikaan jostain tietystä mukista jossain tietyssä kohtaa, aamun sanomalehti, Radionova tietysti päälle heti. Koska mulle se on kyllä samalla tavalla niin kuin Lehtisen Laurille toi niin sanotusti puutarhanhoito. Mä en ole todellakaan mikään suokuokka ja Jussi-tyyppinen. Mulla on kukat terassilla noissa ruukuissa. Sen verran mä pystyn kukkien hoitoon. Mutta mä rakastan niin kuin niiden nyppimistä. Tiedätkö, että eilenkin me tultiin yöllä 3 lomareissulta Kreikasta. Ja etuoven edessä mulla on yksi ruukku siinä. Niin mun mies oli sillä, että sä et ole tosissas, kun mä jäin siinä 3 yöllä nyppimään, kun siihen oli pelarkuunia niitä kuivia kukkia tullut. Se on jotenkin niin, se on niin puhdistavaa. Se on mulle semmoista arjen meditaatiota, että mä todellakin saan kiinni tästä fantastisesta Lauri Lehtisestä, joka tosiaan 60 vuotta on tehnyt tota puutarhanhoitoa. Mä kerron vielä tämän, kun hän sanoi, että paras puutarhanhoitovihje oli hänen mielestään, että olla ahkera ja rakastua kukkiin ja kasvun ihmeeseen. Siis mistä löytyy tämmöinen helmi kuin Lauri Lehtinen? No, mutta 0108-06000, kerro mulle. Mikä se on sulle semmoinen jopa arjen meditaatiosta käyvä riitti?
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Hei, voihan se olla hampaiden pesukin. Sekin on joskus aivan ihanaa. Oikein rauhoittavaa. Niin on myös tämä biisikin, Céline Dion ja Dansons.

kylmät väreet joka kerta. Käsittämättömän kaunis uusi biisi Celine Dionilta, Dansons. Hei, Gym Class Heroesia vielä Stereo Heartsia perään ja sitten mennään sun arjen meditaatiohetkiin.

Gym Class Heroes tässä ja Adam Levine tietysti fiittaamassa mukana Stereo Hearts. No Stereoista soi nyt sulla Radionovan päivä, Sara täällä sun seurana. 11.20 näyttää kello. Kun mä kerroin sulle 100-vuotiaasta Lauri Lehtisestä, joka on 60 vuotta hoitanut puutarhaa ja kokee, että se tekee ihmisen onnelliseksi. Siitä mulla tuli jotenkin mieleen se, että mäkin rakastan siis nyppiä kukkia ja hoitaa tietyllä tapaa sitä mun pikku puutarhaani terassilla takapihalla. Niin mikä on sulle semmoinen niin kuin jopa arjen meditaatiohetki, koska mulla se menee jopa sellaiseksi, niin viestiähän tuli. 0108 06 000. Juhanilla tämä menee niin kuin tonne nyt sitten fyysiselle puolelle. Kyllä itselleni kuntosali on se paikka, jossa mieli lepää, vaikka kroppa ei. Se on kyllä totta. Liikunta tekee todella hyvää ja siinä voi päästä esimerkiksi jossain pitkässä juoksussa ihan meditatiiviseen fiilikseen. Sitten Virpi laittoi hyvin. Vanha kiinalainen sananlasku sanoo, mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito. Eikä sekään ole niin kovin tärkeää. Tämäpä just. No kuunteles, mitä Kati kirjoittaa. Moi Sara, kesäloman eka päivä 4 viikkoa edessä. Ja millä muulla se alkaa kuin puutarha töillä? Kyllä niistä stressin saa. Kesä on Lapissa lyhyt ja tekemistä aivan liikaa. Mutta oma meditaatiohomma puutarhassa on poimia käsin kivimurskealueelta havun neulasia tai kivimurskan seasta rikkakasvit juurinen. Ai vitsi! Oi, voi mennä tunteja ja työn jäljen näkee heti. No nyt on vuorossa Savimaan kaivuuta. Ehkä meditoin illalla, kun voimat loppu. Ihanaa kesää kaikille. Terkuin Kati. Mä saan niin kiinni tosta, Kati. Vaikka se on niinku raskasta, niin just se, että sä näet sen jäljen saman tien. Ja sit sä vaan niinku teet ja tunnit hurahtelee. Lassel on sitten ihan erilainen. Arjen ehdoton juttu. Moottoripyörän matkailu Suomessa. Ei parempaa voi olla. Sekin. Mä tiedän, meillä on aikana ollut moottoripyörä, niin ollaan ajeltu kuule sellaisia mutkateitä, että saan kiinni tosta. Hei mennään eteenpäin kuumaan tuvia. Himaan soi ihan kohta ja sitten täällä olikin ihan erilainen arjen meditaatio viestisarjalta. Tää oli hyvin erikoinen. Tähän me palataan.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Nova.
1: Samalla kun kuumaan tuu vielä himaan tuossa aloittelemaan, mä kerron sulle, että tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi eli Kuusamossa vilkuttaa onnettomuutta. Tää tarkempi paikka on välillä Ruka-Viipusoja.

Ai että, tässä on jotain niin ihanaa. No Kuuman biiseissä aina on. Tää on Kuuman uusin Tuun vielä himaan. Joo, himaan tulin minäkin eilen yöllä 3 viikon Kreikan reissulta, että pikkasen ehkä jalka painaa ja silmä lepsattaa, mutta ei haittaa, koska ihanaa olla taas täällä sun seurana Radionovan päivissä. Nyt mennään siis 4 viikkoa niin, että mä pidän sulle seuraa 10:00–2:00. Nyt on 11:31 ja me puhuttiin arjen meditaatioista. Mikä on semmoinen niin kuin arjen asia, joka rauhoittaa sut, tuo sulle onnellisuutta ja kenties vie jopa meditaatiotilaan? Kuuntele tätä Sarin viesti. Paras meditaatio. Piikkimaton päälle pötkölleen, peitto päälle, silmälaput silmille ja kuulokkeista ukkosen jyrinää ja sateen ropinaa. Huhhuh, ihan hurja juttu. Tämmöistä mä en ole koskaan kuullutkaan. No Sari jatkaa. Aivan ihana, ajantaju katoaa. No tietty täällä töissä menee ihan tiloihin, kun purkittaa salaatteja lounalle. Sitten onkin ihan, että oho, tänään menen piikkimaton kanssa tietysti ulos omenapuun alle. Vitsi, tsemppii Sari sinne duuniin ja toi on hyvä. Tätä piikkimattoa mä lähden kokeilemaan. Ja sitten vielä toi tommonen, että niinku kuulokkeesta ukkosen jyrinä ja sateenropina. No en tiedä, mä oon niin kova ukkosen pelkonen, että se, en tiedä menisikö se mulle ihan meditaatiosta, mutta hyvä vinkki. No sittenpä laittaa Väiskin viisan viestin. Mieli rauhoittuu kuntoradalla metsän keskellä. Tutkitusti jo 15–20 minuuttia luonnossa rauhoittaa mieltä. PS. Kiinalainen sananlasku sanoo, että kun olet istuttanut yhdenkin puun, et ole elänyt turhaan. Ja tämä kaikkihan lähti siis tosiaan tuosta Helsingin Sanomien sympaattisesta jutusta, jossa kerrottiin 100-vuotiaasta Lauri Lehtisestä, joka on hoitanut 60 vuotta puutarhaa. Niin siihen nyt tämä hieno Väiskin viesti. Kun olet istuttanut yhdenkin puun, et ole elänyt turhaan. Miten hienosti sanottu. Avicii soimaan ja Waiting for Love. Kivaa maanantaita.

0: Sanan Avicii ja Waiting for Love. Oikein kivaa maanantai-päivää, Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Nämä on ollut tosi hauskoja lukea nämä teidän arjen meditaatioviestit. Otetaan vielä Annelta tämä, kun aikoinaan Lasse Mortenson lauloi, kaikki paitsi purjehdus on turhaa, niin kai sekin siis käy meditaatiosta. Sovitaan näin. No ihan varmasti käy, ajattelen lipuen tuolla merillä. Ja voi että, ihan niin juttuja. Täytyy ottaa vinkiksi teidän viesteistä kaikkiin noita arjen meditaatiohommiin. Arjen meditaatiota voi olla myös hei jalkapallon katsominen. Jalkapallon MM-kisat käy kuumina, ovat siis meneillään juurikin. Ja täällä on siis, musta tuntuu, että joka päivä kun mä avaan uutiset näistä jalkapallon MM-kilpailuista, niin täällä on joku näistä vanhoista herroista niin sanotusti tehnyt historiaa. No Lionel Messi esimerkiksi nousi jälleen parasvaloihin, kun Argentiina voitti sen viimeisessä lohkoottelussaan Jordanian maalin 3-1. Hän oli ensin vaihtopenkillä, mutta sitten tuli kentälle noin tunnin kohdalla ja supertähti pääsi ottelussa maalin makuun 20 minuuttia myöhemmin. Teki hienon, se oli muuten ihan todella hieno vapari ja siitä vapaapotkusta tuli sitten maali. Niin tämän maalin myötä hän on tehnyt jälleen kerran MM-historiaa. Hän kasvatti siis MM-maaliputkensa nyt jo 7 ottelun mittaiseksi, mikä on MM-kisojen historian pisin maaliputki. Mitä kaikkia muitakin enkkoja se on jo tehnyt ja oli Ronaldollakin ja on näillä. Tämä on kyllä niin kuin historiallista ja ajatelkaa, hänkin on siis 38, kun tämä on tämä Messi ja Ronaldo oli on päälle 40-41, niin ihan hattua täytyy nostaa niin kuin pelkästään tostakin, että painetaan pitkiä otteluputkia tuolla. Kyllä mä seuraan jalkapallon MM-kisoja. Seuraat sä. Tänään tulee muuten hei tosi jännä matsi Brasilian matsi illalla. Mä tykkään katsoa sitten tietysti näitä supertähtiäkin. Onko sulla joku maa, jota sä sieltä kannatat? 0108-06000.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Tää sen sijaan on sitten Taylor Swift ja Opalite.

0: Taylor Swift ja Opalite. 11.42 näyttää kello. Radion oma päivää kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. Kysyin, että seuraatko jalkapallon MM-kilpailuja ja onko siellä joku maa, jota kannatat? Niin tänne tuli tietysti, että tietysti Japania kannatetaan. Näin laittoi siis Henna, koska tänäänhän pelataan erittäin jännittävä karsintaottelu Japani-Brasilia. Eli nyt pelataan nyt tätä 32 kierrosta, mistä sitten mennään jatkoon tai tiputaan. Ja siellä on sitten myös tulossa tosi jännä matsi myöhemmin illalla Saksa-Paraguay. Kyllä tässä on jotain. Kyllä siinä on niin kuin semmoista iso urheilujuhlan tuntua maailman suurimmasta lajista, kun on kyse. Hei, liikenteestä siis tie viisi, välillä Kuusamo-Kemijärvi. Eli Kuusamossa on ensitiedote onnettomuudesta. Se oli tarkempi paikka onnettomuudelle, on välillä Ruka-Viipusoja. Sitten mennään kohta Queenin sävelin eteenpäin tätä iltapäivää. No ei, kyllä se nyt on ihan keskipäivä. Ja the show must go on. Niinhän se täytyy mennäkin.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Mitä sä naurat?
3: Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahmilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: Market.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoitteen.

0: kesäyrittäjille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Tämä on Leoni, Don't Worry, sitä ennen kuultiin upea Queenin mestariteos, The Show Must Go On. Niin, se on, kuulkaa, show mentävä eteenpäin, kävi miten kävi, ja tämähän on pakko lukea tämä viesti, kun puhuttiin siis jalkapallon maailmanmestaruuskilpailusta, niin Hannuhan laittaa. Nyt on pakko saada hieman tykkää sitä muurahaispesää, ja juurikin jalkapalloasiassa. Mielestäni maailman teatterit on menettänyt monta hyvää näyttelijää. Esimerkiksi vastapuolen pelaaja juoksee hieman hipaisten oikeaan käsivarteen, niin kaveri kaatuu ja pyörii pitkin kenttää tuskissaan pidellen vasenta nilkkaa. Ja sitten tulee huoltomies salkun kanssa ja suihkaisee pullosta nilkkaan ja kas kummaa, juoksee taas heti, jos kaveri vastapuolelta saa keltaisen tai punaisen kortin tämän takia ja miesten... Tämän takia miesten jalkapallo on hiukan pehmasta. Naisten peleissä ei tällaista ole, siksi ne pelit on paljon hienompia katsoa. Hyvä kun sohasit, Hannu. Joo, tässä on totuuden perä varmastikin, mutta sehän vähän niin kuin kuuluu myös siihen lajiin, että siinä sitten koetetaan ottaa sitä korttia kaverille. Evelinan Tornado lähtee tästä viuhuumaan ja sillä me mennään kello 12 uutisiin ja säätiedotuksiin ja siellä muun muassa kuluttajien luottamuksesta asia uutisissa siis.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpäivipuhkaita.
3: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Käynnisty nyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Leikkaus.
15: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
15: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
15: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä.
15: Mm.
14: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
18: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
17: Tuuri.fi.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
2: Tää hyvältä näyttää.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sitten katsastetaan huomisen säätä. Tiistai enimmäkseen aurinkoinen poutapäivä. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy aluksi itään. Ja sen jälkipuolella Lapissa tulee sitten vielä joitakin sadekuuroja. No puuskainen luoteistuuli vähän voimistuu, kun esimerkiksi tänään on aika tuuletonta. Päivälämpötilat sen sijaan on ihan yhtä korkeat etelässä 23-26 astetta, maan keskiosassa 20-23 ja pohjoisessa 18-21.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Hei, aivan ihanaa olla täällä sun seurana. Radio Novan kesään kuuluu se, että mä tosiaan pidän sulle seuraavat 4 viikkoa seuraa tässä Radio Novan keskipäivässä. 10-14 vietellään siis yhdessä näitä arkipäiviä aina maanantaista perjantaihin. Nyt on kello 12.04 ja ihan kohta elastinen ja ihana Jenni Vartiainen soi Radio Novassa ja biisiä on tietysti epäröimättä hetkeekään. Sitten mä haluan jutella sun kanssa sellaisesta asiasta, mikä mulla tuli jotenkin huomiona tuolla meidän viime viikon Kreikan reissussa. Mulla oli siis lyhykäinen kesälomani tuossa viime viikolla ja meillä on 13-vuotias poika. Hän oli tietysti mukana ja tosi paljon oltiin koko perhe ilman puhelimia. Ja hän sitten piiletti menemään siellä hotellialueella. Itsekseen tietysti touhus mitä touhus ja löysi uusia ystäviä, oli esimerkiksi peraamassa jalkapalloa. Miten vapauttavaa oli sekin, että ei ollut koko ajan. No ensinnäkin se on mahtavaa, että teini ei ole puhelimella, mutta se, että ei ole koko ajan tavoitettavissa. Myöskään se lapsi tai nuori. No tästä keskustellaan ihan kohta lisää.
0: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
20: Ja tämän pitkän aasinsillan kautta mä siis tietysti tarkoitan sitä, että millaista se nykyään on, kun me koko ajan tiedetään esimerkiksi, missä lapset ja nuoret liikkuu noiden kännyköiden appien myötä. Ei ennen vanhaa ollut niin. No tästä keskustellaan, oliko ennen paremmin? Ihan kohta. Tai Elastinen ja Jenni Vartiainen. Epäröimättä hetkeäkään.

Mika antaa tässä hyvää elämänohjetta näin ihanan kesäiseen maanantai-päivään. Relax, take it easy. Radio Novan keskipäivää kuuntelet. Sara Honkavaara täällä sun seurana. 12.11 näyttää kello, eli ihan virallisestikin keskipäivää elellään. Hei, mulla tuli tosta mieleen meidän viime viikon Kreikan reissusta. Pidin siis lyhykäistä kesälomaani tossa viime viikolla ja oltiin koko perhe tosi paljon ilman puhelimia. Niin lähinnä sitä kautta se asia, että oliko ennen vanhaa paremmin, varmasti monikin asia oli. Mutta kun meidänkin 13-vuotias teini siellä liikkui siis tosi paljon ilman puhelinta ja tietysti kun oltiin semmoisella ehkä niin kuin rajatullakin hotellialueella, niin sulla oli se tietoisuus, että ei se nyt täältä varmaan niin kuin mihinkään keskustaan lähde kävelemään. Ehkä se rauhoitti sen, että ei tarvinnut koko ajan kysellä, että missä meet tai missä oot.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Holly Humberstone, To Love Somebody, ihana biisi Radionovan päivässä.

0: Hieno Hoobastank tässä ja The Reason. Radionovan päivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Keskusteltiin siitä, että onko asiat nykyään paremmin, kun esimerkiksi saat koko ajan kiinni ihmiset, pystyt kännykällä seuraamaan, missä nuoriso ja lapset luuhaa ja niin edespäin. Mia laittoi tärkeän viestin, että elämä on aivan totaalisen erilaista ja turvallisuus muuttunut esim. Omasta nuoruudesta. Tämä tosiaan, niin kuin siitä kerroin esimerkin, kun esimerkiksi itse kun nuorena lähdit kaverin kanssa jonnekin tai teit jotain, niin eihän meillä ollut mitään kännyköitä. Sanottiin, että mä lähden nyt kaverin kanssa ja mä tuun 5 syömään. Tai lähdettiin kavereiden kanssa bileisiin, niin sitten sovittiin, että 12 tullaan kotiin. Silloin piti vaan luottaa siihen. No siis, Mia jatkaa. Elämä oli silloin jotenkin pienempää ja kontrolloitavissa olevaa. Nyt erilaiset huonot ilmiöt isoissa kaupungeissa, rankat huumeet, ääriryhmät ja niin edespäin, mielenterveyden ongelmat ja puukko vakiovarusteena tuovat tarpeen olla löydettävissä ja tavoitettavissa. Mä saan kiinni kyllä tästä, Mia. Omat aikuiset lapset antavat juuri tästä syystä seurata itseään. Pikkukaupungeissa ja maalla tätä riskiä ei varmasti ihan samalla tavalla ehkä ymmärretä. Mä saan todellakin kiinni tosta, Mia. No sit on myös tää puoli, kun jos ei joku heti vastaa viestiin, niin sä rupeat miettimään, että mitä on käynyt. Kuuntele, mitä Päivi laittoi.
1: Joo, kyllähän sitä itsekin täytyy tunnustaa, että kyllähän sitä on, kun katsoo WhatsAppissa, että joku ei ole vastannut, että no missä se nyt on, kun ei ole paikalla ollut. Tai kun toisen tyttäreni kanssa, kun toinen oli synnyttämässä, niin kun oli ilmoittanut, että nyt on niin kuin paikat auki ja odoteltiin, että jahan nyt alkaa sitten ponnistusvaihe, niin sitten kun ei parin tuntiin kuulunut mitään, niin mehän oltiin ihan niin kuin tulisilla hiilillä, että kyllä sitä jotenkin odottaa, että siihen kaikkeen reagoidaan heti ja jotenkin tämmöistä.
0: Niin. Tämä on myös sitten se on ihan hirveä tunne, kun joku ei heti vastaa, jos on joku tuommoinen tilanne päällä. Mutta siinäkin meidän täytyy sitten jotenkin vaan oppia luottamaan. Meistä on ehkä tullut liian riippuvaisia siihen, että saadaan heti kaikki tietoamme. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Se on sulle tieto, jonka mä kerron heti ja nyt. Se soi siis seuraavaksi.
2: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
15: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai illoon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super.
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super.
20: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
24: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
23: Vaasan sähkö.fi.
25: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: jännä.
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Jennifer Lopez ja Save Me Tonight soi just Radionovassa. 12.31 näyttäisi kello, Sara, täällä sun seurana Radionovan kesäpäivissä. Hei, nyt 4 viikon ajan mennään yhdessä täällä aina 10:stä kello 14. 12.31 näyttäisi kello nyt. On keskusteltu siitä, että onko ajat paremmin nyt, kun pystytään seurata koko ajan, missä lapset ja nuoret menee, ja ylipäänsä siitä, että me ollaan koko ajan tavoitettavissa. Ansku laittoi hyvän viestin. En ole ikinä tajunnut, miksi lapsia pitää seurata. Meidän lapsilla on ollut puhelimet ekaluokasta lähtien ilman seuranta-äppejä. Alusta asti ohjana ollut, että vastaavat, kun soitetaan, tai soittavat takaisin, kun pystyvät, ja kertovat tarvittaessa, missä ovat. Tähän asti on toiminut lapset nyt 16 ja 13. Joo, kyllä toi nuorempana toimii, mutta annas olla sitten, kun tuota ikää rupeaa tulee ja he itse päättää, että vastaako vai eikö vastaa. Mutta mä ymmärrän nämä puolesta ja vastaan viestit. Tuirelta tuli tosi tärkeä puhelu, se me kuullaan Lady Gagan Poker Facein jälkeen. Tähän aiheeseen liittyen siis.

0: fantastinen Lady Gaga tässä. Muusisoitaan Poker Face. Pokerinaama. Mua aina naurattaa, kun rupeaa suomentamaan näitä kappaleita. Hei, keskusteltiin siitä, että onko asiat paremmin, kun nykyään älylaitteet vie niin paljon meidän aikaa ja ennen kaikkea se, että ollaan koko ajan tavoitettavissa, saavutettavissa ja tiedetään, missä kukin liikkuu. No ihan yleisesti näihin älylaitteisiin liittyen, niin Tuira soitteli tosi tärkeän puhelun.
1: Hei, tästä heti tavoitettavuudesta ja seuraamisista ja kaikesta tästä, mitä nämä älylaitteet ovat tuoneet mukanaan, niin onko se sitten ihme, että nykyihmiset on stressaantunut huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ja meillä on huomattavasti enemmän univaikeuksia ja me tehdään itsellemme stressi siitä, että joku ei vastaa viestiin. Tämä me on luotu itsellemme niin hektinen maailma, että evoluutio, eli meidän aivot, ei ole kehittynyt semmoiseen. Ja sen takia ne rupeaa käymään kierroksilla ja tulee stressejä ja menee yöunet ja vaikka mitä. Että niin kun mun mielestä jokaiselle ihmiselle ja ihan aivoterveyden kannalta olisi äärettömän tärkeää, että kerran viikossa olisi tällainen niin kuin älylaite vapaa päivä, että oikeasti se puhelin paiskataan nurkkaan ja ollaan niin kuin, tehdään oikeasti, eletään elämää, eikä eletä älylaitteen kanssa elämää, kun se ei ole meidän partneri.
2: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Supertärkeä sanoma Tuirelta. Tämä on Kaigo ja One Republic, Chasing Paradise.

0: Hirveän tärkeät keskustelua saatiin aikaiseksi tuosta puhelittomuudesta ja tietyllä tapaa koko ajan läsnä olemisesta ja siitä, että ollaan koko ajan tavoitettavissa. Voisi kokeilla tuollaista puhelitonta päivää. Puhelimetonta päivää. Kaiko ja One Republic oli tuossa Chasing Paradise. Tehosekotin hetken tie on kevyt, soi ihan kohta. Liikenteessä näyttäisi kaikki olevan ihan mallilla, mutta muista hei, mikäli on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
2: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoitteen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Leikkaus. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuli lasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin Isovero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne.
11: Rautanet.fi.
12: Paras sekoitus.

Se on Bibi Rexha tässä New Religion, sitä ennen kuultiin tehosekotinta ja hetken tie on kevyt. Tosi hyvä keskustelu tosiaan saatiin älylaitteista ja siitä, että ollaan koko ajan saavutettavissa. Mun mielestä tosi hyvin Erja laittoi, että älylaitteiden kanssa varmaan voisi käyttää samaa sanontaa kuin mitä sanotaan tulesta. Hyvä renki, mutta huono isäntä. Aika moneen asiaan tämä menee ihan nenäpäähän. Hei, Ronan Keatingin upea When You Say Nothing At All soi ennen kello 13 uutisia ja siellä tärkeää asiaa siitä, että yli huomenna on lähes 90 000 ihmisen mätkyjen eräpäivä. Tantantaa. No joo, mutta myös veron palautuksia varmasti moni saa tässä tämän kesänkin aikana. Ja hei, tässä kohtaa päivää mua kiinnostaisi täsmäsää. Mitenkä korkealle esimerkiksi nyt sitten tällaisena hellepäivänä se lämpömittari siellä, missä sinä olet, on kenties nyt jo kohonnut. 0108 06000, laita mulle täsmäsäätä. Mennään sen pariin tuossa kello 13 uutisten ja ihan perinteisen sään jälkeen. Liikenteessäkin kaikki näyttää rullaavan hyvin, joten ihanaa maanantaita.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing at All, se on just Radionovan päivässä. Just kun pääsin sanomasta, että liikenteessä kaikki sujuu ihan mainiosti, niin kuunnellaan, mitä Jukka laittoi meille seuraavassa viestissä.
1: Jukka täältä Kajaanista laittaa vähän liikennetiedotetta. Eli Kajaanin ohitustie, liikenne täysin seis. Siinä kuljetellaan leveää ja pitkää kuljetusta, eli tuulimyllyn siipiä, ja sen takia liikenne on jumissa. Kajaanin ohitustie.
2: Radio Novan kesä on.
3: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9.5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Sitten me tiedetään huomisen tiistain säästä. Huomenna on enimmäkseen aurinkoinen poutasää. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue, olipas ne hankala, väistyy aluksi itään ja sen jälkipuolella Lapissa tulee sitten vielä jotain sadekuuroja. Puuskainen luoteistuuli, se vähän voimistuu huomenna ja päivälämpötilat on edelleen helteiset, nimittäin etelässä 23-26 astetta, maan keskiosassa 20-23 astetta ja pohjoisessakin 18-21.
19: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
18: No täällä ollaan, vaikka meinas mennä sanat solmuun tuossa säätä lukiessa. Täsmäsäätähän mä sulta muuten pyysin tuossa jo ennen uutisia. Niitä on mahtavasti tullut. Niitä lähdetään käymään ihan kohta läpi. Tässä kohtaa toivottelen sulle kivaa maanantai-päivää. 13.04 näyttää kello. Sara Honkavaara siis sun kesäpäivä seurana täällä nyt seuraavat 4 viikkoa. Ed Sheeranin Bad Habits ja Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing upeat biisit soimaan. Saatiin tuossa aiemmin vähän ääniviestiäkin tien päältä ja nyt on myös Fintrafikin liikennepalvelussa tämä samainen Kalajoki-Suomussalmi-osiolla siis erikoiskuljetus. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Kajaani, tie 5 Kajaani-Suomussalmi. Ja kuuleman mukaan, mitä viestiä tuolta tien päältä laitettiin, niin ovat siis tuulimyllyn siipiä, joita siellä kuljetellaan.
19: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
18: No siinä kuulit numeron, aina saa soittaa tai laittaa ääniviestiä tai ihan perusviestiä. Täsmä säätä tähän kohtaan 0108 06000.

Hieno klassikko Aerosmithiltä. I don't wanna miss a thing. Radio Novan päivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Vielä kello 14 saakka mennään yhdessä. 29. päivä kesäkuuta. Muutama päivä tätä kesäkuutakin jäljellä. Tämän viikon aikana se starttaa sitten jo heinäkuu. Ja helteistä on. Kuulemma nyt vielä muutama päivä, sitten hetkeksi aikaa vähän viilentyy. Ja helteistä se näyttää olevan täällä teidän lukemissa, kun mä täsmäsäätän sun.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus. OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Hellettä ihan kaikkialla. Ella Langley ja Morgan, aivan loistava biisi tässä. I Can't Love You Anymore.

0: 13.21 näyttää kello. Radionovan päivässä soi just Nelly Furtado ja Man Eater. Hei, tässä mä säätän vielä muutaman viestin verran. Tänne tuli ihan valtavasti niitä, numero 0108-06000. Aika helteistä on siis monessakin paikassa, mutta tosi paljon pilvistä ja sitä semmoista pluskultatoista, että ei tää nyt ihan pelkkää hellettä ole koko Suomen maassa. Mut kuunteles, mitä Leena laittaa. Terveisiä Paraisilta, siellä on siis helle. Varjon puolella 26 astetta, etelän puolen parvekkeella varjossa 28 ja tuolissa, jossa pitäisi nauttia kesästä, 45 astetta. Ihana, Leenalla on tuoli, jossa pitäisi nauttia kesästä. Hän siis sanoi, että pysyttelee visusti sisätiloissa. Hyvä Leena. No sitten, täällä oli Mauri laittanut viestiä, että ilmoja piisaa ainakin Jyväskylässä. Ei vaan tiedä, sataisko, vaikka paistaisi. Ja sitten myös tuohon edelliseen Jukan viestiin, joka me kuullaan ihan kohta tien päältä, niin laittoi Mauri, että siis siipiveikkoja liikkuu Kajaanissa. Miksi siipiveikkoja, sen kuulet nyt?
1: Jukka täältä Kajaanista laittaa vähän liikennetiedotetta. Eli Kajaanin ohitustie, liikenne täysin seis. Siinä kuljetellaan leveää ja pitkää kuljetusta, eli tuulimyllyn siipiä, ja sen takia liikenne on jumissa. Kajaanin ohitustie.
0: Kajaanin ohitustiellä siis siipiveikkoja liikenteessä. Ja nyt tuli heti just äsken Fintrafikin liikennepalveluun uusi tiedote tieltä 3, eli Nokialta. Siellä on ensitiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka Kalkun liittymä.
2: Todella meiltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
9: Autoliitto auttaa.
8: Avaimet jää autoon.
9: Autoliitto auttaa.
8: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
9: Autoliitto auttaa.
8: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
9: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
8: Entäs jos kala nappaa?
9: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
18: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
17: Ai.
18: Aina on fotosynteesi käynnissä.
17: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
18: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasirikki.fi.
24: Pilkington, kirkkaasti parempi.
26: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
29: Paras sekoitus.

0: Aivan ihana biisi Harry Styleselta, American Girls. Johan, tää liikenteessä nyt sitten sattuu ja tapahtuu. Kerroin sulle jo tuosta tie kolmosen, eli Tampereen läntinen kehätie Nokian onnettomuudesta, jonka tarkempi paikka on siis Kalkun liittymä. Niin nyt myös kehä ykkösellä tie 101 Espoossa, siis ajokaista suljettu liikenteeltä, rikkoutunut raskas ajoneuvo siellä tiellä. Ja tää haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on välillä Perkkaan liittymä Säterin solmu. Tässä tiedotteita siis liikenteeseen. Nyt mennään liikenteeseen tietyllä tapaa. Nimittäin Radio Novan kesäpuhelin on ollut liikenteessä ja se on nyt ollut vahvasti pohjoisessa. Mistä tänään siihen vastattiin kello 9 aamulla selvii nyt.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Rovaniemi oli viimeinen paikka ja katsotaan missä nyt ollaan.
3: Halo.
2: Halo. Kuka siellä?
3: No Raisa.
2: Terve Raisa, täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
3: Oikein hyvä päivä.
2: Herättiinkö me sut?
3: Ollaan me herätty tässä ainakin 5 minuuttia sitten.
2: 5 minuuttia okay. Sitten.
4: No niin, siellä on saatu silmät auki.
2: No niin, Raisa, kerro meille, missä me ollaan nyt.
3: Nyt ollaan Rovaniemellä.
2: Eli Rovaniemi on paikka, missä ollaan edelleenkin. Eli sä sait perjantaina puhelimen joltakin.
3: Joo.
2: Miten tämä tapahtui, kerro meille.
3: Oltiin sellaisessa sukujuhlatapahtumassa Hirvaalla ja siellä puhelin vaihtoi omistaja.
2: Okei.
4: Okay. Okay.
2: Oli puhetta tämän herran kanssa, että puhelin lähtee kyllä vaihtoon ja hän antaa sen semmoiselle tyypille, joka on hänelle siis täysin tuntematon. Niin onko hän sulle tuntematon tyyppi?
3: Minä sain tämän puhelimen rouvalta.
2: Rouvalta, okei.
4: Okay, okay, eli
3: joo.
4: Onko vaihtanut niinku useammankin kerran omistaja tämä puhelin?
2: Näköjään.
4: Tässä.
3: Mahdollisesti joo. Että jos herrasta oli kyse, niin tämä oli kyllä ihan varmasti rouva.
2: Oli rouva, oli varmasti kyseessä. Ja mitä tämä rouva sanoi sulle?
3: Että halusin ottaa tämän puhelimen.
4: Onko toi semmoinen yleinen lause, minkä sä kuulet usein ja sit sulle ojennetaan joku random puhelin?
3: Joo, ei tämä oli ihan, en minä tiennyt. Tätä koko konseptia, niin
2: okei. Okay. No tämä on tämmöinen meidän Radanovan kesäpuhelin, joka kiertää nyt sitten ympäri Suomen ja sä olet nyt osa tätä lenkkiä. Ootko sä Rovaniemeltä, asut sä siellä?
3: Täällä lähtöisin, nykyään asun tuolla etelässä.
2: Okei, sä oot nyt siellä kesälomilla ilmeisesti.
3: Joo.
2: Tuota niin, kun sä oot siellä Rovaniemellä, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on kesälomalla?
3: Siskon lasten kanssa mahdollisimman monta kertaa käydä uimassa ja metsässä.
4: Ihana suunnitelma. Mm. Ja semmoinen, mikä on helposti toteutettavissa myöskin, voisin uskoa.
3: Kyllä.
2: Just näin. Hei nyt ei muuta kuin herälle uuteen viikkoon ja aurinkoista sellaista. Kiva, kun vastasit.
4: Joo,
2: ja
4: kiitos.
2: Nyt sulla on iso vastuu sitten, että katsotaan, että missä sitten huomenna taas ollaan.
3: Joo, minä teen parhaani.
2: Hyvä.
4: Ihanaa, kiitos.
2: Moi moi.
4: Hyvää kesää, moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Näin siis Radio Novan kesäpuhelin pohjoisessa. Se on pyörinyt nyt pitkään, jännitetään, mistä huomenna vastataan kello 9. Radio Novan kesäaamuissa, niin kuin kuulit, tämän heinäkuun ajan Esko ja Veronika Verho. No mut nyt te Green Dayta soimaan Boulevard of Broken Dreams.

Green Day Boulevard of Broken Dreams soitossa aiemmin, ja tämä oli Mirella ja vähän enemmän. No ainakin lukemista päätellen vähän enemmän alkaa olla tänään helteen makua jälleen kerran ilmassa, nimittäin täsmäsään myötä sain tuommoisia ihan hurjia lukemia, 26-25 siellä täällä, ja mä en tiedä mitä mieltä siitä on Pia, joka laittoi viestiä, että hei novalaiset, Geneven kentällä odotan koneeseen pääsyä, heinäkuu Suomessa 12 vuoteen, viikon ja koko vuoden kohokohta. Hei Pia, tervetuloa, ei täällä ainakaan kylmää ole.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Veena. Täyttä eloa. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Paras sekoitus.

Tämä Katy Perry ja Watch It Burn. Hei, onpa ollut kiva maanantaipäivä viettää sitä sun kanssa täällä Radionovan kesäpäivässä. Näitä me tullaan viettämään nyt seuraavat 4 viikkoa tästä eteenpäin. Sara Honkavaara sun seurana siis Radionovan kesäpäivissä nyt heinäkuun ajan 10-14. Kiittelen tästä maanantaista ja ihan kohta ihanainen Nanna Pous jatkaa sun kanssa Radionovan kesäiltapäivässä. Ja Nannalla on tänään hei kesävieras. Jaakko Parkkali. Nannan ja Jaakon juttuja pääset kuuntelemaan ihan pian. Ensin Celine Dionia soimaan That's the way it is ja sitten uutiset. Me kuullaan huomenna taas jälleen kerran 10:00. Moikka moi!

0: Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta. Tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Kyllä se nyt on niin, että tämä lämpimin ilma rupeaa väistymään. Sellainen kylmä rintama sade- ja ukkoskuuroineen liikkuu tuonne itään ja iltapäivällä ne sateet painottuu tuonne Pohjois-Lappiin. Mutta maan etelä- ja keskiosassa on kuitenkin huomenna laajalti selkeää ja lämpötilat on lämpimän kesäiset 20-26 astetta ja pohjoisessa 12 ja 22 välillä.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
14: Ei olekaan Nanna Bous enää yksin täällä, vaan täällä on...
16: Jaakko Parkkali, hyvää päivää. Täällä ollaan Nannanka.
14: Tervetuloa. Ihan mahtava saada sut tänne.
16: Ilo ja kunnia päästä. Ai vitsi, iso studio, niin kiva päästä järryttää.
14: Tää on nyt siitä kiinni, Jaakko, että mitä kaikkea täällä höpötellään keskenään, että onko meillä kivaa vai ei.
16: Kivaa tulee varmasti ja paljon aiheita ja katsotaan riittääkö aika tulee hyvä setti. Olen odottanut tätä pitkään.
14: Ihan samat sanat. Mutta nyt, mitäs kuullaan seuraavaksi? Nickelback, How You Remind Me, Damian David, Tylan Kera, Talk To Me.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radio Novan kesäiltapäivässä Damiano David Tylaa ja Talk to Me on kappale. Kello on 14.10 ja mulla on täällä tämmönen aurinko, joka häikäisee mua. Ja sen nimi on Jaakko Parkkali.
1: Moi Nanna, moi. Kuin samoin, niin olet ihana kesäinen, kesäisen näköinen ja oloinen. Kiva olla täällä.
0: Ihan mahtavaa, että oot täällä. Jaakko, mä ajattelin tähän alkuun, koska on varmaan paljon sellaisia Radionovan kuuntelijoita, jotka ei välttämättä ihan täysin tunne sua vielä niin hyvin. Niin sä oot tämmönen tubettaja ja sä oot aloittanut jo kauan aikaa sitten, mitä 2015?
1: 2015, joo. Kyllä nyt tuli just 11 vuotta tulee täyteen ekasta YouTube-videosta.
0: Aattele, ja siis sotahan on palkittu monta kertaa. Sä oot ollut tähtilupaus jossain Tupecon Awardsissa ja sä oot voittanut yleisön suosikin ja vuoden tulokkaan ja sä oot ollut hirveän monessa eri TV-ohjelmassa. Tosi TV-ohjelmassa. Mistä toi virta riittää?
1: No varmaan siinä on se, että ainahan se ei riitäkään, että kyllä tässä aina välillä vähän väsyttää, mutta kyllä mä niinku rakastan niinku kontentin tekemistä, eli ihan sitä sisällön luomista. Et kai se on vaan rakkaudesta laji. Et mä oon kyllä tosi monessa asiassa niinku tosi niinku laiska ja huono, mutta tämä niinku, viihdebisnes ja sosiaalinen media ja toi tubettaminen, niin se on kyllä mulle luotu. Et siitä mä tykkään, että joka päivä joku YouTube-video tai TikTok tulee tehtyä ja siitä saa itsestään vaan jotenkin niin paljon boostia.
0: Tiedätkö, mun ihan pakko sanoa tää sulle, kun mä en hirveästi seuraa tollasia itse. Ja niin sä uit mun, rupesin sanoa liiveihin, no et uinu liiveihin, sä uit mun sydämeen tällä liekinheitin baby oili luisteluhässäkällä. Sä varmaan uit sillä koko maailman, kun sä oot vetänyt sitä tuolla Jenkeissäkin ja joka paikassa sä oot luistellut tällä kyseisellä kappaleella. Ja sitten mä rupesin seuraamaan sua, niin se mitä mä arvostan ja mikä on mun mielestä sun supervoima on se, että sä oot täysin aito itses. Sä oot sellainen, tiedätkö, luonnon lapsi, että susta ei voi olla tykkäämättä.
1: No wow, kiitos Nanna. Mä oon tästä niinku Riesling-pullon velkaa, koska toi on ehkä isoin kehu, mitä voitaisiin niinku saada. Koska kiitos. Kyllä se varmaan siis hyvässä ja varmaan sitten niinku pahassakin silleen niinku on niinku tavallaan se mun juttu. Että sit mä niinku aika paljon kaikkea julkaisen ja mä puhun ne asiat oikeastaan, miten ne on. Ja sit väliin saattaa tulla vähän sanottu, että no kantsiinko sanoa tai muuta tai näin poispäin. Että se on niinku meikäläisen vahvuus. Mutta kiva kuulla, että mä en oikein osaa käsikirjoittaa mitään tai mä en osaa näytellä tai muuta, niin mä oon semmonen kuin mä oon ja sit se seuraa, joka haluaa ja jos ei seuraa, niin se kehättää mitään.
0: Niin, nimenomaan. No nyt te ollaan liekinheittimen kanssa luisteltu siellä sun täällä ja baby oilipulloja on varmaan käytetty enemmänkin, niin mun mielestä se mulle, niin kun, jos mä mietin liekinheitin biisiä, niin sä olet se liekinheitin. Siinä biisissä, koska mä en ole hirveästi myöskään sitäkään puolta kauheasti seurannut, vaikka nyt olin vielä reissussa, en edes katsonut koko kisoja, mutta joka tapauksessa sä oot se liekinheitin. Mutta hei, mennään vähän semmoiseen paketlistaan. Mitä seuraavaksi? Mitä on semmoista, mitä sä haluaisit vielä tehdä? Mitä sä oot miettinyt, että tämä haluan vielä saavuttaa, tämä haluan vielä tehdä? Onko sulla jotain sellaista? Vaikka tänä kesänä?
1: No tänä kesänä ehdottomasti, kyllä mä ainakin ulkomaan reissu, että mä vähän pohdin tuossa, että tietysti kun meillä on heinäkuussa niin hyvät kelit ja mäkin asun tuossa Helsingin Töölössä ja tykkään hietsus käydä ja uimassa ja näin poispäin. Mutta kyllä mä vähän kaipaan nyt semmoista ympäristön vaihtumista, että mun paketlisti on se, että mä käyn, koska mä rakastan

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Ja tässä kuullaan Robbie Williamsin maailman ehkä yhden seksikkäimmän ja karismaattisemman brittitähden biisestä Angels, Jaakko Parkkali ja Nanna studiossa. Ja kohta me päästään puimaan pientä suurta katsojakysymystä, kuulijakysymystä. Siellä on joku pulma ja me lähdetään, Nanna, me lähdetään ratkaisemaan se ja mehän se ratkaistaan.
1: Me todellakin ratkaistaan se. Otetaan tähän väliin kuitenkin Lene Marlinilta ja Unforgivable Sinner.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmeä.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
12: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Paras sekoitus.

0: Pieniä suuria ongelmia.
1: Pieniä suuria ongelmia ja niin kuin Jaakko tuossa äsken sanoi, niin kuulijat on laittanut meille tällaisia kysymyksiä, jotka me sitten koitetaan ratkoa, mutta niin kuin sä äsken tuossa sanotit, niin eiköhän me ratkota.
2: Ratkota, tämä kiinnostaa tosi tosi paljon, mitä tuot tulee.
1: No niin, kuuntele. Olen tavannut ihanan ihmisen, jonka äidinkieli ei ole suomi. Olen huolissani tulevista tilanteista, joissa tulisi puhua syvällisesti kertoen omista tunteista, mutta en tiedä riittääkö kielitaitoni muuhun kuin pintapuoliseen keskusteluun. Onko tällaisessa tilanteessa mitään järkeä vai kannattaisiko lopettaa koko juttu hyvissä ajoin?
2: Ei kannata missään nimessä lopettaa. Siis jos on hyvä meininki ja oikeasti on connection, niin ei mun mielestä kyllä kieliseuraa perässä. Et mun mielestä ei ole niinku mitään hätää. Itse tälleen huonolla englanninkielen tiedätkö, taidolla, niin sä pystyt aina kuitenkin kommunikoimaan. Et eihän semmoinen, niinku, jos on yhteys, niin ei ole mitään väliä, vaikka toinen puhuisi kiinaa ja toinen suomea.
1: Meinaat sä, että ihan Kiinaakin, niin sitten ei mitään.
2: No sanotaan jo.
1: Olisiko se vähän hankalaa?
2: Se voi olla vähän vaikeaa. Ehkä silleen, että jos toinen puhuu eestiä ja toinen suomea ja yhteyttä, niin siitä löytyy aika nopeasti. Mutta kyllä mä sanon, että mä en tiedä mitä mieltä sä oot. Sä oot kuitenkin, sä oot ehkä kokeneempi näissä niinku rakkausasioissa. Mutta jos on yhteys, niin sitten on yhteys. Että ei se siitä kielestä. Ja siinähän se kehittyy muun muassa matkan varrella. Ja tulee ne omat inside-jutut ja eleet. Ja sitten se sanavarastokin kehittyy, jos se joka päivä ollaan kimpas.
1: Nimenomaan. No nyt leikitään se, kun sä sanoit, että englanti ei ole sulla ihan hirveän hyvä, mitä mä nyt en ehkä usko, mutta sä kuitenkin ymmärrät, kun sulla joku puhuu englantia, eiks vaan?
2: Totta kai.
1: Sähän meet puhumaan tosi paljon tonne turisteille niin kuin kyselemään juttuja ja rohkeasti lähestyt niitä. Et sulla ei ole semmoista, kun suomalaisilla on yleensä vähän semmoinen häpy, että kun mä en nyt puhu niin täydellisesti, niin mä en oikein viitti nyt mennä sanomaan mitään. Niin sulta puuttuu toi.
2: No joo, kyllä mä tykkään höpötellä. Mä asun siis tuossa temppeliaukiolla ja mä tykkään siinä käydä jututtaa näitä. Ja mä isken sinne kiinni ja tervetuloa Suomeen. Ja what you feeling Finland? Ja moni sanoo, että President Stubb on huikea tyyppi ja missä on revontulet. Ja sit mä niitä saattaa jotkut tuonne Hotel Presidentin aulaa ja mennään varovasti tien yli. Ja kyllä mä niitä näytän. Mutta se on, mä aloitin siis englanninkielen aikuiskoulussa 2 vuotta sitten. Joo. Ja pari vuotta sitten mun englanti oli vielä ihan siis ala-asteelaisen tasolla, tosi huono. Nyt se on kehittynyt, mä oon käynyt englanninkielen koulussa ja mä oon käynyt nyt vuoden sisään joku 3-4 kertaa Jenkeissä. Et noissahan se kehittyy sitten niinku tosi, tosi, tosi paljon, mutta pikkuhiljaa pystyy vähän duuniikin tekemään englanniksi, että löytyisi niitä sanoja ja muuta. Et aina pystyy heittämään small talkia, mutta kyllä mä kannustan kaikki ihan tätä kuulijaakin, että heittelee vaan juttuja ja elekieltä ja muuta, niin sieltä löytyy.
1: Niin, eikö se ole niin, että nyt kun mä katsoin Nikotelle, niin sä olit siellä, niin te teitte vähän yhteisiä juttuja siellä ja näin, ja sit sä, että sun haaveena olisi niin lähteä vielä Jenkeihin tekemään jotakin. Niin siellä sit kävelee se sun elämäsi rakkaus sua vastaan, joka puhuu niin pelkästään vaan englantia.
2: Oi. Mä näen tosta märkiuunia. Mä haaveilen semmoista. Mä haluaisin jopa, että mä haluaisin kokea sen ihan rehellisesti, että tämmöinen niin kuin vaikka erotiikan kieli tai tämmöinen läheisyydenkin niin kuin vikittelykieli, kaikki tapahtuisi englanniksi. Musta siinä oppisi ihan hirveästi, musta se olisi kauhean jännittävää. Niin mä ihan haaveilen semmoisesta natiivista amerikkalaisesta niin kuin eloveena naisesta, mikä kävelee Kaliforniassa vastaan. Niin musta se olisi niin kuin hienoa. 2 kulttuuria kohtaan, mä oon lahjasta kotoisin, mä vien sen tonne Ahtialaan mummo pöytään istuun. Niin kyllä siinä se on, jää aika tuulikaappiin, kun se on jostain San Franciscosta kotoisin, niin tämmöisiä mä haaveilen, että pysyy mieli virkeänä ja Amerikkaa mä oon lähdössä tohon hetken päästä taas ja ajattelin olla pikkasen pidemmän aikaa kuin viimeksi.
1: No sieltähän niin se kävelee. Se niin kävelee, nyt me tilataan se sulle. Se niin kävelee sua vastaan siellä. Miten sä sit meinaisit lähestyä tällaista? Sä näet, että sieltä se tulee.
2: No ei, jos mä näet, tulee, what you feeling, how are you, you are amazing, oh my god, what you doing today night, and you and me and with it, coffee maybe, et, niin kuin et ihan vaan, hei mikä meininki, että lähdetäänkö kahville.
1: Itse mä dikkaan tosta. Sussa on semmoinen juttu, mitä meistä suomalaisista puuttuu, koska hirveän moni jättäisi ton tekemättä, koska ne miettisivät sitä, että mä en nyt ehkä osaa sanottaa itseäni parhaalla mahdollisella tavalla, kun mulle ei riitä ehkä niin kuin kielitaito siihen tai jotain, koska mä itsekin uskon siihen, että jos sä mietit, että tänne tulee ulkomaalaisia, ne koittaa jotain muutamaa sanaa sanoa suomeksi, niin sehän on ihan fiiliksissä, että herra jesta sentäs. Sehän on vaan pelkästään plussa ja positiivinen asia.
2: Kyllä.
1: Että joku niin kuin yrittää.
2: Kyllä. Ja, Ja kun helposti ihmistä ajattelee just silleen, että kun toi puhuu niin hyvä englantia, mä en kehtaa puhua. Mutta just toi on just hyvä esimerkki, Anna, että jos joku puhuu sulle suomea, niin sähän vaan helpotat sitä koko ajan. Mm. Että se on ihan fakta. Mutta pakko kyllä sanoa tuohon, että kun mä olin New Yorkissa, terveisiä viereisen studion alulle, joka Jeesus mua hotelleissa ja antoi vinkkejä paljon, niin kyllä mä avasin siellä Tinderi, mä koitin koko ajan päästä, tietysti deitille. Mun unelma oli se, että vitsi, kun mä pääsisin se niinku treffeille englannin kielellä. Ja sitten ei natsannut, mä tein kauheasti duunia.
1: Mitä sä kirjoitit siihen Tinderiin, niin että joku voisi vaippaa sut? Eikö se swipata? Mä en tiedä, mä en ikinä ollut Tinderissä, mutta
2: No mä laitoin siihen, mä aika monelle laitoin, kyllähän mä joudun laittamaan semmoisen ketjuviestin tosi monelle, että hello, joo, olen Jaakko, olen viikon täällä ja mä yövyn tässä Hilton Juristic Hotellissa, että kiinnostaa, kun lähtee drinkeille, että mä haluaisin niinku vähän seikkailla ja muuta. Mutta kyllä mä huomasin, että mun markkina-arvo putosi kyllä, niinku, että se ei palaakaan. Sitten vaan sabadilta mä menin semmoiselle ennustajalle Manhattanilla. Ja siinä oli aulas äiti ja tytäre. Mä koitin sitäkin daamia siinä livenä kysyä, että kun sen äiti meni sinne ennustajakoppiin, että joku ennustaa kädestä, se jäi yksin siihen mukaan. Mä kysyin, niin kuin, että hei, lähtisit sä mukaan tänään? Sanottiin, että se ei, kun mä oon mun mutsin kanssa tässä ennustajalle, mä pääset. Kaikkeni mä tein, mutta luu jäi käteen.
1: Vitsi, mä kävin nyt kiinnostaa, mitä se ennustaja sanoi sulle, mutta ei sun tarvi sitä kertoa.
2: Voin mä kertoa. Kerroin loppuksi. Joo, mä voin kertoa sen vaikka tuossa seuraavassa.
1: Just näin. Joo. Se on Luis Cabaldi ja Wish You the Best.
0: Lähetä oma pieni suuri ongelmasi Radionovan studioon. WhatsAppilla 0108 06000. Radionovan kesävieras.
3: I miss knowing what you're thinking.

0: Luis Cabaldi, Radionovan kesäiltapäivässä. Wish you the best. Tunteikas tulkinta vai mitä, Jaakko?
1: Upea biisi, kaunis kappale.
0: Se on Jaakko Parkkali ja Nanna Boussun kanssa täällä viettämässä kesäiltapäivää. Tuosta sulta vähän niin kuin rupesin kiinnostelemaan, kun kävit ennustajalla, ja mitä se nyt sitten sulle oikein ennusti?
1: No mä en tiedä, heittääkö samat läpät kaikille, mutta sano mulle, että vuodesta 2027 on tulossa jäätävä vuosi ja mä tuun menestyä töissä. Plus mä tuun löytää elämäni rakkauden, joten kyllä nämä kaikki kliseet siihen tykitettiin, mutta myös hän sanoi, että todella paljon teet töitä, joot ahkera, avaa pikkasen enemmän sydäntä. Se oli myös tiukka viesti ja huomio.
0: Avaa enemmän sydäntä varmaan nimenomaan sit sille toiselle ihmiselle.
1: Kyllä, sille nimenomaan. Nyt sanoin, että nyt kova show on päällä ja koko ajan tulee materiaalia. Mä aistin susta, että sä oot hyvässä flow-tilassa ja sä elät sun unelmaa, mutta sun pitää myös niin kuin vähän ottaa lisää niin kuin läheisyyttä myös tuohon. Ja oikeasti, mä en tiedä mistä se veti, se oli kuitenkin New Yorkilainen ennustaja, joka, niin kuin, ketä mä en ole ennen tavannut. Että hän kyllä osuu aika oikeeseen. Että välillä vähän, pitää vähän läheisyydenkin kautta, ei aina vaan duuni.
0: Onko se pelottavaa?
1: No on se ehkä pikkasen, mutta kyllä mäkin elän niin tämmöisessä omassa kuplassa sun muuta, että ei sitä oikein niinku tuu ajatelleeskaan. Mutta aina jos tulee hyvä tyyppi, niin sit mennään ja ihan täysin.
0: Ja pikkuhiljaa avataan,
1: niin.
0: Juuri näin.
1: Kyllä.
0: Otetaan Ozzy Osbourne ja Dreamer-kappale ja Nelly Matulaa Uusi ikuisuus ja sit me jatketaan vielä Jaakon kanssa.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
5: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
5: No just toi. Ensi viikolla se alkaa, siis se.
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta–1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Paras sekoitus.

0: Dreamer, Ozzy Osbourne, Radionovan kesäiltapäivässä kello 14.49. Ja en ole yksin vielä täällä, vaan Jakku Parkkali on mun kanssa.
1: Täällä ollaan, ai että. Kiva olla Novalla, hei, isossa studiossa ja kiva väriä. Meillä on täällä välispiikeissä tai välillä diipit kelat ja puhutaan elämästään, rakkaudesta ja ihan kaikesta. Tätä voisi jatkaa pitkälle iltaa, kyllä.
0: Kyllä, samaa mieltä. Hei Jaakko, nyt me eletään tällä hetkellä, ihan kohta kesäkuu päättyy, huomenna viimeinen päivä. Lähdetään heinäkuuhun, nautitaan kesästä täysillä, mutta mitä sitten vuosi 2026? Miltä näyttää? Onko tulossa uusia erikoisia juttuja? Sulla oli joku leffajuttu tai jotain? Mitä tapahtuu tänä vuonna vielä?
1: No siis tapahtuu tosi paljon. Kyllä mä elän niin kuin omassa elämässäni ylivoimaisesti tämmöistä niin kuin erikoisin vuotta. Tapahtunut ihan järkyttäviä asioita ja tulee tapahtuu. Ja 17.7. tulee jo Kontti X lyhytelokuva Poverilta. Ja mä näyttelen siinä toista pääosaa. Tulee Maikkarilta jo 17.7. ensi illassa. Ja sitten sen jälkeen näkyy tuolla katukuvassa. Jos monessa katukuvassa, niin se on itselle semmoinen tosi makea juttu, että pääsi niinku näyttelemään, piti tankkaa käsiksiä ja se tulee nyt ja
0: oliko vaikea oppia ne niinku käsikirjoitukset? Pitikö tankkaa oikein kunnolla? Jäikö sulla helposti päähän?
1: No aika huonosti. Mä oon tosi huono, että mulla on kaiken maailman oppimishäiriöt ja
0: mä nimittäin olisin kanssa tosi huono.
1: Just, että ei ole sika vaikeeta. Niin. Sitten ohjaaja sanoi, että hei vitsi, on nyt hämmentynyt. Ja sitten mä oon silleen, että Markus, kun mä en tiedä miltä mä näytän, kun mä oon hämmentynyt. Että kyllä se oli, mutta Jarmo Mäkinen toisessa pääosassa sit koulutti mua ja näin poispäin. Mutta se tulee nyt kesällä ja sitten mä elän silleen erikoisit aikaa elämässä, että mä tiedän kyllä nyt tosi pitkälle, että mitä kaikkea on tulossa ja syksys tulee tosi kiva ja muuta, niin eletään kyllä jännittäviä aikoja, että kyllä täältä pesee, sanoisi Kapeaihin.
0: Kyllä mä osaan kuvitella tuon sitä odotellessa, mutta Jaakko, mä haluaisin, että sä kerrot vielä mulle jotain sellaista, mitä kukaan ei susta tiedä.
1: Wow. Toi on iso kysymys. Mitäköhän mä sanoisin, mitä ihan siis oikeasti kukaan ei tiedä.
0: Nyt kun sä oot mitä sä oot julkisuudessa antanut, niin kerro mulle joku sellainen juttu susta, sun persoonasta tai sun tavasta toimia, tai jotain tällaista, se voi olla joku arkinenkin juttu. Mitä sä et ole vielä kertonut?
1: No en mä tiedä, mulla tuli ehkä mieleen semmoinen, että mä en, jos mennään vaikka illalliselle tai dinnerille tai johonkin, mä en ikinä pysty olla niin kuin tavallaan pöytäryhmän tai sohvaryhmän, jolla on kavereilla, kun istutaan niin kuin sinne keskelle. Eli mä en pysty mennä ihmisten niin kuin väliin, koska mä saan siitä jonkun paniikkihäiriökohtauksen. Että mun pitää olla esimerkiksi dinneripöydissä tai jossain, niin mun pitää mennä pöydän kulmaa. Eli semmoisessa paikassa, missä mä pystyn tavallaan, niin kuin mä en joudu semmoiseen sosiaaliseen lukkoon. Eli mulla pitää olla koko ajan niin kuin pakokeino pois tilanteesta. Tää on ehkä semmoinen vähän diipimpi juttu, koska mä oon muuten tosi sosiaalinen, mutta tommoset tilanteet mua vähän pelottaa, että sohvaryhmälle on vaikea mennä kamereitten kanssa takana, jos on pianotuoli. Mä oon siellä, mä seuraan juttuja ja heittelen sieltä. Ja tietysti parhaat ystävät sen tietääkin, ne sanoo vaikka, että hei Jaakko, että mä menen tuohon ikkunapaikalle, sun ei tarvi. Että lennolla mä pystyn olla ikkunapuolelle, pitää olla käytävän puolella ja ehkä tämmönen erikoisuus sit, mikä ei näy.
0: Okei. Kiitos siitä. Meillä on kaikilla joku.
1: Hei, kiva päättää tähän puoliahdistuskohtaukseen, niin mä lähden nyt oikeasti Nanna mene. Mutta en mä tiedä, mä koitin löytää joku tommoisen erikoistavan.
0: Hei, mä arvostan. Sä todella avasit nyt sydämetäsi, että se ennustaja sanoi sulle, että sun pitää avata sydäntäsi. Niin mun mielestä tää, jos joku oli sydämen avaamista.
1: Ja toinen se, että nykyään kun mä istun vaikka Boltista Uberissä, niin mun on pakko olla se ikkuna auki. Eli mulla pitää olla koko ajan tälleen niin kuin jotenkin.
0: Joo, mä ymmärrän ton.
1: Ulos. Ja sitten mä nykyään aina sit tappelen taksikuskien kanssa, kun ne on silleen, että täällä on ilmastointikin. Mä oon silleen, joo, mutta kun mä haluan monta ikkuna auki, niin tämmöisiä oman elämän suuria kamppailuja.
0: Joo, mutta jos on yhtä lorruttaa, niin mä voin sen verran paljastaa itsestäni, että mä saan täysin kiinni tuosta lentokoneessa istumisesta. Että mulla oli vuosia, mä voin kuvitellakaan meneväni siihen keskipaikalle tai ikkunalle, vaan mulla oli pakko olla siinä käytävä paikalla. Tai muuten mä olisin ahdistunut.
1: Se antaa jonkun semmoisen turvallisuuden
0: just
1: tunteen.
0: Just näin, että mä pääsen tästä nopeammin pois.
1: Kyllä, ei kun nimenomaan. Just nimenomaan, näin. Niin mä saan täysinkin. Vaikka, että moni pystyy meihin samaistumaan tämänkaan. Että siinä on jotain vähän semmoista, että sulla on se tilanne vielä niin kuin hallinnassa.
0: Muka,
1: nimenomaan, koska se kun tulee tonttiin, niin se ei siinä.
0: Siinä ei
1: se
0: paljon
1: on
0: auta.
1: Se on ihan sama, että onko se exit-paikka vai ei.
0: Nimenomaan. Jaakko, oli superihana, kun sä olit täällä. Kaikkea hyvää kesään ja tulevaan loppuvuoteen ja anna mennä ja lennä.
1: Kiitos Nanna Samuel, ihana nähdä sua, jutella kaikesta ja terveisiä kaikille rakkaille kuulijoille.
2: Radio Novan kesävieras.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta Radion oma pesäpallo. Mikä se oli?
4: Radion ovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Todella meeltä.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
18: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
17: Mitä?
18: Mitä?
17: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
19: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
22: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
23: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
24: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
25: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
26: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
27: easy ja nauti edelleen. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasi rikki. Pistefi.
27: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
29: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee. Se jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
30: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
31: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset.
33: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 35 asteen lämpötiloja on tänään ainakin Puolassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Korkein lämpötila tänään keskipäivän aikaan oli Itä-Puolassa mitattu 41 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan helleaalto alkaa väistyä itäänpäin torstaina. Ilmamassa viilenee edetessään, joten Ukraina voi osin välttyä kuumimmilta helteiltä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkön kulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Lämpimmin ilma pikkasen rupeaa väistymään, koska tämmöinen kylmä rintama sade- ja ukkoskuuroineen, niin se liikkuu maan yli huomenna tonne itäänpäin. Iltapäivällä ne sateet painottuu tonne Pohjois-Lappiin ja maan etelä- ja keskiosassa sitten taas on laajalti selkeämpää. Ja lämpötilat on kuitenkin mun mielestä erittäin kesäiset vielä, etelä- ja keskiosassa 20 ja 26 asteen välillä ja pohjoisessa 12 ja 22 asteen välillä. Nanna toivottelee täältä mukavaa maanantaita. Kesäiltapäivää vietetään yhdessä. Minä sun kanssa 6 saakka kello 2:45 tällä hetkellä. Toivottavasti sulla kaikki hyvin. Kesähetken aika tulee juuri nyt ja itse asiassa nyt jo kysyn sulta, kun tämä kesä on tässä 29. päivä kesäkuuta. Huomenna on kesäkuun viimeinen päivä ja sitten siirrytään jo heinäkuuhun, niin ettei se nyt vaan lirvahda meidän ohi niin, että me ei oikeasti osatakaan pysähtyä siihen ja sitten harmittaa niin keepeleesti, että se meni, kesä meni eikä oikein keretty edes oivaltaa sitä. Niin se kesähetki. Missä on sinun kesähetki tällä siunaamalla sekunnilla? Mitä sä teet? Missä sä oot? Ootko sä töissä tällä hetkellä vai autossa vai kotona vai lomalla vai mistä on kyse? Mutta se on joka tapauksessa, mitä ikinä se on, niin se on sun kesähetki tässä ja nyt. Laita mulle viestiä 0806000. Ääniviesti olisi myös kiva, niin kuullaan sunkin ääni ja kuvia saa laittaa. Sitä ennen Adam Lambert ja If I Had You ja Leoni, Don't Worry.
1: Kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Leonia, Don't Worry, kello 15.10. Ja kesähetkiä, ihania viestejä, 0806000 vielä kerkee. Missä on sun kesähetki? Tällä siunaamalla sekunnilla, just nyt.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Kesähetkiä kyselin sulta, että ei vaan jotenkin, meillä on yhteinen missio tässä, että tämä kesä ei mene liian nopeasti ohi. Kun pysähdytään näihin hetkiin päivittäin, niin tämä tuntuu niin paljon pitemmälle. Mä luotan siihen täysin. Mites Kati?
2: Täällä istun Kangasalla, mökin terassilla, hommien välissä ja katselen järvelle ja juon kylmää juomaa. Aika täydellinen kesähetki.
0: Ai vitsit, katselet järvelle ja juot kesäjuomaa, siis kuulostaa täydelliseltä kesähetkeltä, en yhtään ihmettele. Mitäs täällä Tytti?
3: Moikka, täällä sitä ollaan vaan taas Keinussa istuskellaan ja on jotain 26 astetta lämmintä varmaan ja tässä varjossa ihan mukava istua bikinit päällä ja juoda persikkajääteetä ja terkkui kaikille tutuille, täällä on Tytti Porista. Ja sulla sinne oikein hyvää päivää ja aurinkoa ja kesää. Moikka!
0: Kiitos Tytti. Persikka, tee, juomat. Vitsi, pitääkin muuten kaivaa kaikkia tällaisia kesäisiä juomia. Katsotaan, mitä muuta täällä tapahtuu. Nyt paistellaan pizzaa. Pizza painelen grillissä perheelle jokaiselle omansa. Mulle kirjoittaa täällä Pekka. Sitten on tullut kuva. Mun kesähetki, kuuma kuin mikä. Tomaatit kasvaa kasvihuoneessa, ristikkoa ja yhtään mitään. Vaimo otti autonkin, niin sitäkään en tarvitse. Kuuntelen sua ja chillailen vaan. Ensi maanantaina töihin, onneksi vasta iltavuoroon. Nyt kuulostaa täydellisesti toi, että ei mitään, chillailee vaan. Toihan on ihan niin kuin maailman parasta. Ja miten tavallaan harvinaista, että voi vaan olla. No nyt tulee, Tuula laittaa mulle kuvan ja mulla valuu jo kuola. Koska kuule Nanna, mansikka raparperin mehua meinaan tehdä viime vuoden mansikoista ja tämän vuoden raparpereista. Ihanassa auringossa Novaa kuunnellen. Nyt taitaa olla muuten lämmintä joka puolella. Marja laittaa, terassissa istuskelen, juon kaffetta ja syön jädeä, terkuin Marja, Nurmijärveltä. No nyt mun tekee mielistä jäätelöäkin. Tämä on muuten ihan mahdotonta, kun te laitatte noita jäätelöä, että niitä syötte, niin mä oon joka kerta, kun ollut kesähetkessä, joku syönyt jäätelöä, niin mä olen nostanut lähetyksen jälkeen jäätelön. Eli mun tulee varmaan tänä kesänä jäätelöennätys. Niina laittaa, nyt ihan paras hetki, kesähetki. Matkalla oman rakkaan kanssa Helsinkiin pyöräilemään. Tässä meidän loma alkaa, Niina laittaa. Oi. No mitäs vielä muuta? Otetaan tosta. Mitäs täällä sanotaan? Moi Nanna, kesähetki jälleen rannalla. Siivousvimmasta selvitty ja nyt suunnittelemaan peruselinkeinoa, eli syömistä. Pilvinen keli ei haittaa, mukavaa päivää. Toi on tärkeää toi syöminen ja monesti kuumuudessa se saattaa joiltain jopa vähän unohtua. Mutta nyt Taina Kaijaanista touhuaa nimittäin tällaisissa maisemissa Oulujärven rannalla mökillä Paltamossa palapelin tekoa vapaa-päivänä Novaa kuunnellen. Palapeli, se on terapeuttista. Pakko

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Backstreet Boys, Esko Erikäisen ehdoton lemppari, Larger Than Life. Tämä on hieno biisi. Kello on 15.18 ja maanantaissa mennään. Se on sitten kuule kohta tämä kesäkuu lusittu, mutta ei vielä, ei vielä. Liikenteestä sen verran, että Fintrafikin liikennepalvelu täällä vähän vilkuttelee onnettomuutta tie 23 Jyväskylä-Varkaus välillä tuolla Pieksämäen kohdalla. Siellä on sattunut onnettomuus välillä Särkimäki ja Puukkola. Tämmöistä tietoa sulle halusin heti antaa, kun tän täällä näin, jos siellä tien päällä liikut. Ja luotan siihen, että 0806000 muistat numeron, jos tien päällä jotain tapahtuvaksi todistat, niin laitat mulle siitä tietoa, niin saadaan sitten muillekin. Se on Vivalla Vida, Coldplaytä tulossa. Ja sitten mennäänkin ihan uusiin juttuihin. Ja joku onnekas saa lahjakortin Fazerin verkkokauppaan. Nimittäin se olisi pullava.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Onks tää oikee?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeks ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai jaa, hienoa.
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Ootko jo kuullut uutiset?
11: Eh.
10: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Meija Vivala Viida Radio Novan kesäiltapäivässä. Ja se on Anna sitä sun kanssa täällä viettämässä. Maanantaita mennään. Taas uusi viikko pyrähtää käyntiin.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava. On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Pullava 50 vuotta siis. Aivan käsittämätöntä, että 50 vuotta on jo saatu nauttia pullava-tuotteita. Pikkupullia, taikka pitkoa, taikka muuta. Mun täytyy kyllä sanoa, että kun mä näen pitkon, niin mä menen saman tien Kajaaniin, mun lapsuuden kesiin, Sokajärvelle. Se oli semmoinen saaressa oleva kesämökki, mummon ja ukin paikka. Ja sitten siellä on aikuiset ottaa kaffetta. Mulle ei annettu vielä silloin, mutta pullapitko. Se oli Liisa mummolla tämä pullapitko aina. Siis mulla tulee niinku, mä menen välittömästi niihin tuoksuihin ja niin kaikkiin, tiedätkö, se pullava vie mut sinne. Pullavassahan on aina, mä kysyn jonkun kysymyksen sulle, me pyritään keskittymään niinku täysin tämmöisiin positiivisiin asioihin. Ja nyt mä haluaisin, että me muistellaan asioita, me kehutaan ihmisiä ja lähetetään terveisiä ja muuta. Ja tänään mä toivoisin, että sä laittasit mulle viestin, kirjoitettuna taikka ääniviestillä 0806000. Lähetä terveiset jollekin kaukana asuvalle ystävälle, jota et ole nähnyt vähän aikaan, tai sun sisaruksille tai jo vaikka kesäihastuksille, miksi ei. Tai sun perheelle tai jollekin. Semmoinen rakas ihminen, jota sä et ole, näet tarpeeksi usein. Mitä sä haluaisit nähdä, mutta välimatkat on pitkät ja sitten, vaikka ei olisi välimatkatkaan, mutta elämä on tullut siihen väliin. Niin tämmöinen viesti, muista jotain semmoista ystävääsi, tuttavaasi, perheenjäsentä, jota olisi ihana nähdä vähän useammin, mutta ei ole nähty aikoihin. Niin hänelle ääniviesti 0806000. Se on nimittäin jollakin onnekkaalla sitten pullavan lahjakortti tonne Fazerin verkkokauppaan ostaa niitä herkkuja. Se on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 15.33 ja Nanna sunkaa sitä viettelee. Aivan superihania viestejä täällä jollekin sellaiselle kaukaiselle, tuttavalle, rakkaalle, sukulaiselle, jollekin. Ja tämä olisi ihana nähdä useammin, mutta kun elämä ei aina mahdollista. Lähdetään purkaan näitä.
1: Haluan lähettää ihanat kesäiset, rakkaat, terveiset äidille sinne Mikkeliin. Äiti on 83-vuotias ja ei olla vähän aikaa nähty, mutta onneksi päivisin soittelen äidillä. Äiti on semmoinen yksinäinen ikäihminen, siellä Mikkelissä on hirveän ikävä. Ja ollaan tuossa tulossa ensi viikolla onneksi pitkästä aikaa katsomaan sinua, rakas äiti. Terveisin Minna Espoosta.
0: Oi vitsi Minna, mulla menee niin tunteisiin. Mä en ole nähnyt pitkään aikaa mun äitiä ja mulla tuli ihan kauhean ikävä. Mun äiti täytti elin 87 ja Oulussa. Tää on tää Helsinki ja Oulun väli jotenkin ihan mahdottoman pitkä. Voi että, ihana viesti. Mitäs täällä?
2: Se on Keijo tässä, hei. Lähettäisi oikein paljon terveisiä kaikille serkuille ympäri Suomia täältä Kaustiselta. Viettäkää hyvää kesää.
0: Vitsi, miten ihana ajatus serkuille. Mun kaikille ihanille serkuille, kato mä tässä sivussa nyt lähetän kaikki samat, kun te lähetätte. Ihana viesti. Mites täällä?
3: Haluan lähettää terveiset mun isälle, jota en ole nähnyt vuosiin. Mutta onneksi lauantaina nähdään tyttäreni erityjuhlissa jälleen. Kiva nähdä isää, reilu 80-vuotiasta sellaista. Aika parasta.
0: Ihana jälleen näkeminen pitkästä aikaa. Mäkin tiedän, että nämä vanhempani tuossa ainakin pari viikon päästä, koska veljeni tytär menee naimisiin silloin. Täällä on tullut aivan superihania viestejä. Jussi kirjoittaa, lapsuuden muistoja pullapitko. Mummin luoksia matkalle vanhan ajan ruokakauppa. Ostettiin aina pullapitko. Kauppias sanoi kerran, että lapset näköjään tykkää on aina, kun aina ostatte. Mie vastasin, että ei, kun se on niin sitkeetä, että pysyy ongenkoukussa hyvin. Äiti hieman punastui. Ihan superihana tarina. En lukenut tätä etukäteen, kun avasin vaan. No niin, ei muuta kuin onkimaan. Tuulla kirjoittaa, haluan lähettää rakkaat terkut ystävälleni Sarille Auraan. Ollaan yritetty treffejä viime syksystä lähtien, mutta työt, sairastelu ynnä muut on siirtänyt kahvittelua jatkuvasti. Ollaan oltu työkavereita, esihenkilö alainen samassa työpaikassa 3 kertaan. Olen seurannut Saria työpaikasta toiseen, mutta nyt ollaan eri töissä. Ystävyys on kestänyt lähes 30 vuotta. Voi vitsit! Tuommoinen on maailman ihaninta ystävyyttä siis, että, ja sitten 30 vuotta on ihan valtavan pitkä aika, mutta miten se onkin, että se elämä aina tulee väliin? Tiedän itsekin, monen ystävän kanssa on pitänyt tavata jo monta kuukautta sitten, mutta sitten aina toiselle jotakin ja sitten siirretään ja sitten taas toiselle jotakin ja voi elämää. Anna-Mia kirjoittaa, rakkaita terveisiä isosiskolleni Jannalle Ivaloon. Liian harvoin nähdään, kun välimatkaa on 1000 kilometriä, mutta kun nähdään, maistuu kyllä kahvi ja pulla. Anna-Mia laittaa. Kahvi ja pulla on ihan parasta ja varsinkin mun mielestä kesällä pitää nauttia kahvin kanssa myös pullaa. James is Young Infinity otetaan tähän.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: James is Young, Infinity on kappale ja kello 15.41. Me ollaan täällä ihanissa tunnelmissa ihan puhtaasti sen takia, että on tullut niin ihania viestejä ja muistellaan ja lähetetään terveisiä jollekin rakkaalle ystävälle tai sukulaiselle tai jollekin, joka jotenkin elämään on tullut väliin, että ei ole nähty herra-aikoihin ja olisi tosi ihana nähdä. Näitä viestejä on vaikka kuinka paljon on aivan ihania. Mutta nyt tänään voittaja on nyt selvillä ja se on tässä. Rakkaita terveisiä isosiskolleni Jannalle Ivaloon. Liian harvoin nähdään, kun välimatka on 1000 kilometriä, mutta kun nähdään, maistuu kyllä kahvia pulla. Anna Mia, onneksi olkoon. Nyt kun seuraavan kerran sitten näette, niin sitten se on se pulla sen kahvin kanssa ja sä oot nyt voittanut. Sulta tarvitsee vielä yhteistiedot ja kaikille aivan superihania viestejä. Se on Pink ja Try tulossa kohta, että jatkaa siihen Million Dollar Smile.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
3: Oot niin mukava ja hurmaava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Julianna Jokela.
4: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Et jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Todella mehevää.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvää.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
22: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
23: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
24: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: Million Dollar Smilea, että Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 15.52 ja kohtahan me ollaankin STT ja Radionovan kello 4 uutisissa. Mutta sitä ennen kuitenkin Enrique Iglesias ja Be With You on kappale.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50
2: pulla,
1: vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Mitä sä naurat?
4: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahmilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, pistefi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai hilloon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super.
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
6: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat ilmeisesti pidättäneet yhden tai useamman epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa lauantaina. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen eilen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomisen tiistain säästä sen verran, että kyllä me mun mielestä kesäisissä lämpötilissä ollaan, vaikka tässä nyt sääennusteessa kerrotaan, että lämpimin ilma vähän jo väistyy, koska maan etelä- ja keskiosassa ollaan 20 ja 26 välillä, pohjoisessa 12 ja 22 asteen välillä. Mutta kuitenkin huomenna tällainen kylmä rintama, sade ja ukkoskuuroinen, niin se liikkuu maan yli tuonne itään. Ja iltapäivällä nuo sateet painottuu tuonne Pohjois-Lappiin. Mutta sitten maan etelä- ja keskiosassa niin on kuitenkin laajalti selkeää huomenna.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Nanna toivottelee täältä kesäistä maanantai-kesäiltapäivää kello 16.03 ja mähän olen 6 saakka sun kanssa täällä sitä viettämässä. Se olisi Beemiä ja Hei rakas on kappale. Pepe Reksa jatkaa siihen New Religion.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: New Religion, Bebe Rexha, Radionovan kesäiltapäivässä, kello on 16.09. Nanna sulle aurinkoista päivää täältä studiosta toivottelee. Aurinko paistaa täällä, ei näy tällä hetkellä pilven pilveä tuolla. Nyt jotain pientä tuommoista utua tuolla taustalla, mutta muuten on aivan sininen ja ihanasti kimaltaa toi meri tuossa meidän rakennuksen vieressä. Mun on pakko nyt jakaa sulle tämmönen, kun mähän tietenkin taas kattelin vähän nyt tietoja erilaisista asioista ja silmiini sitten osui, tai sanotaanko näin, että algoritmi puhelimessa minulle tarjoili. Ja kun puhutaan kahvista, niin sähän tiedät, mähän olen aivan överi kahvihivistelijä. Ja kaikki tieto, mitä kahvista koko ajan lisää tutkitaan, niin jostain syystä se sitten löytää minun luo. Varmaan just siitä syystä, kun mä oon aivan överi kahvijuoja. Mutta mä haluaisin nyt jakaa sulle tämän. Jos oot yhtään samanlainen kahvi-ihminen kuin minä, ja mä väitän, että joku siellä on, koska me suomalaiset sitä kahvia kuitenkin eniten kitataan. Tässä nimittäin keskusteli kaksi tämmöistä tiedeosaajaa tyyppiä. Toinen on kirjoittanut paljon kirjoja. Silloin niin kuin, se on ollut 6 kertaa eniten myynyt niin kuin bestsellerit, siis eniten myynyt kirjoja. Ja just nimenomaan niin kuin ruuasta ja eri kasveista ja terveydestä. Hän tietää Michael Pollan ja sitten Tim Spector, se on taas sitten top 100 niin kuin parasta joukossa oleva tämmöinen tieteilijä ja tutkija, joka on sitten perustanut tämmöisen Zoen. Mutta joka tapauksessa niin he puhuu kahvista ja tämä toinen näistä tyypeistä, Michael Pollan, sanoo, että hänellä on yksi addikti ja se on kahvi. Että hän ihan oikeasti voi sanoa, että hänellä on yksi addikti ja se on kahvi. Että vaikka me ajatellaan, että no ei se ole mikään addikti, mutta se on ihan oikeasti, se on. Siis sehän on tavallaan, ei voi sanoa, että se on huumetta, mutta se on addiktoiva. Mullakin on siis addikti kahviin ja voin hyvin tässä liputtaa, nostin käteni ylös. Mutta mitä kaikkea hyötyä tästä kahvista on? Ja ihan älyttömästi taas uutta tietoa. Nimittäin tämä toinen näistä tyypeistä sitten taas kertoo tässä tämä Tim Spector, että esimerkiksi kun sä juot 6 kuppia, sä voit juoda päivässä, niin se 25-30% laskee sun erilaisia niin kuin mahdollisuuksia saada jotain sydänsairauksia, mikä on ihan käsittämätöntä. Ja sitten taas tämä Michael Pollan taas sanoo, että 8 kuppia on semmoinen raja, että on todettu, mikä 8 kuppia on ihan järkyttävä määrä, jos sä mietit. Mä juon niin kuin 3-4, mä oon nyt löytänyt semmoisen tasapainon. Jossakin vaiheessa kyllä varmaan olin siellä 8. Mutta se on maksimi se 8. Jos sä juot 8 ja siitä eteenpäin, niin sit sulla alkaa tulla negatiiviset vaikutukset. Sulla saattaa tulla kaikki niistä niin kuin dementia ja Alzheimerin sairaus ja muut tällaiset Parkinsonin taudit ja muut, jos sä juot alle sen 8 kuppia päivässä, niin se auttaa sun kehoa. Nyt ei puhuta siitä kofeiinista, vaan siitä kahvikasvista ja siitä tulevista hyödyistä. Eli se on terveysjuoma, mä nyt tässä sen sanon, se on terveysjuoma, mutta jos sitä juo liikaa, niin se kääntyy sua vastaan, niin se voi aiheuttaa sitten masennusta ja viedä sitten tavallaan siihen väärään suuntaan, että se on hieno se raja, mutta hei, 6 kuppia. Se on jo niin valtava määrä, että jos joskus susta tuntuu, että pitäisikö mun vähentää, niin muista tämä 6 kuppia, mutta kuuntele myös kehoa, koska he myöskin keskustelee tuossa siitä, että joillekin ihmisille se kahvi ei sovi ollenkaan. Että ihan niin kuin kupin 2 jälkeen sulla tulee niin kuin tärää kädet ja muuta, niin älä missään nimessä juo silloin 6 kuppia, jos sulla tulee tämmöisiä oireita siitä kahvista, koska se on myös, meidän jokainen keho toimii eri tavalla ja sen takia se kahvi vaikuttaa meihin eri tavalla. Että jos sulla on tämmöinen yliherkkyys, niin vaihda silloin kofeiinittomaan, koska myöskin tutkittu, että kofeiinittomasta kahvista, koska se on se kahvikasvi, niin sä saat ihan niitä samoja hyötyjä. No niin, piti nyt jakaa sulle tätä kahvitietoa, niin kuin tiedät, että tässä taas mulla kuppi vieressä, koska onhan se herkkua.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Runaway Train ja Soul Asylum.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Nova ja Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Kyllä, kaikille kesän fiksaajille on siis olemassa yksi kauppa, mistä saa melkein mitä tahansa kesällä, kun mietitään. Lähdetään piknikille, pitää hakea vähän sinne tarvikkeita, lähdetään reissuun, löytyy matkalaukkua, erilaisia pussukoita, mihin voi lajitella sukat ja pikkuhousut ja paidat ja muut. Se on muuten tosi kätevää käydä hakemassa niitä pussia sieltä. Ja onpa se sitten keittiöön liittyvää asiaa tai fiksaamiseen, pieneen rakenteluun, touhuun ja muuta vastaavaa, niin Claes Olsson on se paikka, missä on kaikille kaikkea. Ja kesähän on just sitä aikaa, kun sitten yhtäkkiä herää, varsinkin jos on lomalla ja viettää sitä enemmän kotona, että no nyt mulla on aikaa sitten tehdä toi ja korjata toi ja vähän nakutella tota ja näin. Mikä on mun mielestä tosi kivaa, koska tommoinen pieni touhuuminenhan on tosi kivaa. No jos muistat, niin viime torstaina painepesuria kyseltiin ja tuli hirveästi kaikenlaisia erilaisia ajatuksia, että mikähän tämä ääni mahtaa olla. Mulla on nyt sulle uusi ääni ja joku onnekas, joka sen tietää 0806000 ääniviesti laita mulle. Älä soita WhatsAppi puhelimeen, koska siihen mä en pysty vastaamaan, mutta ääniviesti tai viesti WhatsAppiin 0806000. Saa 100 € lahjakortin ja sillä saa muuten aika paljon kaikkea. Ja tässä olisi tämän päivän ääni.

0: Ja mikähän mahto olla tämä ääni? Mistä on kyse? 0806000. Laita mulle ääniviesti.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
3: Hei, mitä sä

0: Täällä mun autolla pyöri.
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Leikkaus.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, kesän fiksaaja. Täällä on tullut aivan valtava määrä ääniviestiä mulla. Ja nyt ne, mä oon tässä muutamia avannut, niin, ja sitten on tullut myös WhatsApp-viestejä kirjoitettuna, niin jääpalakonetta on ehdotettu, mutta ei ole kyse nyt jääpalakoneesta, vaan mistä on kyse. Ja mä luulen, että täällä on niin paljon nyt oikeita vaihtoehtoja, että mä teen nyt sillä tavalla, että koska näitä on niin paljon, niin mä pistän tämän rullaamaan tämän puhelimen ja sitten sormen pysäytän tohon. Ja nyt katsotaan, mitä täällä epäillään. Mistä äänestä oli kyse?
2: No Sanna tässä moi. Kesääni on, kun laitetaan jääpaloja lasiin tai tuoppiin. Kivaa kesää.
1: Ja kerralla oikein. Jee! Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Mä luulen, että suurin osa kyllä nyt tiesitään. Tää oli mun, niin kun siihen nähden, että meillä on ollut, silloin kun oli jalkapallo, niin kaikki maailman pallot viime viikolla kyllä tuli arvattua sinne, mikä oli aivan hullottoman hauskaa. Mutta jääpaloja lasissa oli nyt se oikein. Jääkonetta aika moni veikkasi myös, mutta nyt osui oikeeseen. Ja se sitten yhteistietoa vaan tarvitaan voittajalle. Ihan mahtavaa. Nyt ne jääpalat onkin ihan aiheellinen asia, että nimittäin on sen verran kuumaa, että nyt kannattaa muistaa sitä nesteytystä pitää huolen. Ja jääpalat on ihana laittaa. Esimerkiksi jääkahvi on ihan loistava. Työnnän sen kahvin joka paikkaan. Kuudes aistio, bes. Sitä mä soitan sulle nyt.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.

0: Ves laulaa kuudesta aistista Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 16.33. Nanna sun kanssa täällä. Tiedätkö, mulla osui semmoinen artikkeli silmääni, joka mun on pakko jakaa sulle, koska tämähän on aivan loistava vinkki, jos sulla on siellä pihalla tai sun ympäristössä valtavasti punkkeja. Mä en tiedä, näinkö sä, kun Yle oli kirjoittanut tästä väkivaltalahjasta. Väkivaltalahja on siis... se on siis kana. Se on raahelaisen harrastekanalla asukas ja se on sanonut nimeksi väkivaltalahja, koska se pieksää kukkoja. Eli se on kova tyyppi se. Mutta väkivaltalahjalla on myös monenlaista muuta tärkeitä roolia. Se voisi kyllä saada jonkun toisenkin nimen muuta kuin sen, että se käy hakkaamassa kukkoja. Nimittäin se osoittaa voimansa muullakin tavalla siellä kotipuutarhassa. Nimittäin popsii suuhunsa kaikki puutiaiset, eli punkit. Ja nyt toiseksi ei jää myöskään tämän väkivaltalahjan kanssa muut pihaa kopsuttavat kanakaverit, koska tässä raahelaispihassa ei ole punkkeja näkynyt ollenkaan. Ja niillä on enemmänkin niitä kanoja siellä. Niin tämä on ihan älyttömän hyvä idea, jos olet miettinyt, että olisi kiva ottaa vaikka kesäksi kanoja tai muuta. Ja täällä nämä Luonnonvarakeskuksen tutkija, kana-asiantuntija Petra Tuunainenkin sanoo, että kanat voi olla tosi hyvä lisää tähän punkien torjuntaan, koska... tietenkään se ei saa olla ainut syy hankkia niitä kanoja. Mutta jos sä mietit, että näissä muutamassa perheessä, ketä tässä haastateltiin, kellä näitä kanoja oli, niin ei ole yhtään punkin punkia ollut. Ja naapurilla taas sitten tontilla on tehty lakanatestejä ja niitä on aivan jumalattomasti. Siinä samalla, kun se tepastelee, mutta sen täytyy saada olla niin kuin vapaana siellä pihalla. Kun se tepastelee siinä pihassa vapaana, niin sitten se herkuttelee ja koko ajan se nokkii siinä sitten. Niin se saattaa yli 100 punkkia napsutella menemään siinä samalla, kun se välillä käy pieksemässä sen kukon ja sitten se tulee jatkamaan niin naurattaa tämä väkivaltalahja, joka käy pieksemässä kukkoja. Kuka on päällikkö tuolla pihalla? Sanon vaan, että kukko on täysin jäänyt sinne. Liinköhän se kukko muuten kiekkuukaan siellä enää, kun väkivaltalahja käy hakkaamassa sen. Nonni, nyt lähtee ihan laukalle. Mutta siis aika ihana ajatus tämmöinen. Ja tässä sanotaan nytte, tämä sama Luonnonvarakeskuksen tutkija sanoo, että tämä on hirveän hyvä lisä. Jos on kiinnostusta ottaa niitä kanoja ja muuta vastaavaa, niin päästään vapaaksi. Niin pääsee niitä punkista eroon. Noniin, Miles Smith ja Stargazing.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon

0: Gazing ja Miles Smith, kellon ollessa 16.39. Mä sain viestin 0806000. Moi Nanna, huomasin tässä aurinkoa ottaessa työpäivän jälkeen, että taisin tehdä pörriäisystävällisen teon, kun syksyllä nakkasin tähän meidän kerrostalon pihalle pussillisen apilan siemeniä. Niin nyt ne on täynnä mehmiläisiä ja muita pörisijöitä. Aika ihkuu. Tuli hyvä mieli, että nekin eurot meni elämän tukemiseen. Pörjäisten, joita ilman meiltä loppuu leipä, kirjoittaa Sari. Ja tuossa on kuvat vielä. Vitsi, miten ihana teko. Mutta tiedätkö, mä luvin lehdestä, että Berliinissä on tehty sillä tavalla, että siellä on yksi sellainen asuinalue, jossa on niin kuin hirveän paljon asfalttia ja kerrostaloja ja varmaan toimistotaloja. Ja siellä on ihan hirveän kuuma, nyt kun tuo koko Keski-Eurooppa on paahteessa tuolla. Niin siellä on se nurmikkoalue, niin siihen on mitattu semmoisia niin järkyttäviä lämpötiloja, jopa 60 astetta paahteella. Niin ne on nyt lopettanut sen nurmikon leikkaamisen, ne on heittänyt siihen kaikkea siemeniä, just sama tavalla, Sari, niin kuin sä teit. Ja kaikkia kukkia. Nyt siinä on semmoinen villipelto, missä on hirveästi erilaista kukkaa ja muuta, niin se lämpötilat on laskenut välittömästi. Niin mieti, ettei aina välttämättä, kun ongelma on tämmöisessä kaupungeissa on se, että ei ole puita ja puustoa. Niin kyllä se heinikko, tommonen niin kuin tiedätkö, ei nurmikko, vaan ihan villiheinikko ja siihen kukkia ja muuta, niin silläkin on ihan valtava vaikutus. Että just tuossa kävelin töihin ja mietin, että on sellainen tosi tosi iso nurmikkoalue ja sitä siinä joku oli niin kuin ajamassa ja lyhentämässä, niin mietin, että miksei tohonkin voitaisiin tehdä semmoinen heinikko. Koska kyllähän toi kuumuus nyt jossain vaiheessa valuu tänne meillekin aivan varmaan. Kvaani Leit on sitä, mitä kuunnellaan kohta. Zane, Die For Me sen jälkeen.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pupulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
1: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
4: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
5: No sillä me menemme. Tulipa hyvä mieli.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Die for me laulaa Zayn Radio Novan kesäiltapäivässä. Sössäti sössö ja Nanna on sun kanssa täällä. Liikenteestä haluan kertoa sulle, kun tie 63, Kauhava Ylivieska. Siellä on yleisötapahtuma ja nyt varoitetaan liikennepalvelu Fintrafikkiä, että liikenne ruuhkautuu pahasti. Haittaa ajosuunnassa mentäessä etelään kohti ja autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Ja tarkemmin paikka on nyt Hahtomaa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Three Doors Down ja Here Without You.

0: Niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomiselle päivälle niin se on sadekuuroja iltapäivällä ja ne painottuu tuonne Pohjois-Lappiin. Ja itärajan tuntumassa myös sadekuurot on paikoin mahdollisia. Lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 20-26 välillä ja siellä on laajalti selkeää huomiselle päivälle luvattu. Pohjoisessa on 12 ja 22 asteen välillä liikutaan.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
10: Nanna toivottelee täältä kesäistä maanantaita. Kello on 17.03 tällä hetkellä ja tunnin verran tässä sun seurana vielä ja sitten Mikko Suursalmi viettää sun kanssa iltaa eteenpäin. Jenni Vartiainen Väärään suuntaan on kappale, jota kuunnellaan. Seuraavaksi Katy Perry jatkaa siihen Watch It Burn. Tuli mieleen tuosta Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan. Tiedätkö, kun tulee sellainen korvamato ja sit sä vaan niin kuin et pääse siitä kappaleesta eroon. Ja se on mulla tää kertsi Väärään suuntaan väärään aikaan. Ja sehän on hirveän negatiivinen, niin kuin tässä on tekemistä. Nyt mä oon koettanut aina korvata sen, kun se tulee mun päälleen. Että oikeaan suuntaan oikeaan aikaan. Mutta tässä kuitenkin Jenni Vartiainen menee väärään suuntaan.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108.

0: Watch It Burn laulaa Katy Perry Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 17.11. Nanna sun kanssa täällä sitä viettelee. Tuossa sanoin sulle tuossa hetki aika sitten siitä, että aina kun joku nyt näissä kesäiltapäivän lähetyksissä laittaa mulle jonkun, että on syömässä jäätelöä tai sitten ei tarvitse olla kuin siinä viestissä joku jäätelöemoji, niin mulla alkaa saman tien tekemään jäätelöä. Ja mun on nyt täytyy tässä sulle tunnustaa, että tämä koko kesäkuu on tullut syötyä jäätelöä melkein joka maanantaista torstaihin, kun on tässä sun seurana, niin on tullut ostettua jäätelöä lähetyksen jälkeen. Ja sitten mä mietin, että ei tässä ole mitään järkeä, että mähän niin kuin, kun mä en siis yleensä syö mitään tämmöisiä sokerisia juttuja muutenkaan, ja nyt mä oon niin kuin vetänyt tätä jäätelöä jo koko kesäkuun. Niin kas vain, eiköhän nyt sitten me naisissa ollutkin artikkeli, johon silmäni osui, kato näin se valkkaane, koska hyviä uutisia jäätelösyöjille. Tässä nimittäin terveystalon ravitsemusterapeutti Jan Verho kertoo, että jäätelöä voi syödä melko huoletta, vaikka joka päivä nyt kesällä, kunhan pitää mielessä muutaman seikan. No kato, mähän oli heti, että mikä seikka? No niin, kato, nyt on synninpäästö saatu ja jos oot ollut samanlainen jäätelöhaukka, niin synninpäästö sulle myös. Täytyy vaan muistaa se, mitä hän tässä sanoo, että normi ruoka ei saa jäädä syömättä. Että kun syö normaalisti ne ja säännöllisesti kunnolla, niin ei se haittaa, jos kesällä nyt sit ottaa pikkujäätelöannoksen. Ei nyt aina tarvitse ottaa sitä suurinta mahdollista tuuttia. Joku pikku puikkokin kelpaa. Kuola valuu jo. Kunhan panostaa siihen ateriarytmiin, niin sitten muutenkin tekee niitä parempia valintoja. Eli tästä nyt pieni synnin päästö sitten. Ja otan yhden asian vielä tässä, koska nyt on niin trendikkäitä nämä proteiinijäätelöt. Niin hänkin täällä mainostaa siitä, että kun sitä ajatellaan jotenkin, että se on terveellisempää, kun se on proteiinijäätelö. Mutta se ei välttämättä ollenkaan ole sitä, kun mukaan ajatellaan, että se on vähän sokerisempi vaihtoehto, mutta kun siinä on niin paljon keinotekoisia makeutusaineita ja sitten ne voi taas tehdä ikäviä oireita, vatsaoireita ja muita sellaisia, että se ei todellakaan tarkoita, että se on terveellisempi, että kannattaa sitäkin pohtia. Mutta pieni synnön päästä sille nyt, että minä ainakin tänään sen jäätelön ostan ja jos olet sitä kanssa miettinyt niin kuin minäkin ja vähän huonoa omatuntoa kokenut, niin ei ainakaan tänään koeta. Vaan tänään voidaan ihan hyvin ottaa jäätelöt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Fields of Gold, hieno kappale Stingiltä.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Ota kiinni, sinusta vai biisistä?
1: Minusta. Jos saa valita. Nyt kun kerta sanoit.
0: Niin. Hei vaan.
1: Hei vaan, hei Mikko Suursalmi. Täällä nyt Nannan kanssa, mikä on ihan mahtavaa. Tämä on tämmöinen odotettu hetki, koska mä kuulin, että koko viikon tuut olemaan tässä vastaan väärin kisassa mun kanssa.
0: Mä tuun ottaa kiinni susta.
1: Lupaatko joka päivä?
0: Joo.
1: Ai, no niin, pannaas mainokset. Täydellistä.
0: Joo.
1: Hei, meillä on kohta kisa.
0: Vastaa väärin on kilpailu nimeltään ja sulla on mahdollisuus nyt päästä mukaan. Idea on siis se, että me annetaan täältä toinen meistä, kumman valitset tuomariksi, niin toinen meistä antaa aina aiheita ja siihen pitää sitten vastata väärin. Mutta kuitenkin niin, että se liippaa sitä aihetta. Et jos puhutaan, että joku viikonpäivä, mutta ei keskiviikko, niin sitten ei voi sanoa tammikuuta esimerkiksi, vaan se pitää olla siinä niin kuin sitä samaa aihepiiriä. Ja aina pitää vastata väärin, se on vaikea.
1: Se on tosi vaikea, koska nopeasti saattaisi tulla joku, jos pitää hetkeksi pysähtyä ja peruuttaa.
0: Kyllä.
1: Mä oon ollut hirveän huono tässä. Aika paljon
0: sama.
1: Kahvia on mennyt.
0: Eli kansi ottaa Nanna vastustajaksi.
1: Eikä ottakaa Mikko nyt välillä. Ei, saatte valita kenet haluatte. Elikkä numero?
0: 0 108 06 000. Soita nyt.
1: Mahtavaa.

0: oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennus puuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
12: easy ja nauti edelleen. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Paras sekoitus.

0: This is the life, Amy MacDonald. Mikko ja Nanna sun seurana kesäiltapäivässä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Kylläpä näin on.
2: Nyt vastaan vähän jännittää. Väärin.
0: No nytkin jännittää ja mä tiedän kyllä, että varmasti jännittää. Onko meillä siellä Kati?
3: Jep, täällä ollaan.
0: Jännittääkö Katia?
3: Joo, aina totta kai.
0: No niin,
2: mutta tervettä.
0: Niin, eikö se ole hyväkin? Eikö se ole vähän niin kuin tutkittu juttu, että tulee parempi suoritus, kun on pikku jännitys mukana?
2: Kyllä.
0: Asia on silloin tärkevä. Tässä on nyt siis kaksi, jotka jännittää ja kyllä mäkin vähän jännitän teidän puolesta, koska siis Kati on valinnut, että Mikkoa vastaan kisataan tänään.
2: Joo. Ja Mikko aloittaa.
0: Ja Mikko aloittaa sen. Kati, pistetäänkö me nyt Mikko hommiin?
2: Tiedätkö Kati säännöt varmasti?
3: Joo, tiedän. Yes. Anna palaa.
0: No niin.
2: Puoli minuuttia aikaa pitää aina vastata väärin.
0: Mä etin Mikolle vähän vaikeampia
2: kysymyksiä.
3: Teen näin. Kiitos.
2: No niin.
0: Okei, okay, tästä lähdetään. Mitä pilkulla tehdään?
2: Erotetaan välimerkkejä.
0: Suomen kansallislintu.
2: Varpunen.
0: Simpsonien perheen isän nimi.
2: Marge.
0: Suomen valuutta.
2: Kruunu.
0: Minkä värinen paloauto ei ole?
2: Punainen.
0: Kerro kaksi piikikästä eläintä.
2: Kaksi piikikästä eläintä?
0: Mm.
2: No, kettu ja naali.
0: Okei. Okay. Mites Kati sun mielestä Mikol meni?
3: Yllättävän hyvin. Alku oli kankea, mutta kyllä se ei läks kuule tuossa noin kuin lento.
2: Joo, eka oli vaikea.
0: Tämä oli hyvä kiitorata nyt sulle Kati, niin mä luotan suun. Mä oon nyt, Mikko, sori vaan ihan Katin puolella.
2: Ei ole huomattu.
0: Mä oon niinku valinnut.
3: No, lupasit helpoista. Katsotaan, mutta mä voin hyytyä.
0: Etkä hyydy ollenkaan, sulla menee ihan superhyvin. Ja nyt lähtee. Kuinka paljon on 6 × 3?
3: 4.
0: Mihin saunassa heitetään vettä?
3: Kaivoon.
0: Minkä ammatinharjoittaja Krista Kosonen on?
3: Läkkän pelaaja.
0: Mitä rahalla ei voi ostaa?
3: Oravan nahkoja.
0: Mikä raamattu on?
3: Se on tuommoinen sarjakuvalehti.
0: Mistä viljasta kaurajuomaa on tehty?
3: Maidosta.
0: Hyvä. Te olette molemmat hyviä.
2: Mistä viljasta kaurajuoma on tehty ja Kati vastasi maidosta? Se ei ollut oikein.
3: Se oli aika paha.
2: Tässä on sanoa vaikka vehnästä.
3: No.
0: Niin, sen olisi pitänyt olla toinen vilja. Joo, se on totta. Ja sitten toi, millä rahalla ei voi ostaa?
2: Niin, eli siinä...
0: Kun se on...
3: Ravanahkoja.
2: Niin, mitä rahalla voi ostaa, pitäisi vastata väärin, että...
0: Ja ei voi ostaa, niin pitäisi...
2: Onnellisuutta esimerkiksi sitten, jos mitä rahalla ei voi ostaa, niin pitää vastata nimenomaan, mitä rahalla voi ostaa.
3: Mistä sä luulet oravan nahkoja saavassa?
2: Ei, mutta jos kysytään, että mitä rahalla ei voi ostaa ja pitää vastata väärin, niin silloinhan pitää vastata, että mitä rahalla voi ostaa. Kyllähän tuo oravan nahkoja jostain voi ostaa.
0: Voi ostaa, niin. Joo. Eli se meni oikein.
2: Niin kuin...
0: Niin.
3: Selvä.
2: Sipulia.
3: Mokasin.
0: Et mokasu.
2: Se meni oikein.
0: Okei, lasketaan vähän nytte.
2: Mikä siihen ensimmäiseen? Mitä pilkulla tehdään?
0: Tehdään. Sä sanoit välimerkkejä.
2: Niin, erotetaan välimerkkejä. Mikä siellä lukee siellä vastauksena?
3: No, ei sillä oikeasti erotetaan välimerkkejä.
0: Niin, se oli Mikolla väärin se. Sitä
2: sillä
0: ei.
2: Erotetaan sanoja pilkulla. Ei pilkkua laita kahden välimerkin väliin. Ei laita silleen, että niinku huutomerkki, pilkku, piste.
0: Okei, niin saat pisteen siitä. Hirveän hyvä tuomari. Okei, lasketaan. Mikko sai 6 pistettä.
2: Taputtelen täällä olkapäälläni itseäni.
0: Okei.
2: Kiitos.
0: Ansaittu, erittäin ansaittu. Kova. Katsotaan, miten Kati sulla meni.
2: Aika liki.
3: Ehkä vähän huonommin.
2: Ei paljon ainakaan.
0: No, se kaurajuoma, jos ei me sitä nyt niin kuin hyvä...
3: Annetaan se nyt anteeksi.
2: Niin.
0: Jos se kaurajuomaa hyväksytään, niin 5.
2: Niin. Mutta jos se hyväksyttäisiin, sit se olisi niin kuin...
3: 50-50.
2: Niin. Mut nyt kysytään, että onko maito vilja.
0: Niin.
3: Sovitaan, että se on tänään.
2: Sovitaan sillä, että mun puolesta, joo, on se kiva, että Kati saisi kahvia.
0: Niin, mutta kun, kai tässä nyt jotkut säännöt pitäisi
2: niin,
0: olla.
2: Niin, tässä on. Kyllä sä itse asiassa Kati hävistyt.
0: Voi ei!
3: No, mutta Mikkohan suostui siihen, että en hävinnyt.
2: Se on ihan totta, mutta Nanna on tuomari.
0: Nyt sä annat mulle tämän pallon ja sä tiedät, mitä tässä tapahtuu.
2: Mä olin yhtäkkiä se hyvä.
3: Armon käydä.
0: Ei, tää on ihan, nyt, tää on ihan hirveä tilanne.
2: No
0: Mikko,
2: niin,
0: sun pitää
2: päätös.
0: Auttaa mua.
2: 1, 2, 3, nyt.
0: No, kyllä se nyt, Kati, kävi niin, että sä hävisit. Kato, kun...
3: All right.
0: Kato, kun sä sait 5 ja Mikko sai 6 ja kato, tässä on nyt semmoinen tilanne, että sähän tiedät, että mä lähettäisin sulle vaikka 2 pakettia kahvia. Ihan vaan sen takia, kun sä oot hyvä tyyppi. Mutta, yeah. Jos mä nyt annan sulle 5 pisteestä kahvin, niin mä joudun antaa kaikille muille jatkossa, jotka saa vähemmän pisteitä kuin minä tai Mikko, niin kahvin. Niin sitten, me ollaan kyllä ihan lirissä, että tässä, että sitten oikeastaan on kyse kisasta ollenkaan.
2: Mm. Kati, kiitoksia hyvästä vastuksesta. Kiva, että olit mukana ja...
0: Soita uudelleen.
2: Niin, huomenna tämä jatkuu.
0: Nimenomaan.
3: Toki,
0: kannattaa
3: toki.
0: Valita minut, niin sitten sä sen kahvin. Kati, okay. Ihanaa kesää sulle. Mahtavaa, kun soitit.
3: Kiitos samoin.
0: Heippa.
2: Kiitos,
3: moikka. Moi moi.

0: On Your Mind, Kaiko ja Dan Tyminski. Kesäisessä iltapäivässä Radionovaa kuuntelet, 17.36 näyttää kello ja Nanna on vielä sun kanssa hetken aikaa. Mikko sitten illan hyvässä seurassa. Sinä olet hyvässä seurassa, kun saat olla Mikon kanssa. Cold Hard Elton John ja Dua Lipaa soitan sulle seuraavaksi.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Elton John ja Dua Lipa, Cold Heart, hieno biisi ja kaksi hienoa artistia. 17.40 on kello. Nanna toivottaa aurinkoista kesämaanantaita. Se on taas kuule uusi viikko lähtenyt tästä käyntiin ja sehän tarkoittaa sitä, että huomenna vietetään kesäkuun viimeistä päivää ja sitten me siirrytäänkin jo heinäkuuhun. Mutta ei siinä mitään, koska täällähän on ollut aivan täydelliset kesäiset säät nyt, jos miettii ja katot. Oot varmaan lukenut ja katsonut, nähnyt uutisissa, että Eurooppa niin kuin palaa kuumuudesta. Ihan järkyttäviä lämpötiloja. Niin me ollaan kyllä aika onnekkaita nyt täällä Suomessa näiden lämpötilojen kanssa, vaikka meillä kotona oli 25,2 astetta tänään. Että kyllä siinä kieltämättä vähän valuva olo on, mutta enpä viitti valittaa, kun katon noita tilanteita tuolla maailmalla. Teipillä tai rakkaudella korjaa suhdettaan Abreu. Tiesto ja Oaks jatkaa I Follow Rivers.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Ba.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! HSL! HSL! Lähimaksu helppous viehättää. HSL!

LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

I follow reverse. Tiesto ja Oaks. Kello on nyt sen verran, että Mikko Suursalmi jatkaa sun kanssa mukavasti iltaa tästä eteenpäin. Ja mä toivotan sulle mitä ihaninta kesäistä illan jatkoa. Huomenna täällä taas ja ensimmäisen tunnin 2-3 huomenna kesävieraaksi tulee Niina Lahtinen. Se tulee olemaan hauskaa. Toivottavasti oot silloin myös kuulolla. Voi hyvin.

0: never yours.
1: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas, pulla, pehmoinen.
2: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.
6: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Market.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna idässä ja pohjoisessa saadaan sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja keskiosassa maattaa laajalti selkeää ja aurinkoista. Ja lämpötila on etelän ja keskiosan aurinkoisilla alueilla 20-26, idän sateisilla alueilla ja pohjoisessa 12-22.
14: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
13: No, mukavaa maanantaita. 3:30 yli 6. Kiva, että kuuntelet Radio Novaa. Kiitoksia tästä iltapäivästä Nannalle Mikko Suursalmi studiossa. Ja tuttuun tapaan päivän parhaita uutisiakin kysellään ihan kohta ja seurataan liikennettä. Jos liikenteessä jotain tapahtuu sellaista, mistä on hyvä varoittaa muitakin, niin ota ihmeessä meihin yhteyttä. 0108 06000 on studionumero, johon voit soittaa tai pistää WhatsApp-viestin. Tällä hetkellä onnettomuuksia ei ole. Pari erikoiskuljetusta on Fintrafikin liikennepalvelun mukaan liikkeellä. Kokkola ja Halsuan välillä ja Suomussalmen ja Kalajoen välillä. Ja nuo sitten on sellaisia, että värillä liikenne pysäytetään ajoittain. En sinkki. Sillä jatketaan. Bye bye bye on biisi nimeltään.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Sitten on lupa ja hyvin toivottavaa olla hyvällä mielellä jostain asiasta. Hehkuttaa sitä, mikä on saanut tänään fiiliksen korkealle. Mikä on sun päivän paras uutinen? Kerro se meille 0806000 numeron soittamalla tai pistämällä vaikka WhatsApp-viesti numeroon, molemmissa tapauksissa sama. Se voi olla iso asia, se voi olla hyvin pienikin asia, mutta mikä on tänään eniten sua ilahduttanut? Tuikkaa vaikka viestiä tulemaan. Spin Doctorsia ihan kohta ja jatketaan Damiano Davidilla, Tylalla ja Nile Rodgersilla. Tämä on Talk to Me Radionovassa.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mulle päivän paras uutinen oli itselleni tänään se, että löysin pitkän etsinnän jälkeen, ehdin jo heittää vähän toivoa hukkaan tai menemään. Löysin vaelluskengät, joita pystyn pitämään. Mulla on vasemmassa selässä tällä hetkellä semmoinen tilanne, että pitää olla hyvin, hyvin leveäleistinen kenkä ja vanhat vaelluskengät ei mitään palaa laittaa tällä hetkellä jalkaan. 3 viikon päästä ollaan lähdössä kalareissulle, jossa tullaan kävelemään paljon ja viime viikolla oltiin perheen kanssa tuolla Katalonia-alueella ja etsiskelin sieltä Barcelonastakin noita kenkiä. En löytänyt ja ajattelin, että näinköhän pitää lähteä tuolle reissulle sitten jotkut lenkkarit jalassa, mutta tänään löytyi Suomesta ja vielä 20% alennuksella, vaikka paljon ne maksakin, niin silti nyt on mieli hyvä sen takia. Peetu kirjoitti, että hänellä päivän paras uutinen oli hierota. Se oli ihan ehdottoman hyvä juttu. Nella puolestaan kirjoittaa, että päivän parasta tässä päivässä on ollut, kun sai herätä puolison vierestä ja juoda verannalla aamukahvit. Ja Marulle puolestaan.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Ani, jos puhutaan totta, 19,5 minuuttia, eli ilta 6 mukavaa maanantaita. Tämä on tämän vuoden kesäkuun viimeinen maanantai. Mikko Suursalmi studiossa ja kohta semmoista, mun mielestä tässä on aika semmoinen kiva kesäinen fiilis. Natasha Bedingfield ja Unwritten. Tämä nautitaan kohta yhdessä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ei,
2: lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin.

0: vain HBO Maxilla. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Todella meneetään.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.

0: Natassa Pedingfieldin jälkeen Radionovan maanantailtaan kuumaa, tuun vielä himaa. City.fi kirjoittaa helsinkiläisen ravintoloitsijan Tommi Tuomisen demoravintolan kokeilusta. Fine dining-ala on pitkään jo vaivannut Suomessa sellainen no-show-ilmiö, eli asiakkaat varaa useista ravintoloista pöytiä ja sitten ei mennäkään tietenkään kuin yhteen ravintolaan ja ei ilmoiteta mitään paikan päälle, ei peruta sitä varattua pöytää ja tämä syö tietysti ihan valtavasti henkilökunnan työvuorosuunnittelua vaikeampaa ja se syö myös ravintolan myyntiä. Ruokahävikki on myös yksi. Fine dining-tasoinen ruoka valmistellaan keittiössä tietenkin tuntikausia ja tuketaan sen varaustilanteen mukaan. Ruoholahteen Helsinki avattiin lokakuussa 2024 uudelleen tämä demo ja he teki aika rohkean vedon. Tämä herätti alalla aika paljon keskustelua. He nimittäin asetti 100 € varausmaksun. Ja tämä varausmaksu siinä vaiheessa, kun sä varaat netin kautta pöytää, niin siinä vaiheessa maksat sitten siinä varauksen yhteydessä 100 €. Mutta se on siis semmoinen 100 €, että se hyvitetään sulle sitten laskusta. Jos asiakas sit ei peru varausta vähintään 2 vuorokautta etukäteen tai ei saavu sovittuna aikana paikalle, niin maksu jää kokonaan ravintolalle kompensaationa tyhjästä pöydästä. Tätä tosiaan aika paljon kritisoitiin ja ihmeteltiin tätä hommaa. Ja 6 kuukautta, niin nyt on sitten 6 kuukauden aikana huomattiin aika mielenkiintoisia juttuja. Vain 1 no-show-tapaus. Eli 6 kuukauden kokeilun aikana vain 1 asiakas ei saapunut paikalle. Ja tämän ansiosta tietysti ruokahävikki on pudonnut valtavasti, ruoan kate on parantunut, keskiostot on myös ravintolassa noussut. Ja tämän ravintolatsijan Tuomisen listauksessa ei ollut yllättävintä tämä hävikin pieneminen, vaan asiakkaiden reaktio. Tiukasta tästä maksusta ei ole tullut 1,5 vuoden aikana yhtäkään negatiivista palautetta. Tietysti aika moni on kuulemma siinä kohtaa, kun sitä pöytää varaa, niin keskeyttää sen varauksen, kun pitää ruveta syöttää luottokorttitietoja sinne. Mutta tämä on ollut todella positiivinen asia. Ja tietysti kun 100 € on paljon rahaa, kukaan ei halua sitä menettää, mutta kun puhutaan fine dining ruuasta, niin esimerkiksi täällä demossa kattava menu maksaa tällä hetkellä 168 € ja siihen jos yhdistää viinipaketti, niin se on 150 €. Puhutaan kuitenkin sen luokan, hintaluokan ruokailusta, että se 100 € on ihan kohtuullinen tuohon. Mun mielestä on rohkea ja hienoa toimintaa, että tehdään alalla kun alalla tämmöisiä uudenlaisia juttuja, koska tässä kuitenkin henkilökunnan kanssa pystytään paljon paremmin palvelemaan niitä asiakkaita, mitkä sitten sinne ravintolaan tulee.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: kuumaa. Laulu nimeltään Tuun vielä himaa. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Mukavaa maanantaista iltaa. Oikein mukavaa, että kuuntelet Radio Novaa. 23 minuuttia vaille ilta 7 näyttää kelloja. Ennen kuin ilta 7 uutiset on tosiasia, niin kuullaan tuoretta meininkiä tällaista. Holly Humberstone ja tämä laulu on To Love Somebody. Ihan kohta Radio Novassa.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se... Radio Novan, mikä se olikaan?
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
1: No just toi, ensi viikolla se alkaa, siis se.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Paras sekoitus.

0: kaunista ja herkkää. 4 Kelly Rowland Dilemma Radio Novassa ja lupailtua Holly Humberstonin To Love Somebody. Se kuullaan vielä ennen uutisia. Kasitielle tieto tonne Rauma-Eurajoki-akselle. Siellä on Luostarinkylän liittymän ja Olkiluodon tienhaaran välisellä osuudella sattunut äskettäin onnettomuus. Ota se huomioon, jos liikut siellä päin. Kokkolainen Halsuan välillä liikkuu tuollainen erikoiskuljetus. Se on lähtenyt puolisen tuntia sitten liikkeelle ja sen verran useaita ajoneuvoyhdistelmiä on 3, että liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämä menee siis tietä 756-749 ja sitten myös Kokkola ja Kaustisen väliä tietä 13. Ja Suomussalmen ja Kalajoen välillä niin ikään liikkuu erikoiskuljetus. Sen pitäisi olla tänään aikataulumukaisesti 9:30 aikaan perillä ja välillä liikenne joudutaan pysäyttämään. Tämä kulkee tietä 5 Kajaanin ja Kärsämään välillä ja sitten Kajan keppeillä tietä 28, ota nämä huomioon. Ja onnettomuus on sattunut ihan juuri äskettäin aika pienellä tiellä, mutta Kurikassa Tiemestarin tien Rajala ja Rajalan siltakadun välillä tiellä 6922. Koskitien ja Oikotien kiertoliittymässä on sattunut onnettomuus. Uutiset luvassa siis ihan kohta. Perämeren suurimman saaren ja mantereen välillä ei enää kuljeta lautalla, niin on tehty vuosikymmeniä, mutta nyt ei enää kuljeta, vaan siellä on avattu uusi yhteys. Paikalla on ollut muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne avaamassa tätä yhteyttä. Tästä kohta uutisissa.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: käyttänyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eikä... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens, better with every move.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki. Pistefi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. Kuolonuhrien lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon ja tyytyväisyys viranomaispalveluihin ovat säilyneet vakaina, käy ilmi OECD:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Eniten suomalaiset luottavat puolustusvoimiin ja poliisiin. 90 suomalaisesta luottaa niihin paljon tai melko paljon. Valtionhallintoon luottaa 2/3 suomalaisesta. Maan hallitukseen luottaa hieman alle 1/2 suomalaisista. Kysely tehtiin Suomessa viime vuonna. Siihen osallistui noin 2000 täysi-ikäistä suomalaista. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna tiistaina idässä ja pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja keskiosassa maata on laajalti selkeää ja aurinkoista ja lämmintä. Etelä- ja keskiosassa lämpötila 20–26. Idän sateisilla alueilla ja pohjoisessa jäädään 12 ja 22 asteen välille.
13: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
12: Hip hei, 3,5 minuuttia eli 7 maanantai-ilta. Oikein mukavaa, että vietit sitä Radio Novan seurassa Mikko Suursalmi studiossa. Mattilan hot or not, se kerrotaan kohta. Kyseessähän on siis asia, josta voi äänestää hot tai not, mitä se sun mielestä on. Niin mikä se tänään on, niin se selviää Eminemin ja Rihannan jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tänillä on hot or not aihe, tai se vempele liittyy tähän lämpöön, lämpötilaan. Mä en tiedä, että onko ne niinku batterikäyttöisiä vai ladattavia, mutta joka tapauksessa sellaiset käsituulettimet, mitä varsinkin aika nuoret ihmiset käyttää paljon. Se semmoinen, mitä pidetään, kävellään kaupungilla, se puhaltaa tuossa sun nenä edessä. Sanotaan nyt vaikka, että batterikäyttöiset käsituulettimet. Onko se sun mielestä hot vai not? Onko kokemusta? Auttaako ne tämmöisessä kuumassa ilmatilassa, jos nyt siellä, jos sä oot joskus semmoista kokeillut? Onko se hassun näköistä tai kannattaako semmoinen hankkia? Mitä sä oot mieltä? Batterikäyttöinen käsituuletin, hot vai not? Laita viesti numero 0108 06000. Himiä Lionin jälkeen. Tässä on tuore laulu. Don't worry. If the

0: Himmiltä The Funeral of Hearts Radionovassa ja tänään tosiaan illan Hot or Not -kyselyssä on, että kumpaa sun mielestä on hot vai not sellaiset batterikäyttöiset käsituulettimet. Marika pisti viestin, että ne on todella hot. Toimii kuumana päivänä hyvin. Vaikka ilma ei viilenekään oikeasti, niin se antaa semmoista viilenemisen tuntua. Matti puolestaan pisti, että not ja iso peukku alaspäin. Mitä sä oot mieltä? Niitä on varmaan siis myös ladattavia, mutta semmoinen batterikäyttöinen pieni kädessä pidettävä tuulet, jota varsinkin nuorempien ihmisten käsissä näkee kaupungilla kulkeessa. Hot vai not? 0108-06000 numeroon pistä viesti.
1: Radio Novan kesä. Mikko Suursalmi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Alex Warren, tämä on Troubled Waters. Mukavaa maanantai-iltaa, 19 minuuttia ilta 7 kello Mikko Suursalmi studiossa. Mukava, että vietit maanantai-iltaa Radionovan kanssa ja kohta nautiskellaan tällaisesta meiningistä. Kamradia, laulu nimeltään Be Mine, ihan pian.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Onks tää oikee?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Halo Helsingin jälkeen Jennifer Lopez ja Radionovan iltaan. Kasitiellä oli siellä Olkiluodon liittymän kohdalla tuntumassa onnettomuus. Se on saatu siivottua, mutta jos ajelet jossain päin niin sillä tavalla, että lähestyt Kauhavaa, niin kannattaa varautua siihen, että siellä on liikenne aika ruuhkaista. Suviseurathan loppui tänään. Paikalla oli noin 85 000 ihmistä. Osa on lähtenyt toki eilen ja suuri osa paluuliikenteestä on startannut sieltä Kauhavalta tänä iltapäivällä, mutta vielähän siellä on porukkaa, jotka lähtevät kotipaikkakuntia kohti. Nimenomaan sieltä tieltä 63, niin sitä kannattaa välttää suviseurojen paluuliikenteen takia. No niin, 1100 talkoolaista purkaa suviseuroja ja erään uutisen mukaan se sieltä 3 päivässä tuo ikään kuin väliaikainen kaupunki katoaa lentokentältä. Se on aika massiivinen tapahtuma. Eli kauan lähellä kannattaa ottaa tuo huomioon. Kokkola ja Halusaa välillä erikoiskuljetus tänään. Pitäisi olla 10:00 jälkeen perillä ja Suomussalmen ja Kalajoen välillä. Ja tuo jälkimmäinen näistä kulkee Vitostietä ja tietä 28, joten pieniä sellaisia viivästyksiä liikenteessä on. Mutta onnettomuuksia ei tällä hetkellä onneksi ole. Jos sinä tiedät toisin, niin laita viesti 0806000 numero.
1: Kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Maanantai-ilta Radionovassa 25 minuuttia välillä 8 Mikko Suursalmi studiossa. Ja Hot or Not-kysely on tänään liittyy tämmöisiin käsituulettimiin. Sellaisiin kädessä pidettäviin, patterikäyttöisiin tai ladattaviin käsituulettimiin. Onko se sun mielestä hot vai not? Vielä ehdit vastata. 0806000 studionumero WhatsAppilla. Hot tai not? Mikä on sun mielipide? Ennen tasaa muuten Alokin musiikkia. Khalid on mukana ja biisi nimeltään Dive Into Me. Tää vartin sisään.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras sekoitus.

0: Spice Girls, Gone is Viva Forever, Radio Novassa, ja Alokilla jatketaan ihan kohta.
1: Radio Novan ilta.
0: Hot or not -äänestyksessä oli tänään patterikäyttöiset käsituulettimet, eli sellaiset, joita välillä näkee esimerkiksi nuorille ihmisille. Sellaisen, no, tuuletin, mikä on joko patterikäyttöinen tai ladattava. 68-32 jakautui tänään äänet, ja enemmistössä oli ne äänestäjät, ketkä ovat Hannun kanssa samaa mieltä.
2: Ihan järjetöntä. Mitä niitä tekee pattereita ostella?

0: TLC ja Waterfalls Radionovassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jälleen pettymyksen kotimaassaan. Hän yritti puuttua ääreisiin sääntöihin, mutta se ei mennyt lävitse. Ja meillä täällä kotimaassa niin sanottu Temu-tulli astui ylihuomenna voimaan. Näistä kohta uutistarkemmin.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
2: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Niin se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska...

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viitoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: On olemassa kesäiltoja. Ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3.–1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
11: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
12: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
11: Ai.
12: Aina on fotosynteesi käynnissä.
11: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
12: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa uutisista. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut, että maan osavaltiot saavat laskea vaalipäivän jälkeen saapuneita postitse lähetettyjä äänestyslappuja. Ehtona on, että äänestyslaput on postitettu ajallaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt tiukentamaan postiäänestystä koskevia sääntöjä. Trump on useaan kertaan ilman todisteita väittänyt postiäänestyksen mahdollistavan demokraattipuolueelle huijaamisen vaaleissa. Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi ratkaisuun äänin 5-4. Asiasta uutisoi muun muassa Politico. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna jos majailet etelässä ja Keski-Suomessa, saat nauttia aurinkoista päivästä. Laajalti selkeästä lämpöisestä, 20-26 huomenna etelä- ja keskiosan lämpötilat. Idän sateisilla alueilla ja pohjoisessa elohopea jää sinne 12 ja 22 välille.
20: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
17: Hellurei, 3:08. Toivottavasti maanantai on sujunut hyvin. Voit ottaa viestinumeroon 0108-06000, jos on oikein jotain erityisen mukavaa kerrottavaa mielen päällä, tai jos vaikka liikenteestä havaitsit sellaista, että ei ole hyvä asia, on hyvä varoittaa muitakin, niin sama numero, WhatsApp-numero 0108-06000 toimii. Toki siihen voi myös soittaa. Hyökuva alla, jatketaan.
20: Numero Radio Novan studioon.

Antti Tuisku, Hyökyaalto Radio Novassa. Mitä sä oot mieltä takkien pesemisestä? Tuleeko harrastettua? Kuinka usein kotona sä esimerkiksi lyöt takin pesukoneeseen? Tietysti takkeja on erilaisia. Niitä on vaikka minkälaisia osaa ei voi kotona pestä ja osaa sitten pitäisi pestä vähän enemmänkin. Ja urheilutakkeja ja noin poispäin. Mutta sitten semmoisia niin kuin käyttötakkeja vaikka... Mitäs niitä nyt olisi? Esimerkiksi tämmöinen kevyt untuva takki, kyllähän senkin voi pestä kotona. Tuleeko pestyä takkeja? Aika monihan ei pese farkkujakaan juurikaan. Me kyllä niitä pestään, mutta miten usein sä keskimäärin, jos sä ajattelet kaikkia sun takkeja, niin miten usein sä keskimäärin niitä peset? Ihan vaan mielenkiinnosta, koska musta tuntuu, että takkeja pestään aika vähän. 0108-06000. Soita tai pistä viesti, kuinka usein keskimäärin peset takkeja. Tässä on Bebereksä ja New Religion.

0: Fergin, Big Girls Don't Cry. Jason Derulo ja Dido jatkaa ihan kohta. Kysyn, että kuinka usein peset itse tai teidän perheessä tulee pestyä takkeja? Semmil vastasi, että varmaan kuukauden välein pesee joitain takkeja. Nyt saattaa alkaa haistaa heille, niin tulee touhutessa vähän likaa. Ja kausiajan takia, hän pesee aina, niin kun laittaa pukupusseihin varastoon kauden päätyttyä. Chris vastasi niin ikään, että kerran vuodessa pesee takit, siis sesongin jälkeen. Esimerkiksi talvitakit aina vaan toukokuussa ja vastaavasti sitten syksyllä ne takit, jotka on tullut käytettyä kesällä. Ja sitten puolestaan Kirsi kertoo, että tulee pestyä varmaan pari kertaa kaudessa, siis kevät, kesä, syys, talvi takit, koska ainahan niihin jotain likaa tulee. Varsinkin kaulus likaantuu. Esimerkillistä. Mä oon silti aika varma, että paljon on sellaisia tyyppejä, ketkä miettii, kun he takkienpesu. Herra Jumala, mulla on se ja se takki, se on niin vanha, että mä en pessy sitä kertaakaan. Enkä tarkoita nyt sellaisia takkeja, joita siis ei voi pestä, vaan että ihan niin semmoisia käyttötakkeja. Jos sulla on joku semmoinen käyttötakki, jonka voisi pestä kotonakin koneessa, mutta siitä on valtavan kauan, kun olet viimeeksi pessyt, niin pistäpä viesti rohkeasti. 0806000. Kuinka monta vuotta sitten se takki on viime kerran pesty? Vaiko koskaan?
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Dario Jason Derulo, When Love Sucks, Radionovassa ja edelleen on sellaisia ilmoittautunut numero 0806000, ketkä pesee takkeja useamman kerrankin vuodessa, kun ne likaantuu, mutta vielä ei ole yhtään rohkea, joka olisi kirjoittanut, että mulla on 6 vuotta vanha takki ja sitä pysty kertaakaan. No hyvä näin, hei kohta, tuoretta Uniklubia. Tämä julkaistiin toukokuun lopussa, biisi on nimeltään Voittaja, tämä kuullaan ihan kohta.
1: Rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt Rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa Rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavis Rautanet kivijalkakaupoissa. Rautanet, Rautanet, tietää
2: mitä tarvitset. Rautanet.fi. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff!
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff!
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau!
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon.

0: Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Idea Park.
9: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Paras sekoitus.

0: Edward Maija, Vika Jigulina mukana laulua nimeltään Stereo Love ja Harry Stylesin American Girls nautitaan ihan kohta. Nintti laittoi äsken viestin, että ovat lähdössä ajelemaan Rukalta kohti Vaasaa. Oliko siellä jotain häiriöitä? No noista tietoista mä en osaa suoraan nyt sanoa, mutta siellähän kulkee siis muun muassa Suomussalmen ja Kalajoen välillä kulkee erikoiskuljetus. Se on tänään tosin jo noin tunnin kuluttua pitäisi olla perillä, mutta senkin takia liikenne pysäyttään ajoittain. Se menee 28 ja 27 kasitietä ja sitten tietysti Kalajoella satamatietä pitkin. Se on yksi, mikä kannattaa huomioida, eli tieto oli 28, 27 ja 8. Ja sitten Kokkola ja Halsua välillä menee myös tiellä 13 ja tiellä 751 erikoiskuljetus, jonka takia liikenne pysäyttää ajoittain. Muita häiriöitä en osaa kertoa tästä heittämällä, mutta jos siellä jotain tapaat häiriöitä, niin pistä toki viestiä 0108-06000 numeroa. Kiitoksia.
1: Radio Novan kesä. Suursalmi.

0: Harry Styles, American Girls, tuoretta Harry Styles -musiikkia. Mukavaa, että olet kuulla. Mikko Suursalmi studiossa, mukavaa maanantailtaa sinne päin. 24 minuuttia vaille, ilta 9 näyttää kelloja Radionovassa pian kotimaista. Tehosekoitin ja kohta maailma on sun.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, siellä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
3: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
2: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
4: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
18: Mitä?
4: Mitä?
18: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
12: No, katsos.

Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Paras sekoitus.

The Calling, Wherever You Will Go on biisi nimeltään. 13 minuuttia vaille ilta 9 näyttää kello ja me jatketaan 58-vuotiaalla supertähdellä, jonka tietysti yksi erityisen tunnetuista kappaleista on 97 Titanic-elokuvan tunnusbiisi My Heart Will Go On. Hän on esiintynyt paljon muun muassa Las Vegasissa ja levyjä on myyty lähes 250 miljoonaa kappaletta ympäri maailman, ainakin Wikipedian mukaan. Ja nyt tuoretta musiikkia, hän palaa Pariisissa konserttilavoille tuossa syyspuolella ja me lähetetään sinne onnellinen voittajaystävänsä kanssa. Céline Dionista kyse, tässä on hänen tuore laulu nimeltään Dan Sean Radionomassa.

One Republic of County Stars Radinovassa. Jonkinlainen virstanpylväs on saavutettu Ukrainan sodassa, sillä Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Ukrainan iskuina aiheuttaneen ongelmia. Ja tästä kohta uutis lisää.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva. Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
6: loiskuva. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Puhuttiin täällä rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokin kannattaa hakea rautanetistä. Rautanet.fi.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Wimbledonissa tenniksen miesten kaksinpelissä maailmanlistan kärkipaikkaa pitävä Jannik Sinner on edennyt jatkoon. Italialainen ei ollut vahvimmillaan kauden kolmannen Grand Slam-turnauksen avausottelussaan, sillä hän vei voiton vasta viidennessä erässä. Serbian Miomir Kekmanovic voitti ensimmäisen erän ja katkaisupeliin edenneen kolmannen erän. Sinner vältti toisen peräkkäisen katastrofin, sillä hän kärsi yllätystappion Ranskan avoimissa toukokuun lopussa jo kakkoskierroksella.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna tiistaina idässä ja pohjoisessa luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Eteläosassa ja keskiosassa maata. Laajalti selkeää ja aurinkoista ja lämmistä. Lämmintä etelä- ja keskiosan lämpötilat 20-26. Idän sateisilla alueilla ja pohjoisessa lämpötila jää 12 ja 22 välillä.
16: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
15: Hip hei. Maanantai-ilta, 3:30 oikein mukavaa alkanutta viikkoa Radionovasta. Paikkakunta Jahti, se on luvassa ihan kohta. Sitä ennen biisi, joka on meikäläisen lempikappaleita ja kyseessä on kokoonpano, joka palasi Ibizalle eilen pitkästä aikaa Ushuaiassa keikka ja tämän kesän kaikki sunnuntait kyseinen kolmikko esiintyy Ushuaiassa. Että jos menet Ibizalle, niin käy sunnuntaina siellä.

0: Eilen oli kesän ensimmäinen keikka Swedish House Mafialla Ushuaia-klubilla Ibizalla. Ushuaia on siis hotellia, jos siellä kyseisellä kauniilla saarella vierailet tänä kesänä, niin sunnuntaisin Swedish House Mafialla on siellä residenssi, joten kannattaa mennä piipahtamaan. Se on myös meille iäkkäämmille ihmisille hyvä paikka siinä mielessä, että keikat loppuu aina kello 11 mennessä. Siellä ei tarvitse olla kamalan myöhään. Hei, paikkakuntajahti, Radionovan iltojen tuttu asia. Jos olet kyseisellä paikkakunnalla tällä hetkellä, kun kuuntelet Radionovaa, niin pistä viestinumero 01806000. Tämä paikkakunta on semmoinen, että siitä on jostain syystä aika paljon aikojen saatossa väännetty kaikenlaista vitsiä liittyen talousasioihin ikään kuin. Ja paikkakunta on Laihia. Jos sijaitset Laihialla, niin anna kuulua itsesi. 01806000 on numero. Ella Langnilla jatketaan I Can't Love You Anymore. Tässä on myös Morgan Wallen mukana.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: kysymyksiä.
1: Jenni Vartijan ja Eeden Radionovassa. Tänään Radionovan illan paikkakuntajahdissa kohteena oli Laihia. Laihialla ei tänään ollut ketään sellaista, kuka olisi laittanut sieltä viestin tulemaan, mutta jatketaanpa paikkakuntajahtia jälleen huomen iltana.
0: Radionovan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: kauppa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Auto ei starttaa kotipihalla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Jäätelö sulaa.
5: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
11: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Paras sekoilu.

0: Damiano David ja biisi nimeltään First Time. Radionovan kesäaamoissa Esko ja Veronika on tälläkin viikolla ja niin tapahtuu myös huomenna kello 6 eteenpäin. Ja huomenna soitetaan jälleen kesäpuhelimeen, missä se matkasi tänään.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Rovaniemi oli viimeinen paikka ja katsotaan, missä nyt ollaan.
3: Halo.
2: Kuka siellä?
3: No Raisa.
2: Terve Raisa, täällä on Veronika ja Esko Radionovan kesäaamusta.
3: Oikein hyvä päivä.
2: Herättiinkö me sut?
3: Ollaan me herätty tässä ainakin 5 minuuttia sitten.
2: 5 minuuttia okay. Sitten.
4: No niin, siellä on saatu silmät auki.
2: No niin, Raisa, kerro meille, missä me ollaan nyt.
3: Nyt ollaan Rovaniemellä.
2: Eli Rovaniemi on paikka, missä ollaan edelleenkin. Eli sä sait perjantaina puhelimen joltakin.
3: Joo.
2: Miten tää tapahtui, kerro meille.
3: Oltiin sellaisessa sukujuhlatapahtumassa Hirvaalla ja siellä puhelin vaihtoi omistaja.
2: Okei.
4: Okay. Okay.
2: Oli puhetta tämän herran kanssa, että puhelin lähtee kyllä vaihtoon ja hän antaa sen semmoiselle tyypille, joka on hänelle siis täysin tuntematon. Onko hän sulle tuntematon tyyppi?
3: Ah, minä sain tämän puhelimen rouvalta.
2: Rouvalta? Okei. Okay,
3: eli joo.
4: Onko vaihtanut niinku useammankin kerran omistaja tämä puhelin? Tässä.
3: Mahdollisesti joo. Että jos herrasta oli kyse, niin tämä oli kyllä ihan varmasti rouva.
2: Oli rouva, oli varmasti kyseessä. Ja mitä tämä rouva sanoi sulle?
3: Että halusin ottaa tämän puhelimen.
4: Onko toi semmoinen yleinen lause, minkä sä kuulet usein ja niin sit sulle ojennetaan joku random puhelin?
3: Joo, ei tämä oli ihan, en mä tiennyt. Tätä koko konseptia, niin
2: okei. No tämä on tämmöinen meidän Radionovan kesäpuhelin, joka kiertää nyt sitten ympäri Suomen ja sä olet nyt osa tätä lenkkiä. Oot sä Rovaniemeltä, asut sä siellä?
3: Täällä lähtöisin, nykyään asun tuolla etelässä.
2: Okei, sä oot nyt siellä kesälomilla ilmeisesti.
3: Joo.
2: Niin, kun sä oot siellä Rovaniemellä, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on kesälomalla?
3: Siskon lasten kanssa mahdollisimman monta kertaa käydä uimassa ja metsässä.
4: Ihana suunnitelma. Mm. Ja semmoinen, mikä on helposti toteutettavissa myöskin, voisin uskoa.
3: Kyllä.
2: Näin. Hei nyt ei muuta kuin herälle uuteen viikkoon ja aurinkosta sellaista. Ja kiva, kun vastasit.
4: Joo,
2: ja
4: kiitos.
2: Nyt sulla on iso vastuu sitten, että katsotaan, että missä sitten huomenna taas ollaan.
3: Joo, minä teen parhaani.
2: Hyvä.
4: Ihanaa, kiitos.
2: Moi moi.
4: Hyvää kesää, moi moi.

0: Tämä on ollut todella kovaa valuuttaa. Radionova Top 20 kuuntelijan listalla kärkipaikoillakin ollut. Robin Bakkalainen ja 1001 tapaa Radionovan illassa. Ja ihan kohta on tämän illan toivebiisin aika. Se voi olla sun. Vielä ehdit vaikuttaa, mikä kappale soitetaan. 0108-06000 on studionumero. Tuikkaa siihen nyt biisi perusteluinen, niin katsotaan, jospa se kohta sitten heillä otetaan ilmoille. Katy Perry ainakin kohta. Watch It Burn. Tämä otetaan pian.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
11: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
8: Paras sekoitus.

Katy Perryn Watch It Burn Radionovan illassa ja nyt on tämän illan toivebiisin aika. Alisa kirjoitti näin. Mulla ja parhaalla ystävälläni Katilla alkoi eilen iltapäivällä kesäloma. Työt loppui hetkeksi. Lähdimme juhlimaan ja jatkamme sitä tänään. Nyt tarvittaisiin vähän piristystä tämän kyseisen biisin myötä. No tää on kyllä hyvä perustelu. Tsemppiä sinne juhliin. Kesäilta, mikä se on kivempaa, kun saadaan vähän juhlistaa vapaana ilman töiden riipettä. Tämä kappale on semmoinen, me oltiin viime viikolla perheen kanssa tuolla Kataloniassa ja meidän ohitse, oltiin Barcelonassa ja ohitse ajoi tämmöinen, olisiko se nyt ollut joku tämmöinen ruokalähetti tai semmoinen kuski. Ja mun tytär bongasi, että kuuntelisikö mikä kappale. Ja se oli nimenomaan tämä, mikä hänellä soi jostain siinä kaiuttimessa. Se oli semmoisella niin kuin mopon tyyppisellä liikkeellä. Se oli aika hauska kuulla Espanjassa tämä kyseinen kappale. Sen myötä kiitoksia Iltaseurasta. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Me tavataan jälleen huomenna Radionovan illassa. Ja tämä Alisan ja Katin bilebiisi. Tsemppiä sinne juhlimiseen. Se on Bon Funk MC:n Freestyle. Huomiseen, moikka! Radionovan kesä ja

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
17: Joo, että ja tehdään näin ihan.
18: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
19: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Radio.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Poimintoja uutispäivästä. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys.
20: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... Mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
0: No just toi! Just toi!

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Ideapark.
4: Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensiltä, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensillä on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensillä.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oiko tiirailla?

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Ootko jo kuullut uutiset?
5: Eh.
4: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
5: Eikä? Missä?
4: Sitä ei kerrottu.
5: Käsittämätöntä.
4: Mm.
5: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesä. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
10: Paras sekoitus.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
6: on puuhama. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
6: HSL! HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 1. Paimio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Valkojan liittymä, Tammisillan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Valkojan liittymä, Tammisillan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kummo.
5: Onko toi ihan uusi auto?
6: On. Koska...

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Poimintoja uutispäivästä.
21: Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa.
22: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. I could stay awake just to hear.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Paimio. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Valkojan liittymä, Tammisillan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Valkojan liittymä, Tammisillan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Volvon kehittämä 3-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
11: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
10: Autoliitto auttaa.
11: Kala nappaa.
10: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale!
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Auto. Miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
22: Mä voin kertoa, no niin, tää on
21: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
23: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
19: RAYO. Rayo.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä, jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpiivi puhkaita.
3: No sillä me mennään. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 170, eli Itäväylä, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Kulosaari. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo. Eli liikennetiedote tielle 170, Kulosaari. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!

0: viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
0: No just toi. Just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 170, eli Itäväylä, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Kulosaari. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo. Eli liikennetiedote tielle 170, Kulosaari. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo.
1: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. Kuolonuhrien lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.